0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

정답.

0: Eskerrik asko.
1: Kaixo, June Quintana naiz eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri.
2: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakarako lagunok, zori batek errandik, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukizea oso garrantzitsua dela gurezan, fidaigarria baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buzonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gartatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Egunon, Europak zeutara begira jarraitzen du kezkaz eta hein batean zalantzan jarriz Pedro Sánchezen gobernuari eman beharreko babesa mugetako kontrolak erabat zorroztuz, kopuru zehatzik ez, baina uste dute 60.000 izan litezkela herenegun muga gurutzatu zuten marokoarrak, ahalegin horretan hildakoak ere bai 57 gorpu berreskuratu baitituzte. Aurrekaririk gabeko krisia onartu du Pedro Sánchezek, Espainiako lurralde osotasunaren aurkako eraso larritzat jo du gertatutakoa, Marokoko gobernuaren jarrera zalantzan jarri gabe.
1: La interlocución con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida y por tanto lo que esperamos es que esa cooperación se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas.
0: Dagoeneko 50.000 bat lagun itzuli direla atzera berriz ere Marokora, berri emandu Espainiako gobernuak, eta pixkanaka denak itzularaziko dituztela. Bien bitartean gainezka dagoen Ceutaren esku beharrezkoak dituen baliabideak jarriko dituztela azpimarratu dute. Gurean ipare Euskal Herritik Gipuzkoa zeharkatu eta Araba alderantz doazen ibilgailuen kopurua handia izaten ari da, goizaldean hasita Europatik Espainia hegoalderantz joan asmoz gehienak goizaldeko bostak inguruan autoiadak izan dira. Une honetan zein da egoera, Iratxe Izagirre, egunon?
2: Egunon, autoen joan etorria handia da bai asteburu honetan, goizeko bostak aldera zuk zenion bezala 2 kilometro inguruko autoilarak izan dira A8 autobidean Irungo ordainlekuan Donostialdera, baina pilaketa horiek jaistenen joan dira orduak pasa ala. Alasi jakinarazi digu segurtasun sailak eta momentu honetan normaltasuna da nagusi gure Euskal Errepidesaren nagusia.
0: Joan etorri ugari espero diren honetan azkenaldiko presiorik altuen hartu dute gasolinak eta gasolioak, eta erregaien gaineko laguntza 5 sentimo murriztuko da gaurtik aurrera Hego Euskal Herrian. Kulturaren alorrean etxean Donostiako Ilunbeen emandu kontzertua Barte la Oreja de Bango taldeak Amaia Montero abeslaria buru. Amabos mila lagun batu dira bertan zuzeneko hori bertatik bertara jarraitzeko, gaur gaueko 10:00 aurrera bigarren kontzertua eskainiko dute. Eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik nahi erabarredok.
3: Horretik aurrera batez ere, odeiak nabarmen gutxituko dira, eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da leku gehienetan. Nafarroa hegoaldean berriz, goizean goizetik espero dugu giro eguzkitsu hori. Temperaturari dagokionez, pitxin bat igo daitezke eguneko beroenak, baina iparraldeko haize ibiliko denez, beroa gaur ez da oso zakarra izango. Orokorrean, 25 eta 30 gradu artean geratuko dira eguneko maksimoak. Ebro Ibarrean apur bat gorago.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta realizazioan, goizeko 8:04 oraintxe.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Gaur goizaldean izandako istiluren bat edo beste eta hesia gurutzatzeko beste aleginen baten goraberan ari da eguna argitzen ordu honetan Ceutan normaltasunera itzultzeko esperantzan. Marokoko poliziak 70 lagun atxilotu ditu. Istiluak izan dira baita Ceutan ere, herenegun muga gurutzatu zutenetako askok etxerako bide hartu dute berriz ere, baina beste askok ez, eta hartatze zentroak gainezka daude esan dugu, hartu dezaketenaren 3 dute une honetan. Horren lekuko Andoni Calvo EITB-ren bidalia, kontaigu Andoni, egunon.
5: Egunon, bai, gaur normaltasuna berreskuratzea hori da gutxienez Ceuta bizidiren bizilagunen itxaropena, eta hori da aurreikusten dena. Hemen merkatalgune guztiak, denda guztiak, tabernak itxita egon ondoren gaur larunbata berriz ere ateak irekitzea espero dute gehienak alde egin dutelako, baina ikusi beharra dago nola doan gaurko eguna. Oraindik 100 gazte Marokotik iritsitakoak hemen jarraitzen dutelako, bart ikusi genituen hiriaren iparraldean dagoen Debenitez ondartza inguruan, bertan oso gertu baitago migratzaileen arreta zentroa, eta bertara sartzeko asmoarekin ikusi genituen, baina gainezka dagoen zentroa da. Beraz ikusteko dago zer gertatzen den hemen jarraitzen duten gazte guzti hoiekin. Bien bitartean mugan askoz ere lasaiagoa da egoera, gehieneke esan bezala buelta eman dutelako, eta azken orduetan sartzen saiatu zirenek ez dutelako aukerarik izan Zeutara sartzeko militarrak bertan egon zirelako, ba esan bezala itsas ertzean sarrera hori ekiditen.
0: Zaila da kopuru zehatza jakitea, baina agintariek uste dute 60.000 ere izan litezkela muga gurutzatu zuten marokoarrak, gehienak gazteak, eta horietatik 53.000 atzera berriz ere itzuli direla ez dutelako aurkitu promestu zieten egoera mugaz bestalde horretan. Zeutan bertan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ziurtatu du beharrezkoak diren estatuaren baliabide guztiak jarriko dituztela Zeutaren esku, eta Marokoko gobernuarekin elkarlan azpimarratuta mafiei leporatu die sortu den aurrekaririk gabeko krisi hori. Igerian iristen diren pertsonak ezin direla berehala itzularazi ebatzi zuen Auzitegi Gorenaren epaia zabaldu dutela salatu du Pedro Sánchezek. Nerea Sarriegi, kontaigu, segunon.
6: Egunon, bai, Zeutan gertatutakoa Espainiaren integritatearen kontrako eraso larri eta onartezina izan dela salatu du Pedro Sánchezek, eta pertsona trafikoan aritzen diren mafiak seinalatu ditu.
1: Lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España y subyace la lectura interesada que las mafias
6: Sánchezen hecho... arabera mafiek Auzitegi Gorenaren epaiaren irakurketa interesatua egin eta migratzaileen artean zabaldu dute. Epaiak zehazten du itsasoz Igerian iristen diren migratzaileak ezin direla berehala itzulara zi, eta horrek eragin du presidentearen ustez iritsiera masiboa. Aldiz, Marokoko gobernuaren balizko eraginaz ziurtatu du
1: la interlocución con las autoridades marroquíes fue constante.
6: Bi gobernuen arteko elkarlana etengabekoa dela, eta hartutako neurriak defendatu ditu. 400 polizia agente gehiago ezarri dituzte Zeutan, armadarekin batera, itsasoan buiez osatutako esia eraikiko dute, eta muga zeharkatu dutenen itzulera, alik eta azkarren gauzatzeko, espedienteak azkartuko dituzte, baina Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak ohartarazi du
7: que es imposible asimilar esta presión.
6: Eta Moncloari baliabideak eskatzeaz gain dei egin die erkidego guztiei Zeutan milaka adin txikiko daudelako une honetan.
7: La ciudad de Ceuta con sus débiles espaldas no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos.
6: Eta dio lurralde guztien ardura da auzi hau bideratzea.
0: Eskuin muturrak inbazio hitza aipatu du. Alderdi Popularrak ardura gabekeriaz jokatzea leporatu dio Sánchezen gobernuari, entzun Miguel Tellado idazkari nagusia.
8: Un caos inaceptable. Los españoles que viven allí tienen miedo. Abandonados por el gobierno de España. La integridad territorial y la soberanía.
0: Ez ohiko erregularizazio prozesuak dei efektua eragin duela salatu du Alderdi Popularrak, eta adierazi du Tellados, ba nazioarteko erantzuna ikusita argi dagoela jada Espainia ez dela bazkide fidagarria Europako herrialdeentzat. Izan ere, Zeutako migrazio krisi horrek eta nazioartean zabaldu dene argazki horrek hautsak karrotu ditu, kezkatuta agertu dira azken orduotan batez ere Europako herrialde nagusiak. Mugak izteko eta kontrolak zorrozteko eskatu dute herrialde batzuek, Frantziak esate baterako indartu egindu zaintza Espainiarekiko mugan, Arago Italiako gobernua Schengen akordioa etetea erabaki baitu Espainiarekin. Nerea Pikabea.
9: Schengen ituna etendu bai eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol horiek hilabetez Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela jakinarazi du Italiak. Beraz, Espainiatik Italiara doazen bidaiarietan zorroztuko dituzte kontrol neurri horiek. Italiako lehen ministroa sare sozialetan zabaldutako mezu batean esan du Zeutan gertaturikoa mehatxu larria dela Europa osoarentzat, eta hori dela Espainia Schengenetik botatzea eskatu du. Italiak bakarrik ez, Finlandiak, Danimarkak eta Txekiar Errepublikak ere eskakizun bera egin dute. Frantziak mugetako kontrolak zorroztuko ditu, tartean Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriaren arteko mugak. Alemaniako kantzilerra ez da hain gogor mintzatu, mugak kontrolatzeko neurria zorrozteko eskatu dio Espainiari. Europar Batasunaren izenean Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak isa sare sozialean onartezintzat jo ditu Zeutan ikusitako irudiak. Espainia Schengen itunetik botatzeari dagokionez egon diren eskakizunen aurrean lasaitasunerako deia egin du Europar Batzordeko presidenteak.
0: Ekialde hurbilari dagokionez, bien bitartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hamasen armagabetzerako akordioa iragarriaren estirudi hori gauzatzea erresa izango denik. Israelek dio akordioa onartezina dela, Hamas suntzitu eta desagerraraztea ezten beste dozein itun ez dutela beraiek onartuko. Talde armatuak aldiz baldintza argi bat jarri du armake entregatzeko Israele gazatik tropa guztiak erretiratzea alegia. Trumpek akordioa iragarri eta ordu gutxira baina Israelek aire erasoa egindu berriz ere gutxienez pertsona bat hil eta beste dozena bat zauritu dituzte iratibarrena.
10: Bai, Trumpek akordio historikotzat jo du berak sortutako bake batzordeak itxitakoa sare sozialetan segurtasun eta bake iraunkorra bermatuko duen ituna dela adierazi du. Palestina gobernu berri bat egidatuko duela eta Israelek merezi duen segurtasuna izango duela. Faseka egingo litzateke armagabetzea eta etxe zuriko iturrien arabera urtebetetik gora iraun lezake. Orain baina bi aste dute aldeek akordioak jasotzen duen armagabetzearen bide horria adosteko, kontua da baina gaur gaurkoz zaila dirudiela la ustez adostutakoak aurrera egitea. Gazi Hamad, Hamaseko negoziatzaileak Aljazira telebista katean adierazi du. Haiek ez dutela akordioa beteko, Israelek Palestinatik tropak erretiratu eta pasaden apirilean adostutako 20 puntutako ituna bete arte. Bada txamponaren bestaldean Netanyahuk oraindik ez du hitz egin eta Trumpek Israel akordioarekin oso pozik dagoela esan arren, Israelgo segurtasun nazionalerako ministroak adierazi du akordioa onartzeak Hamasi urrengo sarraskirako prestatzeko argi berdea ematea suposatuko lukeela. Europar Batasunetik Kaia Kalas goi mandatariak sare sozialetan adierazi du bakea lortzeko aurrera urratsa litzakela akordioa bere osotasunean betetzea, baina onartu du hori ala izateko baldintza asko bete beharko direla.
0: Goizeko 8:12 dira Lizarran ostiral honetan hasi dituzte San Andres eta Puiko Ama Virginiaren jaiak eta hirugarren urtez jarraian bertan bera geratu da arratsaldeko Puiko jeitsiera ekitaldia Iratxe Izagirre.
2: Segurtasun arazoak argudiatu ditu UPNeko Marta Ruiz de Alda alkateak jeitsiera bertan bera uzteko. Manifestazio bukaerak eta udal korporazioak parte

0: Izan ere alde zarreko karrikak gaztez josiek zeuden ordu horretan, jeitsiera baino lentxago seietan manifestazioa gina zuten, alkateak ez duela txosnak geltokiaren aurrean jartzeko baimenik eman salatzeko. Ko eta PP-ko zinegotziek autoetan egin dute basilikatik udaletxerako bidea, gainontzeko alderrietako kidekordea normaltasunez arazori gabe oinez egin dute jaitsiera.
1: Alor politikoan bestelakoan Mutrikun ekitaldia Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak 131 urte bete direnean alderdia sortu zela. Estatus berri baten aldeko aldarria egin du Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzko Burubatzarreko presidenteak eskumenak transferitzeko negoziazioetan dauden blokeoak eta urrak ketak saihestu alizateko.
2: Seinatutakoa bete dezatela. Estatutuari dagokionez, baina baita emandako hitza betetzeko estatus berri bati forma emateko bideak zabaltzerakoan ere. Hori da eskatzen deguna, emandako hitza betetzeko.
1: Alderdi eguna lehendabiziko aldiz egin zela 50 urteko urte beteko dira urten bestalde eta jeltzalek iragarri dute hilabete osoko ospakizunak egingo dituztela irailean urte horren hori gogoan. Alderdia bizi lemapean burutuko dute irailaren 27 Forondan egingo dute duten alderdi eguna. Solari enpresa karabane egin behar zituen 19 eguzki parken baimenak ukatu ditu Eusko Jaurlaritzak. Sare elektrikora konektatzeko baimenak iraungi ondoren geratu dira 19 proiektu fotovoltaikoak bertan bera. Ondorioz, araban hasi eta Bilboko porturaino egin behar zen goitentzioko linea ez da egingo. Araitzuria, egunon.
3: Egunon, Eusko Jaurlaritzaren industria saiak argitaratutako ohar ofizial batean dio Solaria enpresak epeak agortu dituela Red Eléctrica de Españak sarera lotzeko eman zizkion epeak. Eta beraz, Jaurlaritzak ezin dituela 19 proiektuen aurretiazko baimenan administratiboreko eskaerak onartu. Hortaz, proiektu fotovoltaikoen espedienteak artxibatu egin dira. Hori horrela araban hasi eta Bilboko porturaino egin behar zen goitentzioko linea ez da egingo. Izan ere, Araba eta Bizkaia zeharkatuko zituen 1 kilometro baino gehiagoko goitentzioko linea behar zen, besteak beste Gaubea, Lantaron, Zigoitea edo Iruñaoka udalerrietan sortutako eguzkia energia Bilboko porturaino eramateko. Bain zuzen ere, orain bertan bera geratu diren eguzki instalazioen aurka agertu ziren bai udalak eta baita herritarrak ere. Ubei bat elkarteren 7000 alegazio baino gehiago aurkeztu ziren. Hala ere, enpresak elegitea jar dezake ebazpenaren aurka hilabeteko epean.

0: Eta goizeko sortzi terdiak bitarte kirol albisteak, Xavier Muro egunon.
1: Egunon, bai, abie puntu Donostiako klasikoa. Eta bosgaren ekitaldia eta Ebenepul lauaren aldiz irabazten aleginduko da. Marino Lejarretaren marka onduko luke. Turrean erakutsitako pedal kolpea intza tartuta, ziklista Flanderera da lasterketa eskulatzeko autoa nagusia. Pello Bilbao eta Jon Izagirrek azkeneko klasiko izango dute. Emakumezkoen Frantziako turra hasiko da gaur Losanen, Suitzan Idoia Eraso, Paula Ostiz, Uso Ostolaza eta Naia Mondaren izango dira euskal txirrindulariak. Reala bi eta bat galtzaile, Tulusen aurkatzo Tarbesen, Alabesek hiru eta utz irabazi zion Kasteiori eta gaur Atletikek Burgosen izango du itzordua. Eferikako euskal taldeen artean, gaur Atletikek Luankon jokatuko du, Realak atzo bana berdindu zuen Logroñoren kontra eta Alabesek bi eta utz irabazi zion Osasunari. Diren eta Maria Ezkurrenaren erakustaldia Oiartzunen, 22 eta 6 nagusi, Altunaren eta Imazen kontra CaixaBank Masterseko partidua. Herramientako neorketak itzorduak gaur Zarautzen, Erremontea, Gernikan eta Azpeitian, zestapuntako jaialdiak. Arrauna, maila nagusiko estropada Santurtzen izango da gaur, beste mailakoak berriz, Ondarroan goizean eta Pedreinan arratsaldean. Egunon, goizeko 8:18 minutu.

0: jaso dezagon eguneko kirol albiste nagusiak abia puntu Donostiako klasikoa 45. edizio azteko dena prest 221 kilometro ibilbide gogorra zazpimendate azkeneko zatia urteroko legean segurenek erabakigarria Jaizkibel, Erlaitz eta Murgil Tontorra eta puntu a puntuko parte hartzea noski 25 talde arituko dira leian 175 txirrendulari bilduko dira gaur Donostian goizeko 11etan Bulebarreko irtera puntuan. Favoritoen artean, Renko Ebenepoel, estilista Flandriarrak, laugarren aldez irabazi nahi du Uhorturreko lasterketa hau, iazko irabazlea, Julio Chicone ere parte hartzekoa da, ez ordea Primoz Roglic, duela egon batzuk auto batek harrapatu zuelako kolpea du iztarrean. Lasterketa berezia, azkeneko izango da Peio Bilbaurentzat eta Jon Eizagirrerentzat. Gernikarra entzun behar dugu, Peio Bilbao.
1: Asteburu oso berezia izango da, Donosti eta Getxoko klasikekin, eta bueno, ba, agurre esateko modurik onena, ez, olako giroan, olako paisaiakin, txeko ibilbidean, beti gustoko izan dugun errepidetan, eta bueno, ba, munduko salerik onenen aurrean.
0: Eta lasai, da hola itortu du, Peio Bilbaok, zergatekote?
1: Sasoi bete-betean egongo garintzen segurazki urduri sentituko garintzen, baina bueno, momentu hontan badakit azkenean turrostean da zaitasunak eukiote, bueno, turrostean, tur sasoian erdi gaixorik ibilinaz, bueno, gripea pasata, gainetik endu ezin da, eta bueno, arazo horrek luzaro arrastra dute, ezin entrenamentuetan eta zentzazin honik euki, eta bueno, ba, formaz pizkat justu xamaretzenaz, baina bueno, bueltarako prestaketa bidean, ba, bueno, ondo etorriko dien lasterketa bi hauek, eta bueno, naiz eta emaitza aldetik segurazki ez dien onenak izango, ba, saiatuko naz gozatzen, eta seguru, ba, egun berezia izango dela guretzako, bai, jorentzako, bai, hemen ikustotela.
0: Jon Eizagirre, aipatu du Peio Bilbao, kormaizteko txirrendularia, hauren oski prest, azken klasikoari heltzeko, lasai dago.
2: Hortara torri gala, etxeko lasterketa oso kutxuna da, Donostiko klasika, badakigu no, areriak oso, bueno, asko diala eta onak, baina, bueno, beti duda zarantza hori dakutu baita, ez, Frantziako turraren ostean gorputza nola rekuperatu duen ikusteko, bueno, gogotxuna, haber, bihar gorputza nola erantzuten den, baina, bueno, seguro, barron daukagundan amaten dugula. Aldo hortatik nahiko lasain hau, zer, bueno, urte asko izan dira profesional mailan, urte asko, bueno, Donostiko klasika korritzen ere bai, eta, bueno, zalego, etxeko zalegoen aurrene korritzen, eta, bueno, arlo hortatik ez daukat inungo, ba, bueno, edo tristurarik edo penarik, zer, bueno, bere urtea, ba, asko izan dira, eta disfrutatu izan dut, eta, bueno, ba, espero dugu bihar ere, ba, alde neurrean disfrutatzea.
0: Turrak eragindako nekian oski hortxe dago, baina beti bezala, Jon Eizagirre gogutsu o klasikoren atarian, dena amateko prestarapidea.
2: Bai, saiatu hori beti saiatu behar da, ez azkenean, esamez dela, bazak izu gorputzak lasterketak mugera arte eramaten zaituen arte nola erantzungo duen, baina, bueno, argi dago, etxeko lasterketan dan eman bardala, ez.
0: Zalantzarik ez du Peio Bilbao, eben epoel da, klasikoa, irabazteko utalgin nagusia.
1: Bai, segurazki biharrenko bakarrik ikusiko, ez, nire kompainia falta norondoan.
0: Renko Ebenepoelen taldeko zuzendaria da Patxi Vila, Red Bull Borako zuzendaria, hauxe berak esandakoa.
3: Ba, uste dute turretik anetorri den bezala eta turren nola bukatuzun ikusita, ba, bueno, favoritoa nagusia bera dela, hori nartu barra dago, baina, bueno, tira beste korredore aitzonak ere gaude, prestatzen erki bilenak, Chicone adibidez, uste dute erkitorriko gala, eta, bueno, favoritoa igual bai bada, baina gero beste korredore aitzin dartxok ere gaude. Bueno, ez gara bakarrak, baina bakigu, bai, ardura nagusietakoak gure izango dela.
0: Donostiako klasikoa proba txukunak, eta gurean jarraitzeko aukera izango zuen oski, azken kilometroen kontaketa etxe honetan. Emakumezkoen Frantziako turra, hau gaur jarriko da abian, Suitza, Lausanne, guztira 9 etapa Laura Kutxako Uso Ostolaza Idoia Eraso eta Naia Mondarain eta Movistareko Paula Ostiz izango dira Euskal Ziklistak tropelean Uso Ostolazak lehenengo 10 artean salkatu nahi luke.
4: Hola, el buru bat jartzekotan, ba, lehenengo 10 gustatuko litzaik eutia zerkapen orokorrean eta bestela, ba, bueno, fonaiz, ba, etapa bat irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dago, ba, ez, bueno, plan A eta plan B.
0: Frantziako turra beti da garrantzitsua, hori bai, bueltan, ez inaztu, zean maila ona eman duen Usoa Ostolazak, esan dako turra horrein du begizkota.
4: alde batetik kan egia esan, bueno, nire elburu nagusitako bat aurten Espainiko itzuli esan. Baina, bueno, turra beti da turra, ez? Eta ala esterketa garrantzitsua da nontzat, eta baita ere ondo nahiko genuke, baina, bueno, ya lazen hau, hori, nire elburu nagusia, edo talen elburu nagusia hori, ba, bete genuen, ez? Eta guain, ba, eturiko handana, uniak bizangoa, hori da, gure pentsabendu da egia esan.
0: Ba, sortea duen, txirrendulari zaraustarrak Frantziako torrean. Futbolean euskal taldeak lagundarteko neorketak ari dira jokatzen, esate baterako realak atzo bi eta bat galdu zuen Tuluzen kontra Tarbesen, Matarozoren taldeak aurre demoraldian galdutako lehenengo neorketa, atzealdean akatsak, ozkenean galtzaile 30. minutua jasotzuen lehenengo gola Realak, bi minutu gerago Carlos Solarek banako egin zuen falta gortiketaz, lehenengo zatiku luzapenean jaso zuen bigarrena Marrero atezainak. Alabesek berriz, utxeta iru hartu zuen mendean Castello, aurre demoraldeko irugarren lagun artekoan, utxeta batekoa hasi eta 20 minutura penalti puntutik, Lukas Boiek egin zuen, 6 minutu gerago Boiek berak bigarrena, irugarrena berriz, Mariano, 80. minutuan, eta gaur Atletikek Burgosen kontrakoa jokatuko du El Plantio futbol zelaian arratsaldeko 7. Gaurko beste bi itzordu, Zarautzen, Eibarrek eta Getxoko arenasi jokatuko dute, goizeko 11etan, Sasek Huesca hartuko du Zubietan, arratsaldeko 7:30. Eta Efe Ligako euskal taldeetan, Realak bana berdindu zuen, Lorrainoren kontra, Ainhoa Kanpok sartu zuen, Txuri Urdinen gola, Durantzin berriz, Alabesek bi eta huts irabazi zion Osasunari, Reyes Moreno eta Pitxi Golegileak, eta gaur Atletikek Deportivo Abankaren kontrako izango du, Luankon, Asturiasen, arratsaldeko 7:00. Pilotan CaixaBank Mastersa izpide, Elordi eta Marizkoren atzo eroso, 22-6, Altuna eta Imazen kontra, Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuan, Marizkorena agintariatzeko kuadrotan, Unioro Imazi Bizkarra erakutsiz, aurre berez Elordi nahi eran aukerako tantoak txuko nabaituz Aitor Elordi gustora.
5: Bai, bizizan lehenko partien beko konfiantza de gente que nabartu ginen pareja moduen eta bueno, bizan gaur jarraipien emotze gules puntu bat gora jo gules zango nuke bai ba, bueno, manitkurren handi batekin bizizan, ba, bueno, usak asko errazten da bezala aukerako desenteukio txut eta bueno, bizan fini bilin azela tantu bukatzen eta bueno, oso gustora.
0: Amalau tanto egin zituen maila beharrek, galdu bakar bat ere ez.
5: Konfiantza, haundixi mozten lagu izan partidu honek ez, epsikate azken aldixen, ba bueno, nahi bilie tantu bukatzea gordun da gizan, ba bueno, konfiantza puntu horrekin, eta bueno, gizan ba, olako partidu gadarrak izaten dila, ba bueno, berriro ba bueno, konfiantza puntu hori hartzeko, eta bueno, jakinde ba, txapelketako partidu dela eta bigarren puntue eskuratzu gule, ba bueno, gizan post desenti eta bueno, jaun jarraitu.
0: Esan dugunez, Jo Mariezkorenak nagusitasuna erakutsi zuen, kolpe freskoa.
6: Nagusitasun handia izan dugu kantxan, hasieran bai pixkat borrokatuagoa izan dela, haien pilota, lehenengo pilota horrekin ba, jokua pixkat aurrean sartzen zen, eta bueno, horrekin ba, min handiagoa egiten ziguten, baina gero gure pilotarekin ikusi da, ez, ni atzean ongi sentitu naiz, pilota astinduz, Aitorrek gaur ere, aurrekoan bezala beste partidua handi bat egin du, atzera jo behartzuenen, aurrean denak ia edena bukatu ditu, eta hola ere, ba, errazagoa da.
0: Atxeen egon batzuk izatetik iritsi izan atzo, Madalen Solo pilotarekura, orain berriz atxeen hartzeko astirik ez du izango, ba, Mari Ezkurrenak, Andra Mari Zuria torneoa hortxe dago, ate joka, Larrazabalekin jokatuko du, Laso eta Albizoren kontra, azteazkenean logetan lehenengo partidu ba.
6: Bai, hori zen plana ez, hasierako plana, ba, Ander urrun edukitzea, Jokin, ala egoteko ere, ez, Jokin oso urrutik sartzen zen, etzuen minik egiten, eta ba, lautik eta bostetik aritzen bada, ba, oso zaila da, hola partidu bat aurrera ateratzea, eta horregatik ba, Aitor erosago egon da, eta ikusi da. Egia da ez dela normala, ez, 11 egun hor galdirik egotea jokatu gabe justo uztaia bukaeran, baina bueno, ala tokatu da, justo aurretik 6 egunetan 4 partidu jokatu nituen, eta bueno, ongi etorri zait ere bururako, dena berriz ere ongi jartzeko, eta orain ba, berriz ere ba, lauean Lizarran izango du partidua, bostean Gasteizen, eta hortik aurrera ja ba, tope.
0: Eta gogola ezagun ba, Kaixaba Mastersa zertan den zelkapen nagusian, bina garaipenekin daude hiru bikote berdinduta, Zabalaiztu eta Elordi Mariazkorrena eta Lotola Rezusta garaipen bat duen Lasok eta Martija garaipen igabe, Larrazaba Zabal eta Ezkurdi Albizu eta Altuna Imaz. Eta bestea, Zarautzen, Barte Erremonte jaialdia, jaialai Zarautze Erremonte, txapelketa, neorketa nagusian, Aldabe eta Barnetxea laborna garaile, bi eta bat, Goikotxea bosgarrena, Azpilozen kontra, gaur beste jaialdi bat, Araiz Batalden zeit erdietan, Segurola eta Juarenea, Ezkurra bigarrena eta Larrañagaren kontra. Zesta punta jaialdia gaur gaueko bederatzietan Gernikan Gran Eslama final aurrekoa. Neurketa nausia, Barandika eta Manzi, Goitia eta Baskeren kontra. Eta jaialdia baitare zesta puntako azpitian, Open Seriak, Arratxaldeko zazpitan, Nesketan, Elaia eta Arai, Erik eta Fleideren kontra, Mutiletan, Erkiega eta Atain, Goixerri eta Lekerikaren orka. Arraunaren oski izpide izango dugu gaur gurean etxe honetan Eusko Tren eta Eusko Label Ligako estropadak jarraitzeko aukera Santurtzin. Itzordua, zelkapen nagusian ikusteko dugu ba, agintari jarraitzen duten traineroek hortxe banderak eskuratzen jarraituko duten, arraun lagunak zelkapen buru Eusko Tren Liga, estropada guztiak irabazita Eusko Label Ligan Orio lehenengo tokian. Eta maila ze jetxita, ete ligako izordua izango dugu, gaurroko izan ondarroan, eremo berean kae biligako estropada, eta arratsaldean kae bat ligako proba, estropada pedreinan, arratsaldeko seiterretan.
7: Euskadi irratian, eguraldia eta trafikoa.
8: Hodeiak goizean, baina orduek aurrera egin ala altzatzera egingo duela esan digu Euskal Metetik Naiara Barredok.
9: Horretik aurrera batez ere, hodeiak nabarmen gutxituko dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da leku gehienetan. Nafarroa hegoaldean berriz, goizean goizetik espero dugu giro eguzkitsu hori. Temperaturari dagokionez, pitxin bat igo daitezke eguneko beroenak, baina iparraldeko haizea ibiliko denez, beroa gaur ez da oso zakarra izango. Orokorrean, 25 eta 30 gradu artean geratuko dira eguneko maksimoak. Ebro Ibarrean apur bat gorago.
8: Eta errepide sare nagusira begiratuta ze berri ordu honetan Iratxe Izagirre.
10: Lehen kontatu dizuegu autoen joan etorria handia dela asteburu honetan, A8 autobidean Irun gordainlekuan berriz ira auto pilaketak sortu dira eta momentu honetan 5 kilometroko auto ilarak ditugu Donostia aldera. Gogoratu ordu batzuetan behintzat auto pilaketa handiak espero direla gaur Donostia aldera, Irundik Donostia aldera zehaz. Gainerakoan, Bizkaia 30 errepidean, Erandion Enekuri jaisterakoan bi autokistripoa izan berri dute eta lotunea itxita dagoela ohartarazi digu segurtasun sailak.
8: Hori esek ordu honetan bereziki kontuan hartzekoak goizeko 9etan eguneratuko dizugu informazioa.
7: Euskadi Irratia.

0: Ongi etorri guztioi, ibilian saiora, gaur futbolaz zarituko gara, eta emakumezkoen futbolak azken urtetan izan duen bilakaera aztertuko dugu. Eta horretarako, bi gonbidatu berezi, bi Ainhoa, ekarri ditugu gurera, Ainhoa Bakero, da horietako bat, Ainhoa, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Eta Ainhoa Moraza, da beste gonbidatua, ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
1: Mi esker, kaixo.
2: Ainhoa Bakero Escudero. 1972an jaiotako futbol jokalari ohia. Añorga talde historikoarekin, hiru liga eta hiru erreginaren kopa irabazitakoa. Ainhoa Vicente Moraza, Realeko jokalaria. 1985an jaioa. Bere palmaresean, Atletikekin irabazitako liga eta Atletico Madridekin irabazitako erreginaren kopa agiritza.
0: Bueno, aztertu dezagun emakumeen futbolak izan duen bilakaera hori. Bakero, abizenez, esan dizugu bi Ainhoa zareten enean. Nola gogoratzen dituzu zure astapenak? 80. hamarkadan hasi zinen zu, baloi hori ostikak ematen, ze baldintzetan, nola, ze goeretan?
1: Bueno, a ber, nire hasierako oroitzapen hoiek, jarri behar ditut 18. ikastolako patioan, ez da, horri zantzerelako, horreman zegutelako futbolen partidu bat emakumen artekoa, ordun ume mukizu batzu ginen, eta baina neskek bakarrik osatzen zuten talde bat elkarren artean jokatzeko aukera, eta hortikan hasita gero ondartzara egin genuela salto, eta Kontxan jokatzeko aukera eman zeguten, txapelketa bat antolatu zuten neske jokatzeko, baina nola talderik ez zegoen, bik bakarrik eman genuen izena, eta seitun bukatu zen, hasi orduko finala jokatu genuen, eta ja ondorengo urteetan ikusita talde gehiagok ematen zutela izena eta parte hartzen zutela eta interesa bat zegoela, zelaia handian jokatzera pausua eman genuen, Gipuzkoako liga bat sortu zen, eta hortikan aurrera, esan dezakegu, ez, hasierakoa, hor egon zala.
0: Añorga, Oiartzun, talde horiek etortzen zaizkigu burura, ez da atzerako begirada horretan, zenbat lan bidea egin zuten talde horietako batzuk izan zirela esan genezake, nun markatzen dituzu, esan nahi dut, hasiera horietan nabarituko zenuen zu jauzi bat, ze izen handiko erreferente Gipuzkoan, erreferente izan diren taldeak izan dira?
1: Nik uste horren, errudun esango dugu, igual kluba bera izan zala, ez? Guri klubak, bai ondartzatik hasi ginean, azkenean pixkanaka bere babesa jaso genuen, eta horrek aukera eman zigun taldea mantentzeko. Nik uste Añorga eta Oiartzun izan ginela horietako taldetako bi. Gero hortikan Eibar bat edo Anaitasuna edo egon ziren beste talde batzuk ere hasi zirenak aurrera pausuak ematen, eta Añorga erreferente bat izatea suposatzen zuen inguruko herrietatik eta ere jendea etortzea, gure kasuan talde polita osatu genuen eta oso hasiera aberasgarria izan zen, ez, Añorgarentzako.
0: Talde txapeldun bat, hiru liga, hiru kopa, zuk, Ainhoa Moraza, zure lehen urratsak ere, Añorgan eman zenituen futbolari lotuta serioski. Zure hasierak nolakoak izan ziren?
3: Nire hasierak, begira, ni amasurrainen, ni Añorgakoa naiz, orduan, berarekin egotea hemen nik uste dut ezin hobea dela, batez ere bere hasieratan ere bai antzekoak izan direla, Añorgan izan dira, nire bizi naizen lekuan, eta nik amasurrainen mutilekin hasi nintzen jolasten, bi iruneska ginen, azkenean ikastolan hasi ginela, gero ondartzara joaten, eta noetako, ez da noetan baizik eta atzean atletismoa egiten den hor zelaian hasi ginela jolasten, eta Añorgara talde bezala talde bat osatzeko 30 neska aurkeztu ginen infantil taldea sortzeko. Mm-hmm. Eta goatzen naiz nere lagun bat nerekin aurkeztu zela, berak saskibaloia egiten zuen, baina ni ez nintzen ausartzen area bakarrik joatea, eta ba nerekin etorri zen, bera futbolaia jakin gabe, bera kanpo gelditu zen, eta ba nik horre hasi nintzen Añorgan 30 horietatik, zortea izan nuen eta horra hautatua izan nintzen.
0: 30 neskatila bakero aurkeztu futbolean jokatzera. Zuen garaian zailagoa zen neskak futbolera gerturatzea, zu hori bazegoen edo gerora etorri den zerbait izan da?
1: Hola, bera kontatu duen bezala, ezan gertatu ez, hor gehiago zan, lehen esan detena, alboko herrietan futbolean jokatzea gustatzen zitzaion neskak, bere herrian askotan, etzakan taldea, ez, talde hori osatzeko hainbeste jende. Ordun entzun zuenean, Añorgan bazegola taldea eta agian jokatzeko aukera eukiz dezakela, etortzen zean bat, bi, akaso hiru lagun, baino hola oso solte, ez, gerturatzen zan jende hori. Eta 30 infantilak, gure garaian, eske ez zeon kategoriari.
0: Hori da.
1: Gurenden danak batea.
3: Egia da, jende guztiak etzuela futbola berdin ikusten esan nahi, eta azkenean zaude momentu batean, ez naiz batzen 11-12 urterekin, ere ez dezakizula zer nahi dezun, edo zer gustatzen zaizun, agian ikastoletan bai futbola saskibaloia eta egiten dezu, eta esaten duzu areanoa eta ea zer gertatzen den, ze guretzat nik uste denentzat oso berria zela hori, eta nik uste horregatik jendea bai animatu zela hortara, baina zuk esaten duzun bezala zaila dela hainbeste neska elkartzea.
0: Eta kategoriak hori bai da futbolak izan duen aldaketa bat, ze hasieretan 14 urtekoak joka zezaken 25ekin batera taldean, eta kontra ere 10 urteko aldea zeuen jokalarien arteko lehi hori. Txuri txiki batek esan dit, zuek ere elkarren kontraritu zaretela. Eta gogoan daukazun mora zabai.
3: Partidoren baten Añorgan.
1: Bai, amistoso, hortik etxo bat egon zan, enez gogoratzen. izan zan, nik uste zuek ez dakit kadeteak edo ez dakit zertzen jaten, eta nik uste txapelketa irabazitzen utela, eta gure kontra ere, txapeldunak izan ginen kontra ere, irabazteko gai izango zinatekela, nahiz eta guk, esken ez gauratzen.
0: Hor dago agota zuten, beraz.
1: Bai. Eta guk ekuiko genitun, gure 40 urte. Eta
3: puion
1: zelatu genuen, eta zure amak
3: arbitroa.
1: Izan zan arbitroa.
3: Egia da, orain bai.
1: Bai, izan zan zuek zerbait irabazi, eta gu ere irabazteko gai izango zinatekela, eta gure aldeti zitu neratzuna, ez? Proga egingo genula, eta
0: erronka nola bukatu zen.
1: Nik uste empate genuela, ez?
3: Enaiz gogoratzen.
1: Nik uste baietz horreuk egin itula gure
3: hori da.
0: Garai hartan emakumezkoen futbolaz ere aritu garen honetan, klub batzuetan ere akaso, bakero, etzen erreza izango emakumezkoen taldea bera sortzea izango zuten agatik, edo egongo ziren alde zudenak eta aurka izango zirenak.
1: Bai, azkenean garai haietan mutilek bakarri jokatzen zuten futbolean, eta Añorgan bertan, dana mutilen inguruan zegon elkartea, eta gaina juveniletan eta oso talde potentea eukitzezun beti, eta gu agertu ginenean, eta tituloak erabazten, eta gure lekua egiten, bazuden batzuk alde zeudenak, gure lehendabiziko partiduak ezien Añorgan izan, Usubilen jokatzen genituen, gero ja ikusita irabazten, eta gure lekua behar genuela auzoan bertan, gure tirabirak izan genituen direktiban zegoen jendearekin, eta pixkana junginan gure lekua egiten eta mutilen ez dut esango parean jartzen, baina bintzat errespetoa eta eukiz ezaten gurekiko, ez da? Oain ondoren ematen du klub guztiek normalzat daukate nesken taldeak eukitzea, baina garai haietan ez, eta Añorgan bezala pentsatzen dut beste klubetan ere nesken taldeek bere burrukak izango zituztela, bere lekua egiten elkartearen barruan.
0: futbolean aritzen zen emakumeari Mari Mutil deitzea oso zabalduta zegoen kontu bat zen. Zuk hori togatu zitzaizun hori pairatzea?
1: Bai, hori ohikoa zen. Baina, hala ere, bueno, guain organ, neskak eta mutilak, danak elkarrekin ibiltze ginen, eta igual zen futbolean, palan, eskupilotan, baino gero hortikan ateatzen ziren zinenean, ez, ba, hori, Mari Mutilak ginela, eta guri beste leku baten egotea tokatzen zitzaigula, eta bueno, horrelakoak entzutea tokatzen zitzaigun, bai.
0: Hori gaindituta dago, moraza, edo oraindik entzuten da?
3: Bueno, egia da, nik ere entzun izan detela, baina ez dakit, nik usteet oraindik lan asko dagoela egiteko zentzu hortan. Egia da, ez bakarrik futbolean edo zein kiroletan, bueno, batez ere mutilen kiroletan edo esaten duten mutilen kirolak direla, hor oraindik badago lana.
0: Lana dago, aurrera pausoak eman direla ere nabaria da, beste beste instalakuntzetan. Zure hasierak lehen aipatu duzu ezta, zuen aldagelak, bueno, ba hala moduzkoak ziren, orain zuenak, ba, sekulako instalakuntzak dira, horrere aldeaia da, nabaria izango zen, zuen hasieratik, ez da gizu hasi zinen, eta gero ligak eta kopak eta irabazten hasi zinetenean, Ainhoa, zerbait aldatu ote zen?
1: Bueno, instalakuntzak, Ainhoarenak, dianak ez, eta gure aurkarienak ere ba ezian asko zere hobeak. Zara du garai haietan, nik uste lehendabiziko maia, bigarren maia, inkluso hirugarren maia mutiletaz ari naiz, hoiek igual zainduguak zeuden eta bestelako, bueno, aldagelak eta instalazioak eukitzi zitzazketen, baina hortik berako taldeak ere, ez dakit, oso ez dakit nola esan, ez? Prekarietatea, ez da igual oain beste aberastasun bat egon daiteke, ez? Eta garai haietan etzian, nire ustez, etzian hain beste zaintzen gauza horiek, zu elkarteek eta beraien aretoa zeukaten, beraien aldaketak, porlanakin egindako aldaketak, barruan ba betiko baldosakin eta dutxa komunitario moduko batzuk, eta askotan dutxetatik ateatzen zen urjari hori ere, ba zein darra zeukan ere, bueno, kontuan euki beharko litzateke, ez? Eta Ainhoaren kasuan ere, ba kaldera bat zegoen, eta kaldera horrek zeukan ur beroa bukatzen zenean, hor bukatu zan, eta negu bizian Ainhoako zelaia dana lokaztuta egoten zela, ba bueno, gure lanak izaten genitun urotz horrekin ba txukun izatea
3: etxera.
0: Morazuzuk Ainhoagatik urratsa Realera eman zenuen, Reala, Athletic, Atletico Madrid, gero buelta talde txuri urdinera, eliteko talde horietan ere instalakuntza aldetik eta aldaketak nabariak dira, edo bueno, gutxieneko bat badago, edo zukor nabaritu izan duzu klub ezberdinetan ibilita aldaketarik?
3: Bai, eta lehenengo mailan ere, orain dela urte batzuk atzera begira ere, bueno, badaude klub independenteak eta bueno, eta agian soldata pixkat morriztuagoa edo umilagoak, non aldagelak ez dira lehen mailako aldagela batzuk izan. Hortan ere, ba, lanean aritu dira, eta hori pixkanaka ere aldatzen da, baina, bueno, nik ere bizi izan dut, Ainhoak esan duen bezala Ainhoako aldagelak, eta iadan ez direla asko aldatu bere urtetatik nere urtetara, eta oraingoetara, ze azkenean ere, bueno, ez dakit zer dutan entrenatzen zuen bera, baina ni azkenean azkenak izaten ginen, eta urberoa ba askotan etzen iristen, eta bueno, hori ere aldatu da dena, evoluzionatzen dijoa, eta noski bai ikusi detela azkenean klub desberdinetan eta beste taldeen aurka jolastuta nola dana pixkat evoluzionatzen dijoan.
0: Zelaiak aipatu dituzu, Ainhoagako zelai lokaztu hori da buruan daukaguna atzera begiratuz gero, ero belar artifiziala dator, belar naturalaia lehen maila profesionaletan, baina garrabilan jokatzea ere ez da, harritxintxor artean zenean, bakero hori tokatuko zitzaizun.
1: Bai, bai. Gure zelaiak, bueno, nik uste guk beti zelaia handian jokatzen genula esate genuen, ez? Ez futbol zelaian, ze zelaia ikustea zientzia fikzion izate zen. Oso talde gutxi izakaten belar naturalaeko zelaia. Pues hortan oi hartzun adibidez, ba, privilegiatutako bat zen. Baina bezala, bai, gravilla, tierra batida, edo dana lokaztu lurra, ez, zeukan zelaiak ziren, eta bueno, urratuak, eta etxean amak egindako ugenduak, ba, bai, bere
0: beharrezko
1: izate genuen, bai.
0: Zuba dukazu horra anekdota bat, eta argazki bat ere okerrezpanago, No Camp barruan, estadio dotorean, argazki aterata, baina neurketa, kanpokaldeko parkinean jokatu zenuten.
1: Bai. Bueno, bezperan suerte auki genuen gonbidatu zeguten Barsak jokatu zuen Real Madriden kontra eta partidua ikustea gonbidatuak izan ginen eta bueno, ba No Campen sartu eta esiaren barruan ere ba kotxe pila bat zeuden aparkatuta eta gu partidua ikusi genuen eta hurrengo egunean ba kotxeak aparkatuta egun ziren hoietako zonalde baten ba bi porteri eta antxe jokatu genuen, ez? Aldagelak bai, No Campen barruan eta baimena eskatu eta pixka kostata, baina bueno, utzi zeguten barrun argazki batzuk ateatzen, baina bestela gero partidua ba parkinean jokatu behar izan genuen.
3: Pixkati realitatea, ez? Gaina futbol zelai bat daukazu hor, gaina ez parkinean jolaztea hobeto. Leno eta oraingo gauzak nolakoak diren eta bueno, azkenean beraiei esker ere guk bidea asko zobea eduki dugu. Egia da.
0: Aitzindariak izan ziren, bide bat zabaldu zuten, bai. Borrokan segi beharra dago, bai. Borrokan ari zarete, aurrera pausoak ematen ari dira. Egia da orain gutxi arte gero belar artifiziala sartu zen, baina ja apenas zapaltzen duzuela, ez da, zuek belar artifizialik.
3: Bai, jolasteko garaian, batez ere partidoetan, ja zelai naturalak izaten dira, ja ezin da zelai artifizial batean jokatu partio ofizial bat.
0: Gaur egun, eskatuko banizu emakumezkoen futbolaren egoera zein den azaltzea, nola definituko zenuke? Osasun maila gaixoa nola dago? Egonkor dago, hobetzeko aukerak ditu, ziun dago?
3: Ba, azkenean, oraintxe bertan, ni ume nintzenean enuen pentsatzen profesionalera iritsiko nintzanik eta oraintxe disfrutatzen degun bezala disfrutatu izatea. Oraintxe bertan nik uste dut gazteek, neska gazteak, bai erreferenteak dituztela, guk ez, nik pixkat bai, baina berak ez zuen eta hala ere jarraitu izan du, ba, bere momentu hortan disfrutatzen zuen lekuan ez borrokan egotea eta bere lekua ere aurkitzea. Eta azkenean nik usteet beraiek egin dutena, oraintxe bertan nik disfrutatzen dut, baina datuzten emakumeak nik usteet orain bai badaukatela ba, posibilidade hori esatea ez nik lehenengo mailan jolastu nahi dut.
0: Eta futbolaria
3: izan nahi dut.
0: Zuek erreferenten aze garrantzitsua, Ainhoak esan du Morazak berak izan ditu, oraingo neskatilek zer esanik ez, zuek etzen naukaten emakumezko futbolari erreferenterik.
1: Ez, gu mutiletan fijatze ginen eta gure idoloak edo mutileak ziren, ez? Eta, bueno, zuk esaten duzu disfrutatzen ari zarela, ez? Guk ere disfrutatzen genuen, hori argi dago. Bestela ez genituzke egiten genituen gauzak egingo, ez? Ze horri izatezan guk lana edo ikasten geunden eta sakrifizio bat izatezan batzutan, ba, klasea bukatu edo lanetik atera eta guk ere entrenamentuak iluntzeko 8:00 izaten genitun, astean 3:00 entrenamentua bukatzezan 9:30, gero bakoitza bere etxea joan, asteburua iristezanean gure desplazamentuak autobusez izaten ziren, orduan hortan mentzat suertea genuen, ez genuen norberaren kotxeak ibili behar, autobusa, baino Madridea, Bartzelona izaten zian batez ere, ez, Asturias aldera baten bat, Leonea, orduan bidai hoietan, ba, ohikoa izaten zen apunteaikin bidaiatzea, eta joan etorria ikasten pasatzea, edo selekzioak intokatzen baldin bazan partidua, hor ja aste barruan ere tokatu ziteken zerbait, ordun baimena eskatu behartzen un klaseera, klasek galtzeko, jendea lanean ari zana uporretatik hartu beharra zeuzkan bere egunak junal izateko, eta bueno, eta konpentsazio ekonomikoa espainolakin juten baldin bazinan zeozer, baina zeozer nik uste lau egun juten bazinan 100 € edo la ordein duzizkibutela, eta zer gehiago ez, ordun zai, disfrutatu? Bai, disfrutatzen nu, oso ondo. Eta lagun giroa sortu gure artean bidai hoiekin eta ere bai, baino beste modu batera.
3: Noski, azkenean disfrutatzen duzu daukazunarekin, azkenean ezin duzu urrunago begiratu ze daukazuna hori da, eta azkenean baliabideak ez dira oraingoak bezala. Horregatik esaten nuen batez ere disfrutea dela ikusi dezakezula iritsi zaitezkela, eta agian bidea ez dela hain zaila, edo ez dituzula ba, bueno, protestak edo egin behar nahi dezunerako edo nahi dezuna lortu arte. Azkenean zuek bidea ireki dezue, eta guretzako asko zerrexagoa da bide hori, azkarrago egiten duzu bidea.
4: Zu orain futbolaz bizi zarela esan zen dezake, bide horretan ikasketak eta futbola uztartzeko trabarik izan duzu noizbait?
3: Ez, berak esan duen bezala, jendea orain ere ikasten du, profesionala izan arren, badakigu futbola, emakumeen futbola, ba amaiera bat daukala, eta azkenean zure etorkizuna ere pixkat begiratu behar dezula. Orduan jendeak ere, nik ere ikasi izan dut, baina egia da agian jendeak orain distantziaz asko ikasten duela, ze zaila da klaseetara jotea, ze leno bai arratsaldez entrenatzen zenuenean, ba bai altzen nuela klaseetara jun, gero entrenamenduetara, eta bueno, berak esan duen bezala, baita bidaietan ere, orain egia da ia bidai guztiak abioian izaten direla, denborare badaukazu, baina egia da autobusean bideiatzen genuela leno, eta eurduak luzeagoak ziren, orduan ba, bueno, hainoak esan duen bezala horrere ikasteko aukera genuen, eta nik ere bizi izan dut jendea ni gazten intzan, baina jendeak bai lana egiten zuela eta futbola ere ikasteaz aparte, orduan ba, ba bueno, ni prozesu hori ere hortan bizi izan dut.
4: Zuri aukeratzea ere gogitu izan zaizu noiz edo noiz ez, ikasketak edo futbola okerrezpanago gein, Espainiako selekzioaren deialdi bat ibuko egin behar izan zenion, zei txapelketa Eslovenian edo non zen, baina
1: bai,
4: zizuten baimenik eman joateko, eskolatik edo nola izan zen, edo aukeratu egin behar izan zen nuen?
1: Aukeratu egin behar izan nuen, zan azterketa bat jarri zidaten, aldatzeko eskatu, ez ez eman zidaten, ez baldin man izan aurkezten, ba, bueno, urte bukaera arte, ba, gero rekuperazioa edo egin beharko nuela, eta, bueno, ez nun zalantzariago egin, ez, esan, bueno, ba, nik azterketa hau egin beharra daukat, eta futbola, ba, beste aukera bat eukiko dut, ez, baina, bueno, selekzionadoreak ez zuen ondo hartu, ze hor, bueno, aizpa ere juntzan eta kontatu zidan, ze konversazioak izuten, eta ez zuen ulertu nire ezetza. Orduan, ba, akaso merezita ez zidaten gehiago deitu, baina kasualidade izan zen, ba, nire ezetza horren ondoren, ba, ez zidatela berriro deitu.
4: Edabideon papela ere aztertu nahiko nuke, zuen garaian esan dugu talde txapelduna, ez? Oihartzun, Añorga, erreferenteak, emakumezkoen futbolean, ligak eta kopak irabazitakoa, zein zen zuen ikusgarritasuna edabideetan? Bazeukan Oihartzunik, Islarik, txapeldun zinetenean bakarrik jasotzen genuen zuen lorpenen berri?
1: Bai, orokorrean bai. Bazeo izan egon zitekeen zerbait artean, ba, norbaitek behartzuela edo gogoratzen zala, eta akaso deitu elkarrizketa konkreturen bat egiteko, akaso gai konkreturen bat landu behartzuelako, eta orduan ba, futbolari, neska emakume futbolaria eta horren ingurukoa, baino bestela orokorrean izaten zen, ja txapelketaren bukaeran hor goian geundela, ba, edo semifinalean edo azken ligako azken partiduan, baina irabazi ezkero txapelduna gelditze ginala, ba, orduan jasotzen genituen deiak, ba, elkarrizketak egiteko eta orduan bakarrik.
4: Hori aldatu da.
3: Bai, hori aldatu da. Bai, bai. Egia da, leheno komentatzen aritu gera, oraindik bai portadetan bakarrik agertzen zarela irabazten balin badezu zerbait, ez? Baina hori aldatu da. leno, bueno, igual berak esan duen bezala, leno oso kasu konkretuetan elkarrizketatzen zituzten, baina orain bai, bueno, astero edo bi astero bai entrevistak edukitzen ditugula aldizkarietan, irratietan, eta aldizkarietan ere leno bakarratutxo bat zena, orain ba bi orrialde izaten ditugu edo orrialde bat, eta bueno, hori bai aldatu dela asko.
4: Moraza esaten ari zara, ez da, bakerok eta zabaldu zutela bidea, beraiek eman zituztela lehen urratsak, ibilian, zuek ari zarete, bide horri jarraipena ematen, borrokan segi beharra dago, asko dagoelako oraindik egiteko, eta tartean hor greba bat ere egin zen, orain pare bat urte, lan hitzarmena lortzeko, eskubide eta baldintza duin batzuk lortzeko bide horretan, zein izan da lorpenik handiena azken urteetan?
3: Ba, nik uste profesionalizatzea. Azkenean hori nahi genuen, azkenean gure protestetan ez da... bakarrik da gure soldata minimo bat eukitzea etzegoela minimorik, eta nik uste dut, bueno, nahiko lan eta egin degula hori, ba hori, lehen esan duten bezala, bereiek ireki dute bidea, eta nik uste dut gure lekua ere behar degula emakumezkoen futbolean, eta nik uste dut lorpen handiena da profesionalizatu izatea gure liga, hortan orain hortaz bizi gera, eta azkenean ba bueno, soldata duin bat bakarrik eskatzen dugu. Ez dugu ez mutilen soldata eskatzen, ez baliabideak, eta azkenean bakarrik preokupatu behar zarela jolastea, ez beste edo zer gauzetan, eta bueno, ba hortan egin genuen lan, eta lorpen handiena da ba azkenean emakumeak beti elkarrekin gaudela, eta lorpen horiek ba pixkanaka lortzen goazela.
4: Beste helbururik, erronkarik, beste lorpenen bat geratzen da zintzilik. Esaten dute esaterako emakumezkoen futbol partidetan ikusleen kopurua bera doala, jisten ari dela. Zerren ondorio izan liteke, ez dakit irakurketaren bat egiten duzuen, hausnartzen duzuen horren bueltan?
3: Ez dakit beruntz doan edo ez, nik uste dut azkeneko urteetan, azkeneko bir urteetan jendea bai etortzen dela gure partidoak ikustera. Egia da, agian zela deietara ez doala inbeste jende, baizik eta estadioetan edo partidu berezi batzuetan ere bai jendea animatzen dela gehiago, agian astean zehar edo igandeetan zubietara agertzea. Baina bueno, egia da, gure egunerokotasunean azkenean zure partidorik politena da zure zaleekin disfrutatzea garaipenak bueno, irabazten dituzunean, eta galtzen dituzunean ere ze babestua sentitzen zera. Orduan nik uste zaletuek aurrera pausoak eman dituzte, ze emakumeak ere aurrera pausoak eman ditugu, eta azkenean nik uste dut jendearen ikuspuntua aldatu dela, ze nik uste dut emakumezkoen futbola ikusten duen pertsonak gehiago engantzatzen dio, eta ze gertutasun daukan jendearekin, nik uste jendeari asko gustatzen zaiola. Orain gure partidetara familiak etortzen dira, bai neska, mutila asko ere, lehenoagian bakarrik neskak ikusten zenituen, eta orain edozein edadeko pertsonak, bai mutila, bai neskak, eta neri nasketa hori asko gustatzen zait. Eta nik uste jendea engantzatu degula jakinda futbola dela. Ez emakumea, ez mutilena.
4: Egia da, ambientea armailetan somatzen dena oso ezberdina dela. Futbol batean eta beste futbolean. Errespetu gehiago nabari da, zue jokatzen duzuenean. Ez dakit, bakero konpartitzen duzun.
1: Bai.
4: Narketa hori.
1: Bai, zen ikuste beste ambiente hori transmititzen duen jendea, igual ez dula emakumeen futbola bezala ikusten, ez? Ikusten du gehiago emakumena dala, eta ez da juten estadioetara. Orduan, bestelako jende bat agerturatzen dana, eta jende hori futbola gustatzen zaiolako, eta animatzeko, gogoakin, eta ondo pasatzeko, gogoz juten dalako dala.
4: Etorkizunara begira, nola irudikatzen duzu edo nola nahiko zenuke izatea futbola, gure futbola. Urazazok aurrera begira, nola irudikatzen duzu?
3: Nik uste dut, oraintxe bertan gauzak oso ondo daudela, baina badaude gauza asko ez direnak ateratzen. Klub asko daudela oraindik profesionalizatzeko bide horretan, egia da gure liga profesionala dela, baina egia da baliabide asko aldatu behar direla klubak barrutik, eta horrek eramango dula, ba, bueno, ez dut uste eta ez da gure uste dut intentzioa mutilekin parekatzea, baizik eta guk gure bidea eraman eta azkenean ba emakumeen futbola merezi duen lekuan egotea.
4: Bueno, ba, ni guzte, hausnarketa eder horrekin, amaitutzat eman dezakegula gaurko saio hau, ea, zuen ametsa, zuen ideia horiek betetzen diren, eskerrik asko, Ainhoa Bakero, egindako bideagatik, eta eskerrik asko Ainhoa Moraza, ibilian, segida mateagatik bide eder horri. Behonde izuela, bioi, eta eskerrik asko.
3: Eskerrik asko, zuri.
5: Goizeko 9:02 dira oraintxe. Eta egunari begira jarri behar dugu, saninazio biharamuna dugu Azpeitian, Loiolako Basilikan meza nagusia izango da, agintariak bertan direla Iratxe Izagirre.
6: Goizeko 10:30 izango da meza eta bertara joango dira Ibone Bengoetxea, lehendakari ordea, eta Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozera mailea. Aurrez Azpeitian ibilaldi zibikoa eginen dute agintariek Loiolako Basilikara. Bada, 10:30 Saino Bizirik taldeak Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera elkarreteratzea ginen dute Loiolan lurraren defensan makroproiekturik ez lemapean siaspe proiektuak eolikoa bertan proiektu eolikoa bertan bera geratu arren eskualdean beste proiektu batzuk badirela salatuko dute.
5: Bestelako manifestazioa deitu du Donostian parte zaharrean bizi auzo elkarteak.
6: Espazio publikoaren privatizazioari ez goiburupean deitu dute protesta espazio publikoaren okupazioaren kontrain zuzen ere. Arratsaldeko Azpietan Santa Maria Elizako eskaileretan egin dute itzordua. Auzo elkarteak bideo bat kaleratu du eta bertan ikusten dira parte zarreko eskailerak jendez gainezka, ilara izugarriak denda eta tabernatarietan pintxoa eskatzeko edota edaria eskuetan.
5: Zeutari begirare jarraituko dugu gaur.
6: Zeutako migrazio krisiak kezka ariagotu du nazioartean, batez ere Europan mugak isteko eta kontrola zorrozteko eskatu diote agintariek Espainiari. Azken orduotan, Estatu Espainiarera iritsitako 60.000 lagun ingurutik 43.000 persona jada itzule direla uste da. Datuak gaur zehatzago jakingo ditugu.
5: Gasteizen Andre Mari Zuriaren jaiak hasi atarian, txosnagunean prentzaurreko izango da eguerdian, Muntaiaren berri emango dute bertan eta Donostiako Ilunben kontzertua emango du gaur berriz ere La Oreja de Mango taldeak.
6: Gaueko 10:00 hasiko da Maia Montero buru duen taldearen emanaldia. Bart gauean berriz 15.000 lagun batu dira bertan. Gaueko 10:00 hasiko da kontzertua, bigarren kontzertua hain zuzen ere La Oreja de Bangok talde gipuzkoaren eskutik.
5: Eta trafikoari dagokionez autoen Jone Torria handia izaten ari da AP8 autobidean zein da azken ordukoa Araitzuria konta iguzu.
7: A8 autobidean Irungo ordainlekuan 8 kilometroko auto ilarak ditugu une honetan txe segurtasun saiak esan digunez. Baina gainera bestalde A1 autobidean Hernanin Bilborako noranzkoan 2 kilometroko ilarak sortu dira gasolindegirako irteeran pilaketak egin baitira. Eta horretaz gain Bizkaia 30 errepidean Erandion Getxorako noranzkoan Enekuri jaitsieran bi autokistripoa izan dute eta lotunea itxita dagoela ohartarazi digu segurtasun saiak.
5: Eta gaur jokatuko den Donostiako klasikoak ere eragina izango du Iratxe.
6: Bai, proba goizeko 11:05 hasiko da eta 5 aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira, lasterketa burua igaro baino 20-30 minutu lehenago eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko da berriz ere. Donostian erdialdeko kaletan ere mozketak izango dira, lasterketak iraun bitartean. Bulebarra Legazpi kaletik Hernani kaleraino itxita egongo da egun osoan eta mozketak eragingo ditu Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eta bestalde joan den asteburutik etenda egon den Hendaia eta Bordele arteko tren lotura gaur hasiko da berrezartzen. Zehazki abiadura handiko trenen erdiak ibiliko dira gaur. Bihartik aurrera berriz zerbitzuak erabateko normaltasuna berreskuratuko du. Trenbide sareak kudeatzen duen enpresa publikoak hartu du erabakia, azpiegiturek azken egunotan Gironda da astindu duten sutei eutsi egin diotela egiaztatu eta gero.
5: Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik nahi erabarridok.
8: Gorretik aurrera batez ere hodeiak nabarmen gutxituko dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da leku gehienetan. Nafarroa hegoaldean berriz goizean goizetik espero dugu giro eguzkitsu hori. Temperaturari dagokionez pitxin bat igo daitezke eguneko beroenak, baina iparraldeko haizea ibiliko denez beroa gaur ez da oso zakarra izango. Orokorrean 25 eta 30 gradu artean geratuko dira eguneko maksimoak. Ebro ibarrean apur bat gorago.
5: Goizeko 9 eta 7 minutu besterik ez gure aldetik ordubete barru izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte landa berriarantza hartza lankidarekin.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? Hogei? Agian bost? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Abuztuaren batean eta bean etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. Urte urrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
3: Euskadi Irratia.

0: Bai, bai, bai, larrek ikusten dira erabat marroi, ematen du hautxe sortzen dutela, belarra baino gehiago, eta bai, ezoizkoa da, batez ere garai hontan. Berez nahiko ezoizkoa da bestela ere, baina, bueno, abuztuaren bukaeran, irailaren hasieran, igual, argazki hontara gehiago gerturatzen da izat, normalen ikusten degun panorama, ez? Baina aurten oso, bueno, ja, kasi ustailaren hasieratik ja olako paisaia daukagu, ez? Eta hori erabat ezoizkoa da, bai.
1: Judit Garzia da, Bargotan sortua bera, Nafarra, baina Olaberrian bizi da, Etxeberria Goikoa baserrian. Beiesnea eta beiesnearekin egindako gazta, jogurta eta beste produktu batzuk ekoizten ditu Aitor Aranburu bikotekidearekin batera. Nekazaritza ekologikoan ari dira eurak 2010-ean etxalde ekologikoen erroldan sartu zirenetik. Baserriko balkoitik Aizkorri, Ataungo mendiak eta Txindoki ikus daitezke, paisaia ederra, gora begiratuta, bera begiratuta ordea entzun diozue argazke oso bestelakoa da. Horiturik dira belazeak, hautsalarie eta horrexegatik, Juditenean ia ziur daude etxeko belarrondoaz gain, kanpotik ekarre beharko dutela bazka eurenean behintzat.
0: Berez, eredu ekologikoan animaliak larrera ateratzen dira, eskaini behar zaie hori belardietara ateratzea, eta gure behia larrean ibiltzen dira egunez eta gauez. Baino egia zan, gaur egungo giro honekin eta egoerarekin pues, paseatzera ateratzen dira. Beste produktore ekologikokin ere harremanetan, pues, behar deguna ekarri beharko dugu, momentu iristen denean. Etxekoarekin moldatuko gea puntu bateraino, baino gero pues, ikusiko dugu.
1: Juditen baserrian bizi duten egoera hori Euskal Herriko beste askotan ere badakigu alaxe dela. Berari bizita egin diogu, Eneek Euskal Herriko nekazaritza eta elikagaien elkarteko presidente ere badelako. Eta handik, eskatu nahi dute, ondo bereiztea zer den produktu ekologikoa eta zerrez, konturatu direlako ekologikoak izan gabe, ekologikoak balira bezala aurkezten eta saltzen direla hainbat produktu eta ekoizleren jarduera ere bai. Bueno, hortaz aritu gara berarekin solasean aste honetan, baina hori datorrenerako utziko dugu aste honetan bestelakoak ere badauzkagulako. Olaberrian aurtengo da inoiz ez bezalakoa baldin badoa, Euskal Herri gehienean ere alaxe da, lehorretan lehorrena, eta Urbian ere, Aizkorriko larreetan, inoiz ez bezala abereak bazkatzera eraman eta denboraz lehen, bera jeitsi behar izan dituzte abeltzainek euren etxaldetara berriz, bazkarik ez delako. Berez, hiru hilabetean mendilarretan ibiltzera behartuak dira, abereak mendira eramateara bakitzen duten baserritarrak, baina aurten ez da janik eta ezingo dute kumplitu arau hori. Hala esan digu Iñaki Alberdi, Urbiako eremua zaintzen eta gidatzen duen Gipuzko eta Arabako partzoneriako egungo presidenteak, Idiazabalko alkatea bera.
2: Normalen Urbian hiru hilabete zeuki barra izaten da ganadu egoran, baina urten ja baimena emanda dau ganadu egesteko, zatio, ez dago ez belarrik, ez janik, eta bai, aurreko asteno izan ginen bertan, dau, hautsa, dan hautsa da, belarra baino gehiago hautsa da.
1: Han ere, belarra baino gehiago, hautsa. Bueno, inoiz gutxitan ikusitako mugimenduak eta ekintzak ikusten ari gara, lehortea eta berotea dela, aste honetan lakuan bildu da klima aldaketaren eta nekazaritzaren maila ere, horrek balio izan du beroa eta euri falta lehen sektorea nola kaltetzen ari diren berresteko, baina berehala hartu beharreko neurrik ez dute zehaztu Eusko Jaurlaritzak, Aldundiek eta nekazari

0: bost prest ereiteko forrajeak eta guk behar duguzen premiak asetzeko. Duen, forrajean maila datorren astean osatuko da, eta nigortik uste dut emaitza honak aterako diela.
1: Hori epe ertain edo luzerako konponbidea dela uste du ordea Arabako UAGak. Edurne Basterra presidentea ez da bat ere pozik atera bileratik.
2: Todas las ganaderas y ganaderos que tienen el ganado en el monte no puede esperar.
1: Larre gorrietan belarri gabe dauden abelburuei jan edana emateko neurri zehatzak orain behar direla azpimarratu du. Erakundeen partetik Jaurlaritzak uste du egoera kezkagarria denarren baduela konponbidea, eta hartuko diren neurriek estrukturalak izan behar dutela esan du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak.
3: Pero hay que plantear medidas estructurales para dar solución a través de compromisos también entre el sector productor agrícola y el sector productor ganadero.
1: Nekazariei eta abeltzainei elkarrekin egiturazko konpromisoak hartzeko eskatu die, ohartarazi baitu klima aldaketaren kontrako borroka ez dela urte bateko kontua. Uraren mailaren sorrera ere iragarri du, besteak beste, ureztatze sistemak berrikusteko.
4: Baskaren maila, uraren maila, denak martxan, etorkizunean mairako ezer izango badugu. Egun onde izuela denoi bederatzeak eta laur den oraintxe Aitor Arzeluz eta Bion partetik egun on, landa berritar guztioi. Guazen gure maiko irugarrenaren bila.

0: Jakoba Errekondo, kaixo, egunon.
1: Egunon, danoi.
0: Apunteak hartuta, apunteak hartu ari zara.
1: Galdera bat horremen, urik ez baino.
0: Nola ikusten duzu zu panorama, Jakoba?
1: Nik, beltza.
0: Beltza ikusten duzu panorama.
1: Bai, bai. Bueno, hau da, egiten nahi gehan bizi moduan ordaina. Eta beti esaten duna, pentsatu berdeu, datozen udaratan freskoena bizitzen egia da. Horrela prestagatxezen.
0: Zer ari gara gaizki egiten?
1: Ba, dena.
0: Dena ari gara gaizki egiten.
1: Dena gaizki egiten. Euskal Herrian, euskaldunok bereziki. Euskal Herriak bere urrats ekologikoa hiru du. Horrek izan nahi du, gure bizimodu maila honi, kalidade deitzen diogun horri eusteko, gure gastu esageratu honi eusteko hiru Euskal Herri behar diala. Orduan guk bat dakau, eta beste bilak nun aigea lapurtzen. Orduan horren ondorioa da udana. Horixe da.
0: Agortzen ari gara planeta, gatik ere gauza bera esaten da, eta Euskal Herrian ere bai. Eta nondik hasi beharko genuke buelta ematen?
1: Bueno, ba, gure bizimodua maila gainean jarri eta birplanteatu.
0: Sustraietik aldatu beharko genuke?
1: Bai, bai. Axaleko gauzak oan ja alper-alperikakua dira. Urtiak eta urtiak damaskio hoi esaten.
0: Bai.
1: Eta hemen... eta, bueno, nekazaritza bea bada hortako ba, erakusleio eharra. Ez, ba, nekazaritza industriala, kimikua, makroproiektutan oinarritutakoa, oraindikan ere hoi sustatzen ari gea. Ez, ba, etxalde izugarrik, produktu bakarrera bideratuta, hidroponikuan landatuta, lurra herriaz, urak ustelduz, lurra, bueno, aidea kutsatuz, berdintzaigu, zer egiten dugun.
0: Ezertan ez dugu ikasi? Basogintzan adibidez, Jakoba.
1: Basogintza...
0: Pausotxo batzuk ez dira eman.
1: Bai, pausotxo batzuk, bai.
0: Bai, agian zu nahiko zenuken abiaduran ez, baina edo beharko genuken abiaduran ez, gertatzen ari zaiguna gertatzeko, baina...
1: Bueno, bai, garbi da ona da, beandua igeala. Beandu bai balimagea, abiadura oso garrantzitsua da. Oso.
0: Azkartu egin behar dira, ez? Bae. Erabakiak
1: hor,
0: eta...
1: Hor erabakik hartzen nahi dianak eta beste aldea behidatzen nahi dianak, ba, beha jakingo ezertan nahi dian. Mm-hmm. Baina historin hor geltuko dira, bereien izenak, noski. Noski.
0: Bera, bestelako ikuspegia bidali digute Bizkaiko Gamiz Fikatik, nekazaritza birsortzaile egiten dute Iturbaltza baserrian, hauek eremuka behi, ardi eta behorrak bazkatzen dituzte, larre eremu txikietan, abere multzo omdixamarrak jarriz, eta batez ere,

0: den euren naia eta euren jarduna dagoera bat zuzendua lurra zaintzera aldi oro. Eta handi bidalizki guten bideoan ikusi duzu zeuk ere, bueno, ba, belardi oparoak ikusi ditugu, belar berde-berdea, belar altu-altua, freskoa dagoela ematen du, gusturari dira larrean.
1: Bai, hori dira ereduak.
0: Beste eredu batzuk landu beharrean gara.
1: Bai. Noski.
0: Dudari gabe, naiz eta poliki-poliki, bakanka-bakanka hasi, ez da, bestela...
1: Bai, eta leheno aipatu duzu, ba, nekazaritza ekologikoa, eta bar. Orduan, eredu horiek dira bultzatu behar ditugunak.
0: Bueno, eta baratzeak nola daude? Haiek ere lehorrez, Jakoba?
1: Bai, oso.
0: Eta horren ondorioz, jaso ditugu hemen argazki... Ai, pena ematen duten batzuk ere bai, mantxak direla, bueno, guazen zuen kezkei eltzera, gaur abuztuak bat, hileko lehen zapatua, zuen kezka galdera, oiei eman nahi diegu lehentasuna, zuen gandik jasotako mezu oiei badira, eta Jakobak lehen esan duen bezala, asko, denetik hemen.

0: Eta inguratu nahi duzonantzat ere badago hemen tokia, eremu zabala eta ia mugari gabea da eta gurea.
1: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Zuzenean, parte hartu nahi baduzue zuen ahotsarekin gure saioa edertuz, 943-01-2200. Bueno, hemen jaso ditugu piper eta tomaten argazkiak Jakoba Tolosatik kontxik bidali dizkigu, piper berdeak, puntak marroituta, tomateak ere bai, mantxa marroiak dituzte, txortenaz beste aldean. Kaldo bordelesa eta ni molioa bota omen die, baina ez dakiz zergatik topatu dituen horrela barazkiak. Eguzkiaren gatik da? Berote izugarri honengatik da, denak daude tomateak, bueno, guri bidalizkigun guztiak, bentsat igual daude, eh? Txapelarekin?
2: Bai, bueno, oain aurten guan txapela ez da hain beharrezkoa, bero larre jokin, eta lehorte honekin, txapela batez ere intza unditatik eta euri kolpetatik anbabesteko balio du. Aurreko hastian ea ipatu gendun, kontu zureztaketak nola iteitugun. Eta, bueno, tomatia toki batzutan oso ondo ikusten da, eta beste batzutan, ba, gorri-gorri, gaitzak harrapatuta, lepoko gaitzak, ostuak ere gorriñak jota. Orduan, ureztaketa egin behar da, berriz esango, oso ureztaketa sakonak egin behar dira, eta tarteka, 10 eguneti behin, ez hola, bintzat, 100 eta xaleko ureztaketakin. Hau da, ura sakonea bialdu behar deu, landaria aruntz jundein, eta gero lurrazala lehor mantendu dein, zatik lortik handatosti batez ere landaria erasotuko duten gaitzak, ontxuak. Orduan, ontxu oidi ezetasuna kendu inberdi jau.
0: Ja. Esan izan diguzu tomatea desertuko fruitua dela. Aurten bai. Badu ba desertu Euskal Herrian, eh?
2: Bai, baino desertuan utzi behar deu, eh? Ez tegu guesela egunero dutxatu beharrik.
0: Ja. Vale.
2: Ordon eta batez ere landaria ez busti eta gero ba hori ureztatu, baino aurrekoan esan gendu bezala, ba landarien errolian tartean zanga batin. Eta zanga hoi urez bete eta uroi barrura sartu deila. Landariak sustrai metroak eman ditzala, hurbila. Eta uroi sakonian egon deila. Eta ez axalian, geolandaria hor gehatuko litzake, bueno, baki ureztaketak ze kalte ekartzeitun, maiz ureztatziak eta gutxi ureztatziak, ba, azteko, ba, da fruituaren kalidadia, eta bar, eta bar.
0: Bai, beti esaten diguzu, ez da jan dezagun tomatea, ez ura.
2: Hori da, eta gero, ba, bueno, ba, olako gora berak, urarekin sortutako estres horrek, ez? Ba, oain emateiot pixkat, bilar beste pixkat, eta
0: ja,
2: ola, ba, horrek loria galdu arazten du, zapustu iten du loria, fruitua ezin da ondo etorrik, kalzioan garraioare eragozti iten dugu, ordun ipurdi beltza sortuko da, lehetan, eta bar, ordun gutxitan eta sakon ureztatu.
0: Hori importantea da. Bai. Bueno, gero hemen bidali digute bideo bat, baina ez dakit orain ikusteko modurik izango dugun. Bueno, begiratu bat emango diogu eta tomateakin jarraituz, ez luzerako, baina bueno, beste pare bat hiru bat galdera badituguta, luzatzen ari dela ari dira tomate landareak, ikusten dira fruituak ere badituztela, egia da fruituak berde ikusten direla, hori tokatu zaigu leku batean baino gehiagotan ikustea, Jakoba, alako beroa egiten du, alako eguzki patxa dago, eta hala ere tomate ez da gorritzen.
2: Bre, tomatea ez du gorritzen eguzkiak.
0: Zerk gorritzen du ba?
2: Eldutasunak.
0: Denbora behar du gehiago?
2: Bai, noski.
0: Ah, bale.
2: Noski, denbora behar du.
0: Eta eguzkia...
2: Azteko, fruitu bada. Fruituaren helburua landarian ez da guk entsalada ederroa jatia. Fruituaren helburua da landari horrek nahi du bere kasta ugaldu eta ordun hortarako azik sortu behar ditu, gero sakabanatuko dianak landare berrik emateko urrengo zikluan. Azilloik ondo zailduta eta ondo eginda daudenian fruitua helduko da. Bitartian ez.
0: Igual da eguzkia izan ala ez orduan.
2: Ez, noski.
0: Oh, nik uste noen gu beltzarantzen garen bezala, beltzaratzen direla, fruituak ere. Ez. Ne, obe, beti ikasten jarraitu beharrean gaude, garbi dago hori, eh? Bale, eta zer diozu landaren adarroiei buruz? Hemen, argazke bidali digute eta landaria daude, badartzu, ostotzu, eta fruitu ere badute, baina, oiek zer, kendu egin behar dira? Ala, utzi bere horretan, edo ze?
2: Ez dakit zein ekin nahi ja.
0: A ber, ari gara, begoinarekin.
2: Begoña.
0: Bai, bidali digu argazki bat, hortxe ikusten dira tomateak ederreder, eta luzatzen ari direla. Bai. Esaten du, ta puntak moztea txarra da, edo...
2: Ez da moztu behar puntaik.
0: Ez, horrela utzi behar da?
2: Bai, a ber, azteko. Tomateak asko sufritzen du ontsuan gaitzakin. Ordun, guk gaitzoik ez sartzia nahi balima dugu, zauritik ez egin. Gaitzak, infekzioak sortzen dira beti zauritatik, batez ere. Orduan, albalima deu, ez moztu, ba ez moztu. Hau da, moztu behar deu, bakar bakarri behar beharrezkoa danian.
0: Ta hori noiz da?
2: Hoi da, ba, altxumak ateatzen dianian, orduan, hoi ez beti esate deu, txiki-txikik dianian, oso txikik dianian, bi iru lau zentimetrokoa dianian, kendu behar dea. Ta orduan, egiten deun zaurila oso txikila da, eta gaina beti esate duna, zi ez da garaian egin behar dia zaurilloik. Eguneko orduik beroenetan. Ontxuak egunoeko ordu beroenetan ez dabiltza, ezin dia mugitu, ez eta zun gutxi da olako. Eta orduan, zaurila indeun zauri txiki joi, azkarri txiko du landariak, zaurila infezioa sartu baino leno. Bigarrena, hemen argazki jontan ikustea justu egin behar estan da. Beti esate deu. Tomatia elkar joka daude landariak, ikustezu, ez
0: da? Hori bai, ikustezu, bueno, bai.
2: Hori da,
0: bai.
2: Tomate baso bat.
0: Bai.
2: Hoi da sortu behar estana. Hemen biz bat kendu inbiart litzake. Tartia
0: behar
2: du. Eguzkila beheraino sartu behar du. Bai. Lurra zala lehortu inbiart du. Landare guztia beherotu inbiart du eguzkilak. Orduan, olako basuak sortziak eragiten duna da lurretik lurruntzen nahi dan ura, bertan gelditzia, eta orduan ez eta zun laino bat sortzen da tomate tartian, eta horrek gaitza ekartzen du. Orduan kontuz horrekin, eta nik puntak ez nituke moztuko. Itxura bestela oso politadaka.
0: Bai, eta gale, texente ikusten dira.
2: Bai,
0: elduko dira orduan, aziak heltzen doazen neurrian. Espero dezagun baietz, onkiorik eta bestelakorik ez dela izango. Aitor, badoa, nekaneren meztua doa, mesedez, ea jartzerik badaukagun. Tomateak utziko ditugu albo batera eta patatari begira jarriko gara.
1: Kaixo, txoko patata atea deu, eta, bueno, langurtekoak zainaz eta sustraik pila bilakatu zen, patata pila bat, bagaldu eta bezala. Eta zer egin erko manduke? Botika gota gabe, patata horiek alik eta txukunenak irautea eta mantentzea. Sustrai gabe eta zer gabe. Konjela horien sartu, edo ze proposatzen Jakobak. Venga, jo...
0: Sustrai ekatera gabe zen idu erramuña?
2: Pentsatzen dut. Zildu gabe
0: nola eutzi patatari.
2: Hori da. Bueno, lehenengo... noiz ateratzen dugun patata, oso garrantzitsua da. Hilberan eta sustrai egunean atera beharko genduke. Lurgainian utzi, atea bezala, bertan zabalduta utzi, ondo lehortu dein. Eguzkitan, orduan horrek egiten duna da, bat, azala hoi bildu, zaildu gehiago, endikan gogortu gehiago, itxi esango genduke, eta gero azalan gainean gelditu leiken lur arraston bat, lehortu eta erori. Orduan, aldala lurri gabe eamateko patata hoi egon behar zuen tokira. Zergatik, ba, lur hortan daudelako ba, gaitzen esporak, usteldurenak, eta bar. Orduan, ba, aldan eta garbi nakuteko, eta beraia prestatuta, gogortuta, zailduta.
0: Makillaje dena kendu behartzaio.
2: Hori da. Bigarrena, bueno, lehenengoa izango litzake esan deguna, hilberan eta sustrai egunean atera, bigarrena hori, hirugarrena, ze toki daukagu patata hori jasotzeko. hau oso oso importantea da. Garai batean ganbara eta ematezan, baserritan eta ganbarak baki uzertzian, toki oso oreatuk, hotzak eta argi gutxikin. Ordon hori imitatu behar dugu. Hotza esan nahi du neguko hotza, gaur egun diota gutxillo daukagun hori. Ordon garaje bat, gaur egungo etxetako trastero bero hoik ez da pentsature, toki hotza behar du. Hotza ez oskailua edo kongeladoria, baino hotza, sortzi gradu, sei gradu, hoi izango litzake
0: ederrena.
2: Onena.
0: Iluna.
2: Iluna eta oreatua. Hau da, konserbatan pentsatzen nahi gehanian, batez ere fruitua, tuberkulua, bat, tipula, patatak, baratxurik, oidanak, eta kuiak, babarrunak, hartuak, oidanak. Beti pentsatu behar deu, oik pixkanaka, beraien osagarri garrantzitsuak askatzen dihoaztila. Zagarrak, adibidez, zagarrak, negun gorde zagarrak edo jaso zagarrak dauden gela batea sartzea eta usai hartzea.
0: Zoragarritako usain.
2: Bueno, ba, usai hori da aldamenekoak usteltzen dituna. Bakizu eza erak nola dion ez da, zagar ustelak zakuka usteltzen,
0: duela, bai.
2: Ordon, horrek usteltzen du, usai horrek. Usai hori, da gaz bat, etilenua, eta hori oreatu eta kendu inbierko genduke, konserban eusteko. Gaz hori konzentratzen dihoan neurrin azkarrago zikloari ekingo diote. Orduan, batetik izan daiteke usteltzea, eta beste aldetikan izan daiteke, adibidez, patatan kasuan ziltzea. Bere joera hori dalako. Edo tipula, edo baratxurilak. Erne moina piztu iten da. Orduan, hori kentzia, oreatzia importantia da. Konserbak egiten dian edo konserbatzeko gaia jasotzen dian tokitan, gasto haundina ventiladorietan, ventiladoria dia.
0: Egon dadila korrontera, ez airea, mugimenduan egon dadila.
2: Ateratzeko gasori eta gasori gabeko airea sartzeko. Eta gero esaten duna, hotza eta iluna.
0: Bai, ze, ozkailuarena eta izozkailuarena ez dut uste oso soluzioanak direnik patataren zat, ez da?
2: Ez dut ezautzen.
0: Inork egiten duzuen,
2: Ez dut ezautzen inor izozkailuan.
0: Izozkailuan patata konserbatzen duenik, ez da? Zaila eruditzen zaigu, ez dakit agian bakarren batek badauka, beste moduren bate, ba esan lasai, Eta segituan aiara barredoren ganagoaz, baina hau patatazari delarik, Jakoba, orain hiru hilabete patata egin genuen, eta orain bigarren aldiz puja ematen hasi da. Zalantzan gaude, zuztarra moztu ala patata atera. Zer gomendatzen diguzu?
2: A ber, oain dala hiru hilabete patata erein, eta patata hori sortu da, egin da lurpian, eta oain lurpian egin dian patata horiek puja botatzen nahi dia. Aspaldi ateata egon behar zuen, oik? Aspaldi, claro, berriro, hau da, guk patata bat jarri dugu, patata horren landare bat eman du, landare horrek sortzi hamar patata berri eman ditu, eta patata horiek aidea puja botatzen. Aspaldik endute egon behar zuen, oik?
0: Barkatu noiz, da, garaiona, zei jarritan?
2: Ba, hilbera eta sustrai eguna. Ordon, urrunguak izango dia mendika magosteunea, baina hola daudela nik ja aterako nituke.
0: Ez dago aste bururik, hasi patata ateratzen. Bueno, Jakobari gomendio eskatu diozu eta hori da berea. Naiara Barredo, Euskal Met, kaixo, egun on daizula.
3: Kaixo, egun on.
0: Fresko zaude, Naiara?
3: Bueno, hemen nahiko, gehiagirez, baina bueno.
0: Barruan gaudelarik ornon bait, ez da?
3: Bueno, hori da.
0: Eta, datorren asterako, ze iragarpen prestatu diguzu, zer diote zuen mapa hoiek?
3: Bueno, ba, euriari dagokionez, tamalez ez dugu berri honik, Euri askorik ez dugu ikusten momentuz datorren astean, lehen egunetarako behintzat. Ez egonkortasun pixka bat izango da, horren ondorioz, arratsaldetan batez ere ekaitzak izan daitezke, zaparrada trumoitsuak bota ditzake, baina ekaitzeken gertatu iden bezala, ba, irregularki banatutako euria izango da, Ez du denean berdin bustiko, beraz, leku batzuetan bai, zaparrada batzuk bota ditzake astean zehar, baina beste batzuetan bai, ez du deus botako. Eta temperaturari dagokionez berriz, ba, udako balioak izango ditugu, bataz bestekotik apur bat gora izango da temperatura, baina badirudi ia egunero iparraldeko haizea ibiliko dela arratsaldetan eta ondorioz iparraize horrekin beroa ez da oso muturrekoa izango. Momentuz ez dugu horrelako bero boladarik ikusten. Agian egunen batean ego haizea sar daiteke eta temperatura gehiago igo daiteke batez ere iparraldean, baina printzipioz esan bezala egun gehienetan iparraize horrekin, ba ipar isurialdean 25 eta 30 gradu artean geratuko gara eta hegoalderago ba 30 graduak bai gaindituko dira ia egunero.
4: Uda normal xamar bateko eguraldia orduan euriri gabea izango legenuke datorren astean zehar, ezta? Uda normal xamar.
3: Bai, bai, hori da, temperatura edukenez, bueno, balio nahiko ohikoak esan dezakegu, naiz eta pixka bat altuagoak izan, eta bai, euri gutxi horrela fronterik edota euri orokorrik ez dugu ikusten, esan bezala, bai, egun batzuetan, ba, bazaparradak eta trumoiek aitzak izan daitezke.
4: Vale. Ba, mila esker, nahiara. Zehazten joango gara, egun, azte buruona pasa.
3: Berdin agor.
4: Beharko genuke, Jakoba, eurista parra da mardul logoita lau orduko bat gutxienez?
2: Bueno, logoita lau orduko asko.
4: Bai, hainbeste.
2: Bai, zetik, bai. Ura asko behar da. Eta, bueno, hemen urfaltak badiala jabetzen gea kanila izten digutenia.
4: Hori da, hori da. Eta bat, toki bat zuetan hasi dira, eh?
2: Baina kampua ebeidatze bali maio, bai, bai. Urpremeia larria da. Mm. Arbolak hiltzen ari dira.
4: Ihartzen ari dira.
2: Bai, bai, bai, bai. Ikusiko itxuzu, batian da bestian.
4: Ikusi ditut ostoak, udazkan abaliz bezala, bai, lurrean, bai, bai, bai. Marroituta erabat.
2: Bai, bai, behidatu arbol puntata, intxaurretan, gaztainondotan, erdi gaitzak harrapatutako arbolak dianak, ba...
4: Ahurtuta daudenak, lehen azgainera, ez da?
2: Bai, baina bai, bai, eta gero beste gauza bitxi bat, oain ikusteko moukua dana, eta ikasteko modukoa dana da, lizarra ibidatzia. Oain ikusiko ditugu, zein dian arrak eta zein dian emiak. Arrak mardul daude, berde-berde. Eta emiak daude, hola, kolore, poloria galduta bezala.
4: Ajatuta.
2: Bai, igatuta bezala, eta azik ikustez askile. Azik daude lehor-lehor, ja fruituak, azik joik zabaltzeko pronto dazke. Dorron urrutitik nabarmentzen da, ba, holako zerbait lehorra dakela, usto tartian. Eta hoi azila da, ez dago gaizki. Bere garaia da, azik joik botatzeko, orduan, ba. Baino, nabarmentzeko zeintzuk dian arrak eta zeintzuk dian anemiak, ba, oain eharki ikustea.
4: Bueno, begiratu egin behar omen da ikusteko. Begira dezagun.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Euskadi Irratia.
8: Hileko lehen larun batero, Landaberriko plaza. Arantxa Artza eta Jakoba Errekondo.
4: Hogeita bat minutu horrentxe amarretarako. Eta buztuko lehon egun honetan, zapatua, entzun duzue, askok erabaki dute hortxe paratzea azoka, azoka berezia edo ez. Iruñean esate baterako, ekomerkatua egingo dute, hileko lehen larun batean ohi dutenez, geltoki zaharrean, ogia, olioa, rautzak, dena produktu ekologikoz betea, 10 ekoizle eta gaur bereziki, pizza ekologikoak eta baratzuri txirikordak egiten ikasteko tailerra. Hori ondolegoke, eh? Baratzuri txirikordak zer moz ateratzen zizkizu zuri, Jakoba?
2: Aspaldi ez etin.
4: Ez duzu egin, zu freskotan jaten dituzu baratzuriak eta?
2: Hoixe, gustatzen zaiz.
0: Arruzera ere ingo genuke itzulitxo bat, Nafarroa Beherean feria dute, atzo hasi ziren eta atzo behorrak izan ziren nagusi, gaur berriz behiak eta gainerako azienda handia eramango dute. 12. mendetik egiten duten azoka honi bizia emango diote berriz ere gaur. Gernikan udako azoka bereziak egiten ari dira eta gaur Arabako Rioxako ardoa eta bakailua lotuko dituena egokitu da. Zigoitian produktu ekologikoen azokaren egutegia betez, gaur eta herriko festen barruan azoka ekologikori topatuko duzue. Arabako Bionekazaritza Elkarteak antolatua eta ENEK, Euskal Herriko Nekazaritza eta Elikagai Ekologikoen Kontseiluak babestua. Eta bihar Lekunberrin azoka zaharra daukate, abuztuaren bian Lekunberriko kaleak jaigiroz beteko dira, marzer dietatik aurrera, eta antzera gertatuko da harrietan ere Bizkaian, bihar, ileko lehen domeka izan da, azoka daukate, 13. urte hurrena ospatuko dute betiko produktu ez gain, ospakizunerako antzerki zirkoa eramango dute, eta Eingo taldearen musika ere bai. Polita izango da, hango azoka ere. Eta zangotzaldean, Jakoba, Getzen ekitaldi bitxia topatu dugu, garia joko dute, aintzinako erara.
2: Bai.
0: Lehenik ebaki, eskuz eta makinaz. Eta gero, garia nola jotzen zuten erakutsiko dute. Otzik ez dute izango,
2: aize
0: pixka bat, larrainean egingo dute, aize pixka bat faltako dute igual astoa bidaltzeko edo zer dakinik, igual aizea ere izango da, baina kontua da atzendutako ofizio hoiek berritzeko aukera izango dela, edo ikusteko behintzat, eta gero laiekin nola lan egiten zuten ere erakutsiko omen dute.
2: Bai, eta baia nola dan gal baia, eskoloko tokitan ikusten da.
0: Hori ere importantea da, lastoa eta alea bere izteko. Bueno, aizue, aukerak badira, azokak eta gainerakoak hemen inguruan gelditu baldin bazarete, edo oporretan beste zerbait egin nahi baduzue, beste zerbait ikasi nahi baldin baduzue. Bueno, orburu zaintzaile bat ere badaukagu Landaberritarren artean. Esaten digu, Jakoba, zer egin galdetzen du. Aurten jarria dozena erdi bat ale eman dizkigu, orain zer egin behar dugu landarearekin. Bere horretan utzi, ala ondotik ebaki, zebia holko jaso ditugu eta dakienaren gana jotzea erabaki dugu.
2: Bueno, orburua guain jartu egiten da landaria, eta puja berrik, altsuma berrik ematetu ipurditikan. Altsuma hoik nahi balima dugu bereizi eta landare berrik sortzeko balio du, edo bestela, ba, nik egingo nukena da, jartu da landari hoi, kendu, moztu, eta altsuma berri di etortzen utzi.
0: Bale. Eta zer, adarrak edo ze izaten dira?
2: Bai, adarrak, ba, metro terdiko landare ba undi bada.
0: Orduan, jartua gaudenak moztu.
2: Bai, urtero jartu eta berritzen da. Eta orduan, ba, berritzeko altsuma hoi nahi balima dugu, ugaltzeko, hau da, landare berri getxo sortzeko erabili, edo landaria bera berritzeko.
0: Ados.
2: Baina bestia nik endengo nuke.
0: Bestela kendu, bale. Pagoa botan nahian dabiltza hemen batzuk, eta galdetzen dizute ea abuztuaren 8 zer moduzko eguna iruditzen zaizun. Abuztuaren 8 goiza gainera, Hori izango da ilgora.
2: Ilgora eta sustrai eguna.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Ona, pagoa botatzeko?
2: Bai, ez da txarrena, baino nik urrungo ilgora itxengo nioke. Oita bilian sartzegea urrungo ilgoran, eta irailan aurreneko egunak arte, lau arte luzatuko da, eta nik hor botako nuke. Baino, bueno, 8 beare ez da txarrena,
0: Egin daiteke hori ere.
2: Bai, zuegurretako pagoa oain botatzen da. Abuztuko, baita iraileko ilgoran ere.
0: Vale.
2: Izardi betian, normalian botatzen da, eta bere ostota guztian txe usten da. Izardi joi ustu dadin, eta egurra, hori, ba, azukrei gabe eta izardi gabe gelditu da.
0: Vale. Guazen fruitu arboletara. Hemen daukagu, sagarrondo bat daukagu. Eta, ikusi dute aste honetan, ba, ostuak zulatuta dauzkala, eta puntu gorrixkaz, zorriak, ote dira, baldetzen dute, beteta dagoela. Konponbiderik izango luke, zer egin dezakegu? Erabat, harrapa ez dezan.
2: Nik esango nuke zorrilla ez, beste, bueno, zorri gorrilik ez ez hautzenik, eta izan daiteke armi arma, izan daiteke tripsa. Orduan, nik insektizidan tratamentu egingo nuke. Insektizida beti esaten deguna, xaboi potasikoa, nim eta bazilus thuringiensisa hirurak nahastuta, erasoa ikusten da gor xamarra dala, ostuak zilar kolorekoak, puntu gorri joekin eta bar. Ordun aldan askarrena ni tratatzen hasiko nitzake, 3-4 egunetik behin tratatu, bueno, ba garbitzean arte. Kontuatzegian arte, ba, erasua gelditu dala gutxinez ostu oitan, ez dala zabaltzen nahi.
9: Eta xamorro horiek desagartu direla, ez da?
2: Hori da.
9: Vale. Hauek zorte hobe izan dute amaiurren bildu du sagarra, udareak ere bai, eta orain haziak nola behar dire gorde, eta noiz erein?
2: Jolin, goizeko sarrak eta goizeko udariak. Bueno, launeako ja moitzen
9: bueno,
2: aida,
9: dena, dena aurreratua.
2: Bai, bai.
9: Neguan esan zen igun, udaberria badator, udaberrian gaude, udaberria iritsi da, hori esan zen igun neguan, eta orain uda, manik ze iritsi den.
2: Bai.
9: Berruda edo ze iritsi da. Gaude, sarra bilduz, ja.
2: Bueno, azik jasotzeko era onena, da, geruzatzia edo estratifikatzia. Ontzi batian, azpin zulua ditun, bal, lore ontzi bat adibidez, edo egurrezko kutsa bat, aria jarri, ondarra jarri, geruza bat, eta hor gainean azik. Beste geruza bat ondarra, beste geruza bat azik. Eta horrela, kanpuan euki behar dugu, kanpoko girua sentitu dezaten azioik. Berua balima da berua, hotza ite balima, hotza. Baino, sekula ez dia lehortu bier. Geruzatziaren helburu nagusia da, azia ez lehortzia. Lehortze balima da, ba, bere ernetzeko gaitasuna galtzen du. Eta
9: bai, zer egin behar da, ureztatu tarteka
2: bai,
9: orduan?
2: Bai,
9: vale.
2: Edo kanpoan eurila ite balima du,
9: bueno, uritan jarri.
2: Eurila vale. Egite ez balima du, ba, ureztatu.
9: Vale.
2: Eta gero, otsaila aldea atera eta erein.
9: Ja, vale. Otsailean, eh? Otsailera arte badaukazu denbora, eh?
2: Urtarrilean.
9: Baina ederra izango da, eh? Etxeko sagar eta udare nazioietatik landareak eratortzea.
2: Eta gero txertatu.
9: Eta gero txertatu, landatu eta segi dezala zikloak.

0: Eta unak dauzka, Nacho de Felipek, baita guk ere hemen landa berrin. Beira zenbat, bueno, bi esaten du. Kuiak irauteko noiz komeni da jasotzea, desientea zita daude, bazorioneko azu, ze horrek esan nahi du fruituak ongi eman duela. Eta orain sortzen ari diren marrubiak noiz komeni da banantzea, loreontze txikitan jarri behar aldira?
1: Bueno, kuiak, utzi pakian. Haundik india, bueno, oso haundi daude, bai, noski, haunditzen aidea, eta kuiak erraldoiak egiten dira, toki egokin, eta bizitzen utzi balimazale, eta nahiko janari izan balimadu, eta bar, tabar. Baina guaindikan, guaindikan, azala, leheno esan duen bezala patatakin, zaildu inbierda, gogortu inbierda. Oain berde-berde ongo dia, kuia hoik, orduan, utzi bere koloria hartzen, eta bar, eta bar. Txortena, ilartzen zaionian, aliai, ordun bildu berdia. Urrian, gaur abuztua bat da. Tokitan gaude.
0: Bai.
1: Ordun utzi, utzi barruko janaria ondo osatzen, eta bar, eta bar, eta bar.
0: Pazientzia.
1: Hori da. Eta jaso biardia patatakin esan dugu bezala. Bilberan, sustrai egunean, eguzkitan euki egun pare batez, ondo, ondo, ondo, atake jo zailtzeko baindikan azaloi, eta gero, ba, lehen esan duguna, toki fresko, ilun, eta oreatu bat bilatu, lurra kendu, hau da, altxa, zerbatien gainean jarri, paleta bat, kutsa batzuk, somier bat, bueno, jendia artista da, olako gauzakiten, lurra kendu, eta antxe jaso. Eta marruina, marrubik goiz fruitua goiz eman dutenak oain erresta darrak ematen nahi dia, hau da, botatzen jo olako adar luze batzuk eta lurra ukitzen duten tokin sustraia bota eta landare berri bat ematen du, baina landare amari lotuta jarraitzen du erresta dar horren bidez. Orduan, utzi lasai sustraioik ondo errotzen, nahi balima dugu lurra ukitu herrian, ba, lorontzi batea eraman dezakegoa darrori, eta lorontzi batean sortu deila landare berri joi.
0: Baina amagandik bereizi gabe.
1: Bereizi gabe, vale. Zilborreztia moztu gabe. Eta gero, ja, landarioi osatu danian, hiru lau osto ditunean, eta sustraiak onak ditula ikusten deunean, ordun resta darroi moztuko dugu, eta landare berri bat eukiko dugu. Hori egin daiteke, hoi loreontzi batian, edo lurrian bertan.
0: Vale.
1: Eta gero, landaketak eta marrubidia berritzeko lanak, beti esate dugu, hiru lau urtetik behin, landare ez argustik kendu eta berrik landatu berdiala beste toki batian, bestela gaitzak eta danak handazkau, eta berriro banite balima dugu, ba, gaizke egea. Eta gaztegoa balima da marrubidioi, ba, osatzeko, ba, landaren bat falta balima da edo, lanoik beti azaruan egin berdea, al balima da.
0: Vale. Marrubiaren erresta darraren antzeko ez alda gertatzen kuiarekin ere?
1: Bueno, bai,
0: baina, kui... hola, lurrean, ez sartzen bestela joaten da, ez?
1: Bai, sustraia botatzeitu.
0: Luze, luze, bai, luze, luze.
1: Bai. Bai, esan dezakegu errestan azten dan landare badala. Tomatiare utziko bagenduke beri hortan, makilik edo zurkaitzi jarri gabe, olaxi hasiko litzateke, edo sasila bezala, edo kibi bat ere berdin hasiko litzateke. Orduan, hoiek berezkoa dute, baina marrubila ez da hola.
0: Ja.
1: Marrubila berez da landare oso bildu bat, eta gero ugaltzeko emateitu adarroik. Landare berrik sortzeko. Aldiz, kuia berezkoa du, oi, zabaltzen da, aldik eta saila undina harrapatzia da bere helburua, ordun eta osto gehiokiko, ordun da janari gehiok sortuko du, ordun da fruitu gehiok, eta ordun da azi gehiok beha bezalako gehiok sortzeko. Ordun, bat da berezkoa eta bestia da, ugalketarako sortzen duen martingala bat.
0: Erresta darra, martingala, zenbatitz, landa berrin, Jakoba Errekondorekin. Aurreko astean marro, eraman genuen iztegira, Jakoba.
1: Nahi.
0: Marroa da erleen kutsa, ez? Esan zenuten, zuaitzen mor bat ustuz egiten dena.
1: Bai, adibidez, artelatzan
0: bai.
1: Azalakin, uh-huh. edo enbor borobil bat barrutikan bai. Ustu, eta borobil bai. Hortan garai batean erlautzak ala izatezian, bai. Ganbaratan ala izatezian.
0: Bai. Xolaina ere bai deitzen zai horri?
1: Bai.
0: Bai, bale. Tantzule batek galdetu du, ea, marroa eta garroa hitzak berdinak aldiren. Esan nahi antzeko alduten, garro. Eta guk egin dugu bilaketa, baina ez dugu topatu.
1: Nik garruak ezautzetu tola garruanak.
0: Hori da, eta gero garrotik karro, baina zer ikusirik ez erlauntzarekin. Ez dakit non bait erabiltzen ote duzuen garroa erlauntz esateko, baina gu behintzat ez dugu topatu, eh? Oixe. Bueno, eta aste honetakoa, prezal daukazu bai, ez?
1: Bai. Bueno, ya que alako gualdi hotz eta ezetan gauden.
0: Vale.
1: Ekarri dut elaputzu.
0: Elaputzu.
1: Elaputzua.
0: Bigarren zatia ezagutzen dugu, baina lehendabizikoa.
1: Dana bat, elaputzua.
0: Bai.
1: Eta da elurzulua.
0: Ah.
1: Elurra jasotzeko bakizu garai batean mendin zulua hundikite zituzten.
0: Bai.
1: Eta hor elurra pilatzen zuten zanpatu garuakin bilduta. Txukun-txukun izotza sortzeko, eta gero izotz hori erabiltze zuten, ba, behartzaneako.
0: Mm. Ozkailu bezala, ez? Ozkailu, izozkailu,
1: bai.
0: Bueno, bai. Kontserbatzeko, ez? Mm. Esan dezagon.
1: Bai.
0: Elaputzua, fresiko-fresiko, landa berrin, Euskadi irratian. Mm.

0: Jakoba, aztoratuta gaude, arduratuta gaude asko, beira, sakanatik bidali digute burundaldean fago batzuen ostoak berdea galduta ikusten ari direla, erreta daudela, sekula horrelakorik araionetan, abuztu amaieran eta ikusi dugu eta aztoratu egin izan gara, baina aurtengo hau beldurgarria izaten ari da alde horretatik. Baina beste alde batetik, denak du hemen bere infrantzua eta Jupiter zuaitza etzaigu inoiz horrela loratu. Ikusi alduzu?
1: Bai, Jupiterren zuaitza hau mediterraneo berotik dator.
0: Zoragarria dago, baina ez dakit horrez erosan nahi duen.
1: Udaran loretzen dan arbola da.
0: Bai, bai.
1: La gestremia indika izena du. Indika ja esaten nahi gean.
0: Bai, bai, nondi datorren, bai.
1: Eta bai, aurtengo lorealdik izugarri dira, ba, hoxe, ba, hau gustatzen zaiolako. Eta aldiz paguai ez... Pagua toki ezetan bizitzen da. Pagua ikusiko dugu goitan eta aritza behetan. Pagua esaerak esaten du burua bustita eta hankalde hor bihar ditula. Hau da, lur arruak eta iztiltzen eztianak edo urasetzen eztianak bihar ditu paguak, baino burua bustita duki behar du. Hau da, belainua, langarra, euri txikila, xirimirila, euri haundila, danetik bihar du paguak, ostotan. Eta, karo, aurten, ba, behi da. Orduan, ba, paguak erretzia, meneiz bat erretzen.
0: Etzara erritzen, ez da? Eta ikusiko zenituen, zeukere, eh?
1: Ba, eta gal, erabat ijartutare bai, aurten, eh?
0: Erabat ijartuta.
1: Ba, Elena esan deuna, bai.
0: Bai, baina noiek, ez dakit, ba, urtengo neguaren ondoren eta datorren udaberrian ikusiko ditugu ostotzen taloretzen?
1: Ijartu dana, ez da pentsatu.
0: Erabat, galduko ba, ditugu?
1: Zu pentsatu erdezuna da, illa horren hortan, ba, el... arbola horrek ditunak eta ez ditun aleginak egin ditula bizitzeko. Ez du pentsatzen jaso eta urrongo urtean berzer datorren. Ez, ezin du.
0: Ezin du.
1: Hau da, landariak beraien ezaugarri nagusienetako bada etengabe azin behar diala. Hau da, landare batek aztiai uste jonean hil egiten da. Ordon, ez diago bezala. Ordon, batetikan bere buru jabiak dia, janaria sortzeko argilaren energiakin, ez du guk bezala beste bat hilbier guk jateko eta elikatzeko, bestetikan etengabe azin behar dia. Hoi da bere ezaugarri nagusia. Ordon,
0: beste lanik ez dute berez.
1: Bueno,
0: bai, asko dituzte. Zesaten ari gara.
1: Eta hoi beha gertatzen da, adibidez, aurten ikusten ari gara, ba, fruitua asko botatzen ari dira.
0: Bai.
1: Bihar baino leno. Horren horrek esan nahi du, aitzen ari diala.
0: Bai.
1: Energiari gabe gelditzen ari diala. Horren bizira upen nahi eusteko fruitua ematia utzin dira. Horren hor maila desberdinak nun bizidian, zenbatean jo sufritzen ari dian, dabar, oain ikusten.
0: Bueno, zeo bia xurgatzetik hasita, ze izango dute ba bakarrik aztea lana gure zuaitzek. Bueno. Beira, ba, fresko bukatuko dugu gaurkoa. Gonbidatuz, gure entzuleak Gasteizko Alde Zaharrera. Zean ba omen da eleputzu eder bat, Jakoba.
1: Ba, beira.
0: Gorbei aldetik ekartzen zuten elurra gordetzeko eta herritarrentzako izozkiak eta bestelakoak egiteko. Iñakik esan digu.
1: Eharra.
0: Alde Zaharrean Gasteizen eleputzua. Mila esker Iñaki.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, abuztuak bat da gaur, irtera operazio bete-betean gaude eta trafiko handia dugu goizean goizetik Euskal Errepide sare nagusian. Urruña paretik hasi eta Irungo ordainlekura arte Donostialdera auto pilaketa handiak sortu dira. A-63 autobidean Biriatuko ordainlekuan autoak geldirik daude Donostiarantz eta handik Irungo ordainlekura arte ere auto pilaketak ditugu ordu honetan Donostia aldera. Zarautzen ere hasi dira autoak pilatzen eta 3 kilometroko autoilarak ditugu oraintxe bertan. Horrez gain, momentuko arazo bat ere bai, Mungian auto bat matxuratuta dago eta eskuineko erreian atraban Bermeo aldera N631 bat errepidean. Iparraldetik datozenek badakite egoaldean merkexoago aurkituko dutela erregaia eta muga pasa orduko bete ohi dute depositoa. Bada, abat autobidean Hernaniko gasolindegi inguruetan Bilborako noranzkoan autoilerak sortu dira. Horri gehitu behar zaio, Moebeko, lengo Zepsako langilek greba hasi zutela atzo irtera operazioarekin batekin ez. Protestek igande gauera arte iraunen dute, lab sindikatuak deitu ditu mobilizazioak lan baldintza hobeak eskatzeko. Eta joan etorri ugari dauden honetan, azken aldiko preziorik altuena hartu dute gasolinak eta gasoleoak eta erregaien gaineko laguntza 5 sentimo murriztuko da gaurtik aurrera Ego Euskal Herrian. Beraz, garestiago aurkituko duzu erregaia gaurtik aitzinera gure gasolindegietan. Gainerakoan, San Inazio biharamuna dugu, Azpeitian Loiolako Basilikan meza nagusia izanen da, agintariak bertan direla, goizuko 10:30etan ordu erdi barru izanen da meza, eta bertara joanen direi Ibone Bengoetxea lehendakari ordea, eta Maria Ugarretxena Jaurlaritzako bozeramailea. Aurrez, ibilaldi zibikoa eginen dute agintariek Loiolako Basilikarantz. Bada, 10:30etan, Sainu Bizirik taldeak, Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera, elkarretaratzea eginen dute Loiolan, lurraren defensan makroproiekturik ez lemapean. Piaspe, proiektu eolikoa bertan bera geratu arren, eskualdean beste proiektu batzuk badirela salatuko dute Azpeitian. Eta bestelako manifestazioa Donostian, parte zarrean bizia oso elkarteak deituta, espazio publikoaren privatizazioari ez goiburupean deitu dute protesta, arratsaldeko 7:30etan Santa Maria Eliza eskaileretan, Elizako eskaileretan. Auzo elkarteak bideo bat ere kaleratu du eta bertan ikusten dira partzarreko eskailerak eta kaleak jendez gainezka. Eta zeutan, hildakoen kopurua 77 personara igo da. Espainiako gobernu ordezkaritzak oraintxe eman duenen datua da hori, gogoratuko dugu azken orduotan 50.000 lagun inguru iritsi direla Marokotik Zeutara. Hain zuzen ere, festak ospatzen ari ziren Zeutan, jende oldea hasi zen momentuan, bada feriatzaileek hiria ustia erabaki dute galera handiak ari direlako izaten. Hiriak atzo hartu zuen festak bertan bera usteko erabakia. Eta kiroletan, badugu azken orduko albistea, Xabier Murua, egunon?
4: Egunon, bai, ala da, Euskaltel Euskadik, Mikel Landa lotu du datozen bi denboraldietarako Murgiako ziklista, Euskaltel Euskadira itzuli, eta talde buru izango da beraz errepidean 2026an eta 2027an. Egun Sudal Quickstep taldean ari da lehiatzen 36 urteko txirrindulari arabarra, lotura hori amaitutakoan, esan bezala, Euskaltel Euskadirekin osatuko ditu datozen bi denboraldiak. Gaur Donostiako klasikoan izango da Mikel Landa, gora ezagun lasterketa goizeko 11:00etan abietuko dela Donostiako bulebarretik 221 kilometroko ibilbide gogorra izango dute tropeleko kidek.
3: Donostiako klasikoa aipatu digu Xabier Muruak, ba kontuan hartu Donostiako klasikoak eragina izanen duela ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan. Goizeko 11:00etan hasi eta arratsaldeko 5:00 bitarte klasikoa igaroko den bideak itxi eginen dituzte 20:30 minutu lehenago. Eguraldiari dagokionez, kostaldean pixkanaka hodeiak desagiten joanen dira eta eguzkia gailenduko da. Hegoaldean aldiz, goizean goizetik eguzkia izanen dute. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira gaur. Goizeko 10:00 eta 4 minutu ditugu, berri gehiago 11:00etan izanen duzu hemen Euskadi Irratian, orain 10:00 Gorka Otagi eta bere lantaldearen eskotik.

0: ez dakizue nolako ilusioa egiten digun, nolako ilusioa egiten digun, hemen saioa egiten ari garela, bapatean horrelako zerbait gertatzeak.
1: Maite, kantatuko duzu pixka bat.
0: Bai, mesedez.
2: Ez pasaidoni baneko batelera, ziraldirain eta gartzuak, itzazoko lanetan berri zarraulari oso trebeak, bere gorputza zute liliura bat, jantziak ikusgarriak, eta bere kapelean zerrenda, margo bizidunez betea, zein ekintza oroigarria, handerea jenak erbeste tarrak ikusirikan, hainbat aipatu zitu ustenak gora

0: hori atzoko saioan gertatu zen, Pasai Doni Baneko bateleren egunean, urtero sarinazio egunez, ospatzen duten egun handi horretan. Mailu Odriozola lankidea bidali genuen bertara, Mailu, egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Zure meritua izan zen, neurri batean.
1: No, meritua beraiena, eh?
0: Merituaren erena, eta beste bilerenak izan ziren Igone Urtizberea eta Maite Etxarrirenak, batelera horienak. Eta ze momentu polita, eh? Ze momentu oso, polita.
1: Unkitu egin ziren,
0: bai, eta gure bai, entzuten, hemen. Oio, ipurdia jarri zitzaigun.
1: Bai, agur bat emendik, eh?
0: Bai.
1: Pasaiako do batelera.
0: Hori da, arantxa hartza, irrintzi eta guzti amaieran, eh? Hortxe, ai, irrintzi eta guzti.
2: Ze meritua daukat.
0: Bai. Eta...
1: Irrintzia eta kantuak eta oso, bai, unkigarriak dira.
0: Bai,
1: oso ondo sartu zaizkigu.
0: Bai.
1: Eta irratian gustatzen zaizkizu, eh?
0: Zer esanik ez. Konta da batzuetan momentu horiek izaten direla espero gabekoak.
2: Bai.
0: Baina gaur horrelako bat bilatu egingo dugu. Saioa abiatzeko gainera. Lorea Aulesti, kaixo, egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, Lorea, Bizkaiko EA herrian dagoen Bedarona, auzoko irrintzi txapelketa irabazi duzu bart, zorionak, eh?
3: Eskerrik asko.
0: Erraz irabazi galtzen nuen, atzoko txapelketa hori?
3: Eh?
0: Erraz irabazi zenuen?
3: Ez. Oso kompetitibo izan, oso, bai. Nivel altu egon izan, bai.
1: Zen, bai. Jende asko zen, ala, Lorea?
3: Txikizetan bastante, eta nauzizetan zazpi dugun ginen.
1: Bai, zazpi, eta ze, bai. Irrintzi ederrak, denak ere?
3: Bai. Bai, ez dut, zut, nahiku gatzea izan, podium denogotzi den, nahiku gatzea izan, ordu txapeleiro gazti, bagatzaue, baina bai, ondo, pozik.
1: Bai. Eta nola joaten dire irrintzi txapelketak? Zer egiten duzu, erronda bakarra, bi erronda, azaldu guztu, zer lan egin behar izan zen, bueno, irrintzia bota,
0: hori bai.
1: Kina, baina nola
3: bai,
1: joaten da?
3: Ba, behitu, herri bakotzin diferente izaten da. Lekitxon, por ejemplo, izaten da, ronda bi egoten normalin, danetan be. Baina lekitxon izaten da, lehenengo musikigaz eta gero musika barik, edo aldrebez. Baina erabizetara musiki eta musika barik. Aulestin Santopemi, ontsa irailak errepetizio amazteiko Santopemi burrengoko domekan izaten da, hor izaten da musika barik, izaten da. Bi, zatzan da biten, eta musika barik. Hemen bedaron hemen musika barik. Osa, segun, zelekotan diferent izaten da.
0: Eta zer da kontuan hartzen dena, irrintzia botatzen duzuenean, zer da epaimaikideek baloratzen dutena, luzea izatea, tonu altua izatea, jostaria izatea, bai, originala izatea, hori guztia, zer da baloratzen dutena?
3: Luzie, tono lan altun edo baten juti, eta gero oso importanti amaierdia.
0: Abai, eh?
3: Oso importanti.
0: Amaiera horretara iritsi behar da indartxu, ez da? Ez itxo larriz baizik eta ondo amaitu behar da, ez?
3: Eta arnaz baten, astu jate, arnaz baten izen dirau.
0: Irrintzi osoak, arnaz batekoa, ez du balio tartean horrela pausatxo bat egitea, arnaz hartzeko, ez, izan behar du, hasi eta buka, arnaz aldi berean.
3: Bai, jenti balak, biten egin da, nik hori, ez dakit, hori urten imitzu ez, baina, biten egin ben niri, ezke pentamiko neukera, ez duzte urtetan, ez dakit, hori eskurten emi dau.
1: Zuten arnazaldi bakarrean egiten duzu, ez?
3: Bakarri nizten dau,
1: bakarrean.
3: Bezala, nahi txugonena bota, nulo da.
1: Eta erremate poliz bat eman behar zaio, ezin da nola nahi bukatu, ez?
3: Ja, aitxota, zarriten.
0: Aitxota ez, aitxota, tarrola, arrastaka ez, eh?
1: Eta, esan duzu, lehiaketa batzutan musikiagaz egiten dutela eta bestetan musika barik. Zuk zer nahiago duzu? Bai.
3: Musikigaz. Musikik ez dakit, bai, aprobat dorpute ben, lasaitxu edo, alegrantziz edo mototzu, ez dakit, nire hori bintzat hori mototzu.
0: Musikagaz orduan.
3: Bai.
1: Uhum. Bai, eta hau, zer egiten da, entsaiatu egiten da, edo berezkoa izaten da, edo nola, Lorea?
3: Ba, ez dakit, gitzik ez dakik hasi nintzen. Ez dakit, hazi porrazi Aulestiko Santopemiken agertu nintzen, eta horrela bidu urtero. Ez dakit, ja, txapelketa guztiztara presentetan, ez baina, ez dakit urten emitzu.
1: Bai.
0: Bueno, gauzatxo bat, Lorea, eta orain igual, agian Igor Martínez de Lezea eta Aitor Arzteluzte mikariak nirekin aserretuko dira, asko aserretuko dira, eskatuko dugunaren kalitatea ez dago bermatuta. Eskatuko bagenizu Lorea telefonoa pixka bat ahotik urruntzea, besoa luzatzea eta telefonoa urruntzea ahotik eta irrintzi bat botatzea, ingo zen iguke?
3: Bai, bintzen.
0: Bai.
3: Hori de baldekoa da.
0: Begira, musika pixka bat. Hori de baldekoa da, orduan, bale, bale. Begira, jarriko dizugu musika pixka bat. Musika pixka bat jarriko dizugu girotzeko, horrela, pixka bat girotzeko. Musika honekin girotzen zara, Lorea?
3: Bai,
0: Bueno, balorea. Nahi duzunean, hartu telefonoa, garrantzitsua telefonoa urruntzea, garrantzitsua ahotik urruntzea, besoa luze jarri, eta nahi duzunean, bota irritzia!

0: Seona, Seona. Oso ona, Lorea, oso ona, eh? Ondo. Bai. Aizue, gauza bat egin modu.
1: Auzok ideak esnatuko zir.
0: Bai, etxean, Lorea, etxean altzaude, eh?
2: Bai.
0: Eh? Etxean zaude?
2: Ke ba, biherrin.
0: A, biherrin! Eta non egiten duzu biharra? Zertan egiten duzu eta non egiten duzu biharra?
2: Elgaibaren, hemen teknikalde operaria laser.
0: Operaria zer esan duzu?
1: Laser.
2: Operaria laser, makina. Horizan,
0: depilaziorako...
2: Zuzeko zikusiri depiletari, zapat.
0: Ah, laser mozketak eta egiten dituzu, laser mozketak.
2: Bai.
1: Ah, bai, bai. Lankidei horrelako irrintzi batzu botatzen dizkiezu tarteka, Lorea.
2: Bai.
0: Bai,
2: bai.
0: Bueno, gauzatxo bat egingo dugu. Gaur nahi dugu.

0: ezazuket beste eskara bat, baina zuri gorka.
1: Nik
0: ezagutuko nuke Lorea, baina aurrez aurre.
1: Ba, etorta dira.
0: Edo joango gara bere gana.
1: Joango gara bere gana.
0: Lorea?
2: Bai, etorri.
1: Bere biharrera joan beharko genuke, hortxe, laserrarekin.
2: Ondo hilen artean benau.
0: Ah, bai.
1: Aurrez, beste batean. Beste batean. Tira ba. Ba, Lorea, eskerrik asko, Lorea Ulesti, Eako Bedarona auzoko irrintzi txapelketako txapelduna, aurten bigarren ez egin dute irrintzi txapelketa hori, eta eskerrik asko esango dizugu, eskerrik asko eta zorionak berriz ere, eta segi lanean gustura, ordu biak arte.
2: Vale, ba. Bueno, eskerrik asko dan hori.
1: Gero arte.
0: Agur, zorionak. Vale, agur.
1: Ayama. Ya solo con lengua, me dice este gua, amabos segundo audio bat, Igor Mercedes de Echi Música.
0: Bueno, hecho bien, Igual.
1: Está aquí, alguien arrieta y nadie gusta. Bueno, en su desagón, se realiza Saigón. Apa Marauna, ya hay. Apa Marauna, ay, ama. Ay, buena sida, Sábado de Bucajoya, en el Atlético y chicos, ahí, güey. Ay, buena sida, neta. Momento netan, ¿qué temperatura izango ote dute menduki joko leizean? Se le dice a toque fresco aquí se atendirá. Está bien, pero un día aquí tenduen egunetan ere, fresco, atendirá. Va a verle climático aquí están de test que le dice a cura en moda andao. Va a verle climático a Kitsori termino arriba. Le dice a que le va a dirá, va a verle climático a. Eta, gaur, nik uste dut, ondo legokela, mailu, kobazulora sartzea, ez da leizera sartzea.
3: Bai, ez dugu olako berorik,
1: Ez, baina...
3: Onagindu bero gehiago ere, bai. Baina tira, bai, eta gainera, ez oiko proposamen batekin gatoz, beraz nik uste dut tentagarria dela. Oraingo honetan, mendukillo barrenera egingo den bisita, birsortzailea izango delako. Handik pasatzen den jendeak kasik konturatu gabe bertan uzten duen. Bai. Bueno, milaka lagun pasatzen dira mendukiloko batik urtean zehar eta esan duguna kasi konturatu gabe, beste batzuetan konturatuta ere izango da, baina tira, jende horrek bertan usten duen arrastoa, garbitzea da, bisita honen helburua.
1: Ah, bale, zenik entzun nuenean, izango zela, bisita birsortzailea, regeneratiboa, pentsatu nuen agian geure arima, edo geure gorputza, edo geure osasuna, birroneratzeko, edo birsortzeko.
3: Bueno, garbiketa egin ezagian.
1: Ez orduan da kobazuloa birsortzea, ez?
3: Bai.
1: Alegia da kobazuloa garbitzeko bisita bat.
0: Kobazuloaren osasuna zaintzeko, hori da.
3: Eta gero norberak bere ere agian, basuruan egingo duen lan horrekin, ba, bueno, balioko du horrek ere. Amaia Gobilar da, bisita gidatuaren arduraduna.
4: Aralar kantinplora bat da, ez? Altxor haundi bat dugu barnean ura dela, eta ur hori denon artean zaindu beharrekoa. Orduan, egingo dieguna da, talde txoari, ze oso bisita berezia da, talde txikien izango da, egingo diegu aurkezpen bat, gure bideo gelan, pixkate posuraren zikloa ulertuz, balorean jarriz, ez? Ikustea, ba, benetan, ba, nola denon artean egin beharreko lana da, ez? Altxorrau babestea. Eta gero, egingo dugu kobazuloa edo leizezuloa ezagutu, ez? Joango gara kobazulo guztirik. Eta gero, ba, izango dute aukera berezi bat, eta da pasabidetik ateratzea, eta pasabidea azpitara joatea. Eta pasabidea azpian zer aurkitzen dugu, ba, bisitari ikusten dugun aztarna.
3: Beno, mendukilon inoiz egon baldin bazarete, jakingo duzue pasabide bat dagoela barruan, handik, ibiltzen dira, ez da bisitariak, leizezulo eder, eta handi hori ikusten. Uraren zaindari bilakatuta, gaurko bisita berezi hau egingo dutenak, pasabide horretatik atera egingo dira, Amaia ondo esan duen moduan, eta ingurua garbituko dute. Eta, bueno, zer da ba? Bertan, usten duguna, ez da, Amaiak zer dioen?
4: Bai, zapatetan geratzen zaigun materia organikoa ba bertan lagatzen dugu eta baita ere ba boltsiotan izaten ditugu ba zikinkeritxoak, ez? Ba plastikozko tarte txikiak erortzen dira, horkiak erortzen dira, iak erortzen dira, bueno, ba azkenean ura euri ura sartzen denean menditik, ez? Pasatzen da kobazulotik eta aurkitzen duen guztia bidean ba berarekin batera eramaten aldu. De hecho, bueno, Arantxa Aranburu bada geologa bat, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, eta berak jaikertu ditu kobatzuloetan dauden espeleotemetan, estalaktitetan eta estalagmitetan mikroplastikoak ditugula.

0: Beraz, estalaktitak eta estalagmitak ere kutsatu egiten ditugu mikroplastikoz.
1: Ba, bai, antza. Eta honek erakusten du zein garrantzitsua den garbiketa egitea.
0: Txakobazuloak ere kutsatu ditugu, ja.
1: Mendukiloko arduradunak 15ean behin egiten dute garbiketa hori, eta orain honetan, ba, bueno, bisitariak ere implikatu nahi dituzte.
2: Jaltziko ditugu buzo batzuekin, eramango dute kaskoa eta buruargia, eskularru batzuk ere bai, eta gero izango dut dituzte, ba hori, zorrotxo batzuk, poltsatxo batzuk, non joango dira biltzen. Ba bueno, bai helburua dela pues ezitzea, baina baita ere aukera berezi bat da pasabidetik kanpo ateratzea, eh? 23.000 pertsona urtean zehar joaten dire pasabidetik, eta pues aukera hori izatea ba oso polita da, eh?
0: Badira batzuk, 23.000, eh? Azko era.
1: Bueno, gaur beraz, bisitari batzuk uraren zaindari bihurtuko dira Mendukillon, altxor natural honen garbiketan laguntzeko, ikusiko dute zer nolako eragina duen gizakiaren presentziak kobazuloaren ekosisteman. Tira gaurkoan parte hartzeko aukerarik ez, agian ez duzue, baina aurrerago egingo dituzte horrelako bisita gehiago.
0: 6-6-6-6-6-0-0-0 hemen dio entzule batek egun non irrintzi berbaren sinonimo bat ezagutaraztearen ondarrun uxu deitzen jako. Uxua da.
1: Bota uxua.
0: Eta beste batek bidali digu kartel bat, hemen Artzentaleseko Euskararen aldeko eguna. Agustuaren 29a, larun bata, eta dio entzule horrek, irrintzi tailerra ere izango dutela, antxe, laiaiai, irrintzi taldearen eskutik. Laiaiai, irrintzi taldearen eskutik. Ah, iaiaiai izango da, lehenengo iam larria izango da. Iaiaiai, irrintzi taldearen eskutik, izen polita irrintzi taldearen zatez. Hortze, Artzentaleseko Euskararen aldeko egunean. Gonbidatuta zaudete, dio berak, eh? Bueno, baita zuen entzuleak ere. 6-6-6-6-6-0-0-0.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? Okei. Takian bost, eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Eclipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.

0: txikia lehen aldiz ikusi zemen eguna jonan der.
1: Era hori txikiari lehen aldiz alkatxoak ikusi nizkion. Karrito batean zetorre. Eta urstera beko izan zere gol horreten ez genuen ikusi behar, baina ikusi genuen nahi gabe.
0: Bai.
1: Bai, eta egun berezi izan zen, hondik egon handi jodan katxu txikiak nola teratzen ziren. Karretxo horretatik eta apotean nola lutsin zin hautsi bat aurkitik altxan izan eta begirak aditu nintzen, eta aiba, zan nuen, aiba. Oso berezi izan zen.
0: Oso berezi izan zen, ez da? Baina pentsatu nahi dut, denboraz nera mala momentu horretarako prestatzen, ez da?
1: Bai, eta ez dakit niretzako oso azkar juntzen prozesu guztia, eta denbora genekian, baina bapaten esaten izutenean bostia eteko urtsua dago zure zain familio bat behar duena, oso azkar juntzen abila, eta farzitzen dira segituan, eta bapaten hankatxuri ikuste dituzu, eta ez dut, guau, wow, zer dago.
0: Eta momentuak ganditu zituen zure aurreikuspen guztiak?
1: Ez aurreikusten ezer, ez da, ez inork ezin zu... esan ze gertatzen den eta nola gertatzen den bakoitza bere bizipena izatea ditu eta horrek uspenik etzegoen, osea, hora gertatu zen eta ez da.
0: Noiz entzutzen unen lehen aldiz, harrera familia terminoa?
1: Harrera familia terminoa entzun genuen, 2020-an izango zen, hogei, bai, hortxe pandemi garaien, bai, zeren, guk amalaba biologikoa daukagu.
0: Bai.
1: Eta bigarrena adopzio zartzea erabaki genuen, eta adopzioko tramiteak eta egin genituen, eta oso luzera ematen zuen, eta ja adin bagen naukanik, esan genduen, apzonezik denborek ematen. Eta batean, harrera itzen zuen duen, eta harrera mota ezberdinak, eta behin betiko harrera bat zegoela, eta horra segina esploratzen, gureso izateko modu horretan.
0: Eta ze momentutan erabaki zuen Jon Ander Galarragak harrera familia bateko aita izan nahi zuela? Ze momentutan?
1: Jon Ander Galarragak nire emazteak eta nire amalaba zaharrenak erabaki genuen.
0: Iruren artean hartu zenuten erabakia?
1: Ba genekien guraso izango ginela, alaba biologiko bat genuen, lagurta zuzkan, zaharrenak momentu horretan, eta bigarrengo bat nahi genuen, ni seme bakarra naiz, eta, bueno, anari arrebak izatea beti atorrondo ez, eta erabaki genuen, bigarren izatea, baina, bueno, xomorro txiki bat zebien, nire maztearen tripatean bueltan, bihotzean esango nuke tripatean baino gehiago, eta harrera edo adopzioa aukera bazela ikusten zuen behak, nire planteratu zidan, eta esan genuen aurrera guazen esploratzea, ea zer den, ea nola egin liteken, eta ea posible den.
0: Horda, bazen duten hor ar bat barruan, esaten zizuena hartu zenbea alaba bat, ez? Hartu edo adoptatu, harreran hartu.
1: Bai, persona mota batzu bai, ba, daukatenak ez harra hori bide bihotzean, eta nire maztea guetako bat izan zen, nik sekulen nuen planzatu, nik familia kontzeptuan eko bere zuen euken, ez? Banekin familia ez zera bakarik oinarri genetiko daukan persona daukagun erlazio bakarik familia ez hauzek egio bazela, ez da? Zaten zuten, erromataren garaian, monokareetan, familia etxe ziotela, gaueloa faltzezen duen pertsona taldeari familia etxe zitzaian. Edo zer izatea zeukan, ez da? Orduan kontzeptu hori baneukan, ez zan, seme biologi, seme alaba biologikoa bakarek, ez familia nik ustez gehiago ulertzen duen, eta hor txasi ginen, ez, hartxo hori elikatzen, eta begiratzen, ea posible zen.
0: Eta ingurukoei esan zenietenean, izue, ba, begira, adoptatu egingo dugu, edo harrera familia izango gara, ingurukoek nola hartu zuten, zer esan zizueten?
1: Ingurukoek esan zizueten, bueno, zaila da esate zeren, nik ulertzen dut jendea eta ingurukoak ulertzen ditut, ez? Aurrudun zarrenean, aurrudun nago lau ia betez, eta, wow, dena
0: zoriona!
1: Eta, apatea esate oso, harrera guraso izango naiz, wow. Zeren, harrerako horrauek daukate estigma txiki hortaz. Beraien motxila, beraien mundia atozten, ez daukatelako odoleko lotura zurekin, orduan batzuentzat ona izan zen, zorionak, eta beste batzuentzat ba, izan zen, eta zergatik. Eta hau da munduan egin daten garalderarik zaiena. Zergatik. Ez? Eta erantzunik arrasin aukala. Ez dakit. Oso erantzun arrasin da. Ez dakit, ez da? Ez dakit. Zergatik, ba ez dakit. Baina sartuko gara hemen. Eta hortxe hasi zen gura aventura txopolitza.
0: Zagia matzuentzat izango da bizitza komplikatzea.
1: Askorentza bai. Hor, semana gizatea alderri datuetan komplikatzen bai. Dizu beti.
0: Baina are gehiago, ez da?
1: Are gehiago, ez da? Plus txikioa dauka, ez da? Baina gorro unik usten gaituzu, ja laurte ditu gure alaba txikia, karerakoak, eta familia arguntpa gara, ez gara, beste hozi familia baina gehiago komplikatzen.
0: Aipatu duzu, orain dikera estigma dutela.
1: Bai, noski.
0: Arrera aurrek.
1: Noski.
0: Zertan abaritzen duzu hori?
1: Orain dik uste du aurrak propietatea daukatela, eta beren propietatean jabe gurasoa direla. Aurrak izaki libreak dira, gurasoek azita ez egin behar dituzte, baina ez dira gure propietate da jende asko, propietate hori da biologikoa izatean propietate, orduan kanpoko aurra bezala hartzen dute, motxila dakaten aurrak, arazoak emango dituzten aurrak bezala ulertzen dituzte. aurrak arazo normaletezke aur biologikoak ere bai. Eta nera bezarroa sartzen direnen, oindekan gehiago, ote gutxiago. Hemen arazoak eman ditzakegu edo nork. Eta azuk berroi urtetik aurrera ematen dugu arazoak ez da. Eta arroek beti egoten da estigma txiki hori nondi datorren zen motxilakar eta egia da alderdi batean. Baina, bueno, aukera txiki bat amabartza, ez da aurrasko de familia bardutenak. Eta familia hauek ez gara inungo, esaten dira, argizko izaki magikoak ez familia arrunta gara, tes batzuk egiten dizute, tesak igarotzea oso erresa da, familia behar duten bakarra da, maitasuna eman txiki hauei, eta bere etxean onartu, eta ezkuntza bat eman.
0: Tesak aipatu dituzu, probak aipatu dituzu, zezuek jo zenuten Gipuzkoako foru aldun dira, eta horren bitartez, Gipuzkoako foru aldun diak lauka elkartearekin harremanetan jarri zintuzten, eta hor hasi zen zuen prozesua, ezta? Harrera familia izateko prozesu hori, ikastaloak, harrera familia izateko aproposako tezareten ebaluatzeko testak, nola hori itzen dituzu? Zerbait ekarritu zintuen edo?
1: Hori, ordunaldi artifizialoa zera da.
0: Ai.
1: Gure ordunaldi hori izmentzen, ez da? Ez zen, behatzi joateko itxaro te bat, baizik eta tesak psikologikoak dira, bikote tesak egite dituzte, ez dute esan, ez dute mazela, ez gorka, ez dute zehundirik eskatzen, baina bueno, ikusten dute, ba, familiak, ba, ekonomia, etxea, eta likualde ondo dagoen, eta gero formazio batzutera joaten zera. Formazioetan, batetikan esperientziak konpartitzen dituzte jende dago, harrera familiak, bai? Eta bestetikan erakuste dizute, ba, bueno, harrera familia izatea batek, bastean behin, aurraren familia biologikoarekin bizitek eduki bat dituzu. Bizka prestatzen dizute horretarako hori bai. Bai, normalizatzeko bau. Erakuste dizute, aurrak nola ez duen etendurarik izan behar beren bizitza histori guztian. Zer, aurrari dena esan bartzaio, dan bezalaxe. Ez dago misteriorik ezkutatu bereken. Hori erakuste dizute, eta bizka prestatu egiten dizute. Eta horrekin, aurrera baldin bazoaz, hau eta pasko da. Ez du esan, hau ez da igeldoko, zera, monte igeldo bezala, ez? Igeldoko mendia bezala, behin sartzen zera eta bazoa zera, ez? Hau da, etapak dira. Eta etapak hauketzetan atzera botatzeko aukera aukezu. Ordan beti animatzen du jendea, ez? Xomorro hori baldin maukezu zure barruan, egin etapa batzuk. Hau Santiago bidea zera, egin etapa batzuk, ez? Eta beti aukezu atzera botatzeko. Eta animatu ikusi eta ea zer esate izun zuen barruak, eta momentu batean ez ez esaten baduzu, prozesu antzear, ez ez esaten duzu, ez ez esaten edo bai ez esaten duzu. Beraz nik animatu guk, jendea barrena zauze baldin maukea oso erreza da ikastarrotan joatea, oso erreza da informazio lortzea, eta formazio betan bai erakustu izate hori prozesua nola izango den, eta CEP izango dituzu, eta ja pixkat burua egiten joan dezera, wow, ba, urtea gure kasuan, usta ekainan hasi ginen, movida honekin ja, serio jartzen, movida esaten dut, baina idoneako zertifikado ematen dituten paper bada, esaten dituten azu egokia zara harrera familikoa izateko.
0: Hori 2008an.
1: Ez, hori 2008an ja.
0: 2008an.
1: Bai, 2008an ja, ekainan, 2008an hasi ginen informazioa biltzen, pandemia etorri zen, eta 2008an ja, formazio guztiak egin genituen, esan ziren, zu egokia zara. Eta hor, gogoratzen du nire mazteketanik, argazki batera genuela, argazki hori gorretak, zeren daukago zertifikatu eskuan biokorrela da, eta nire daukat egizan gizu gorka. Akojonatu arpegi bat, bilur arpegi bat, wow, ja, hemen atera dugu, ja, bagoaz.
0: No nari nahi zartzen, ez da?
1: Ez que, hor, de bafatean ez, jendeak esan dizkizu mamu guztiak, leno, piskat, altzairuzkoa zinen, eta errabotatu egiten zizuten, baina, de bafatean, absorbitu egiten dituzut, ez, wow, bildura sartzen dira, ez? Hau zure mazteren tripe ikustu duzunean aurduan dagoenan, piskat berdina, ez da prozesu antzekoa. Eta, ja, orduan, ustailean, egokitzapena eta ia aurra eman ziguten, eta uz iraian ja, bilabete eta gero, aurra gurekin zegoen. Gogoan dut, ustail batean. Gasolina botatzen ari ditzen kotxari. Emazte ditu zean. E, Jolander, bost hilabeteko aur bat dago gure zain. Bai, ala ez, aste buruan erabakitzeko
0: esaten. Ostras.
1: Bai. Eta, wow, bale, nik inoen aurrenakoa Googleen begiratuen. Zer egiten du bortio beteko aur batek.
0: Baina ez altzen nuen beste bat izan. Zupatzen nuen beste bat aurrez biologikoa.
1: Ja la urte pasata zidan.
0: Eta ja, ez dut aberriz ere.
1: Azuta neukar.
0: Zer altzen nuen, argibide liburuzka, instruzioa gartzen dituen.
1: Biologoan ez, zer nik zuzea bat ditut. Eta ikusen nuen zertzen bortio beteko aur bat, bale, eta asteburua elkarrizketa luzeak izateko asteburua izan zen, eta astelenen aurrera esan genuen, eta abuztuan egokitzapen fase batean sartu ginen, non aurra zegoen urgentziazko familia batean, museo handi bat urgentziazko familia guzti hauei, egite duten lanagatik, zeren hau edukitzen dituzte aurrak bost bat hilabete normalean, eta gero behin betiko familiari ematen zaizkie, orduan urgentziazko familiarekin elkartzen zara, elkarrizketa batzuk egiten dituzu, aurra ezagutzen duzu, aurra zurekin egoten da ordu bete, gero bi ordu, gero zure etxe etortzen da, gero gau bat pasatzen du, eta bat batean egoten da fetxa bat, iraiaren laua izan zen, 2022an, gurekin geratu zela gure txikia, ja, lo egiten, eta gure alaba, legalki gure zela gure etxe, hori izan zen.
0: Oso ezberdina da, seme alaba biologikoa jaiotzea, edo eta bosti jabeteko ume bat arreran jasotzea.
1: Euski baiet, seme alaba biologikoa, ikusten duzu, bat horrela, ematen dizute, besoetan daukazu, minuto zero dikanez, eta arrera horra da, bosti jabeteko aur ez ezagun bat, ematen dizute zuri, ez dakizu behar pigen horakoen, baten ikusten duzu, eta egokitu gimara zuzuk, eta aurrak zure gana, noski.
0: Egokitzapena bi aldetatik egon behar du, ezta? Aurra ez zaituzu ezagutzen, eta zuk ez duzu aurra ezagutzen.
1: Hemen, askotan, harrera familia izaten zerenen, eta zure bildurak entzeko garaian, jotzen duzu sare sozialetara, oso sare sozial, ez da, sentimentala gaude alderde urtatik, ez da, askotan sare sozialetan ikusten duzu, eta bua, ikusi nuen momentuan, maite mindu nintzen nire harrera alabarekin, eta nik enuen hola bizi izan. Ez zen izan maite mintze bat, bezik eta prozesu bat izan zen. Poliki-poliki, zurea bezala hartzen duzunan, baina zirako hilabetak ziren, aur bat kudeatzen ari naiz. Daukatara biologikoat, eta bezik aur bat kudeatzen ari naiz. Eta da, bera eta zuren arteko harremari egiten egin behar da. Eta hori, normala da, eta nik esaten du publikoki, askotan egin egin behar dela harrer hori. Ez da bezaten momentu magikoa, nun betirako atxikitzen zer galez. Prozesua da, gizakia gara, gizakiak harreman dugu behar dugu, bai txikinak, bai ondienak, eta prozesua da. Eta horren ezan, bebateko maite mintze bat, biologikoarekin gertatzen dut bezala, amaten zute, eta jase askan badaukazu ez, hau prozesua da, diferentea da.
0: Eta nola zaten zaio lagurte kume bati harrera familia batek hartutako umea dela?
1: Ba, guantxe azaldu dizu da, bezala xe. Normaltasun osoz. Aurrak goño inteligente bat dira gorka. Gauz asko, normalizatzen dituzte, eta normalizatu behar da, eta aurronek bakarri dakiena da, jaio zenean, sabel batean egontzera, bera mobilogikoan sabelean, gero, jaio eta segituan, urgentziezko harrera familiara joan zela, eta bostia batekin gure familiara etorri zela. Eta puntu, eta astean behin bere ama biologikoarekin bere bisitak ditu, ordu tartikoak, eta horraxe azaltzen zaio. Gero zarantza galderak, hemen importante da egotea kronologikoki etendura gabeko prozesu bat. Aurrek ulertzea bere historia guztia eta egutzea trazatuta bere historia guztia. Non negoen hilabete bakoitzarekin. Eta oso importante da. Aurrek bere bizi historia ere egitzen ari zara eta bizi historia guztia eman egin martzaio. Gero zarantzak etorri zaizkio, galderak egingo ditu, erantzuten dira eta jazta. Eta oso normalizatu, oso normala da, oso arrunta izan.
0: Adituek esaten dute eta lehen aipatu duzu baita ere, ezta? Adopzioan edo harreran hartzen diren umeek badutela motxila, ezta? Beren iraganeko bizipenek eta traumek eragiten dizkieten karga emozionalak. Eta batzuetan horiek kudeatzen dira ikasi egin behar da. Zuek nabaritu diozue horrelakorik, zuen alaba txikiari, harrera alabari?
1: Gure harrera izan da, harrerarik idealenetakoa esango genuke. Zeren urgentzezko familian epea egonda bostia bete bakarik egonda. Orduan ez da egon bostiatetik aurrerako eperik, orduan azkar izan da, urgentziazkoa, eta gure gana definitibora etortzen dena prozesori oso azkar.
0: Oso txikia zen da, indik, eta bostia bete zituen, eta zenbat eta harinago hartu...
1: Obe,
0: ez atzen dute behitzen.
1: Bai, ara lotura ere gutxigo egiten duen urgentziazko familiarekin orduan, aldaketa hau ez da izaten, komien hartan traumatikoa ez da, eta gure txikia da, ume arruntat, motxilarik. Nik ez dut ikusten, eskolakoa gara ikusten dut motxila, osea, eta ikusten dut motxilak ikusten dituzu egunero, jendearengan, umeengan, eta hori, ba, bueno, askotan, umeak prozesu normala, komila erten, nematzen duten aurrak ere motxilak edukitzen dituzte, beraz gure txikia oso ume zorion txua da, eta motxilak ez toka, motxila dituko leukene zare, edo zer jauzarik, osea, ume arrunta da, nire olaba ikusten zuta, gure familia ikusten zuta, ez du maten harrera familia garen ikin, zate dizutez gara bereziak, normala gara.
0: Lehena ipatu duzu, hasiera batean zuen asmoa zela aurra adoptatzea, aur bat adoptatzea, zein ezberdintasun dago, aur bat adoptatzearen eta harrera familia izatearen artean.
1: Aur bat adoptatzea zuten, aurra zure abizena kartzen ditu, eta aurrak ez dauka beste inongo erlazorik bere familia biologikoarekin. Hau da, etendura bat juridikoa goten da famili biologikoarekin. Ja ez dira kargu egiten familia biologikoa bere aurraren gertik. Orduan ja aurra adopziora pasatzen da. Kasu honetan, lotura badago famili biologikoarekin, aurraren zako ona dena, zeren bere bizi historien zati bada. Eta hor da diferentzia, orduan aurrak ez dauzka gure abizenak, aurrak bere abizena dauzka, DNI eta bere abizenarekin dauzka, orduan eta astean behin harrera familiak daukagu bisita bat familia biologikoarekin.
0: Eta gerta daiteke familia biologikoaren egoera hori hobetzen baldin bada aurra itzultzea bere familia biologikoarekin?
1: Helburu konkretua da aurrak familia biologikoa ondo jarri arte, zurekin egotea eta itzultzeko aukera beti zabalik egotea. Batzutan gertatzen da, da bestetan ez, hori da beste etere motxila umeren ez, zure motxila, gurasoen bildur hori ez da, nik alabateok, bitirako, bueno, arazo hori egoten liteke. Arazoa, edo, bueno, posibilizate hori, arazo ez nioke dituko posibilizate hori, bai, baino gertatu liteke eta gertatzen da, batzuetan, gertatzen da.
0: Eta presto dute, egora horretarako?
1: Bai, baina eskizu planteatzen, eske, hau beste egora pasaldira bizitzen ez. Prestatzeko, ba, bueno, ez tezu gire pentsatzen ez da.
0: Gipuzkoako foru aldundiak jakinarazi du, harrera familiak behar direla, aldundiaren tutorezapean dauden, 65 ume eta nerabek familia egokia izan dezaten, eta entzulen artean, izango da jendea, harrera guraso izatea aztertzen ari dena, arrori duena barruan, izan, ez izan, nola, zer egin, beldurrak, hau bestea, zer esango zenieke, entzule horiei?
1: Nik segonek, nik ez dut animatu nahi harrera familia izatea. Nik animatu nahi dut, barneko arxo morro hori daukaten jendeari probatzeko, juteko ikastarotara, informatzeko, eta ikusteko ea arrori gero kusku bat bihurtzen den eta tximeleta ateratzen den hortikan, edo ez horrela gelditzen den. Interesa, kuriositatea galdumaka bildurrak entzeko, joteko, informatzeko, eta gero erabakitzeko, beti dago atzera gueltatzeko momentua, eta hau ez da behin betiko erabaki bat izaten, beti dago atzera botatzeko, baina ez da dira gelditu arrorekin. Aur pilua hode, zoritxarrez, zoritxarrez, gure aurra direnak, gizartearen produktu diren aurroek, hau, eta jende askori arrera eta zitze egitea, kosta egiten zaio, zeren da eskale bat kalean ikustea, zela ez da gure ardura dira aurrauek. Aurrauek egin duten kalte bakarra, edo momentu txarrea jaiotzea, familik, ba, ez egok, kibatea jaiotzea izateta. Orduan, seguru nago, azkogu, milaka familia aurrauek hartu, garatu, eta bizitza polit bat, tamaitasunaz erteko amateko aukera aukatenak. Beraz, orduan, xomor hori bat nuak aguelta mesez informatzeko, informazioa nahikoa dago, ikastara daude, sai informatioa daude, joateko galdetzeko guri ere, mila gauz eta probatzeko, eta ikusteko, zerbait egati da. Askotan, persona betzak bere ezea dauzkagu ez, gauza honak eta uzutxarrak, nik uste xomor hori egitzea gauza hona dela ez, gizartaren zat eta taldearen zat.
0: Jalander Galarraga, ba, eskerrik asko zure bihotza hemen zabaltzeagatik, zure bizipenak hemen kontatzeagatik, ezagutzen zintugun lehendik ere, biologo gisa, ikogunetik etortzen zinen garaietatik, eta benetan eskerrik asko
1: zuei,
0: gure izenen eta gizartaren izenen ere. Jalander, eskerrik asko, bezarka da bat.
1: Apa zuek.

0: Irratia askotan entzuten baduzue, adibidez, eta zer esanik ez albistegiak entzuten balima dituzue. Behar bada irudituko zaizue, munduan gero eta gatazka armatu gehiago da joela. Baina, ez da pertzeptzio kontu bat bakarrik, ze datuek ere hori esaten dute, adituek ere hori esaten dute, munduan gero eta gatazka armatu gehiago dagoela. Esate baterako, iaz, mundu osoan, 40 gatazka armatu aktiboa atzeman ziren. Bartzelonako Unibertsitate Autonomoaren datuak dira horiek, eta Unibertsitate horren arabera, iaz izan zen azken 15 urteetan gatazka armatu gehien detektatu diren urtea. Ikuspuntu arrazional batetik begiratuta gainera, argi dago biolentziak ez duela balio, gatazkak modu justu eta eraikitzailean konpontzeko. Baina, gizakia gizaki denetik, biolentzia hor dago. Eta gizarte guztien parte izan da biolentzia. Bai. Pentsa, historia aurrean ere gertatzen ziren borrokak. Eta egia da bakezaleak garen ontzat oso desero osoa izan daitekeela hori ikustea, eta baita ere ikustea nola beste animaliak ere borrokatzen diren. Ze horrek pentsarazten digu, ea biolentzia gure biologiaren parte den. Eta guere animaliak garenez, ezote gauden kondenatuta, beti gizartean gutxi asko biolentzia kasuak ikustera eta sofretzera. Jota Pizarro, gizarte psikologian doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon.
1: Egunon, Gorka, gaixo.
0: Posible da gure arteko biolentzia hori erabat desagerraraztea?
1: Buah, galdera ona, galdera deserosoa. Zasken finean, alegin aktiboak egiten ditugu violentzia, agresibitate forma ezberdinak ezabatzeko. Batzutak sortzen ditugu legeak, bultzatzen ditugu kampaina handiak, eta zer esainik ez, adibidez, klaro, estatu bakoitzak, mantentzen duela violentziak eragiteko monopolio, nola bait. Azken finean, hola da. Aleta guziz ere ez dut uste posibilidanik desagertzea.
0: Entzuz, apostu diguzu esperantza, ez duzula uste posible izango denik egunen batean erabat desagerraraztea biolentzia geure gizartetatik, ze gizarte modernoetan etzegu biolentzia bat ere gustatzen.
1: Ez, batez ez.
0: Eta saiatzen gara hori ezabatzen.
1: Hori da.
0: Aipatu duzu bezala, hezkuntzaren bidez, legearen bidez. Ze askotan iruditzen zaigu biolentzia baliatzen duen pertsona baten helburua dela beste bat zapaltzea, ez menderatzea. Askotan esaten dugu, argumenturik ez duenak biolentzia erabiltzen du. Eta gainera, iruditzen zaigu beti indarkeria dela, biolentzia dela, harremanak apurtzen dituen zerbait. Ez duela ezer eraikitzen biolentziak, baizik eta dena apurtu egiten duela, eta ez duela ezertarako balio. Hala ere, indarkeria ezabatzeko hainbeste ahalegin egin diren arren, indarkeria hor dago, indarkeriak hortxe jarraitzen du, eta gure baitan azaltzen da txiki-txikitatik, umeak garenetik azaltzen zaigu, elkar jotzen dugu, elkarri koske egiten diogu. Ez ote da izango agian biolentziak geure garapenean funtzioren bat betetzen duela?
1: Bai, biolentzia bidez, indarkeria erabiliz, aldatu egiten ditugulako gure harremanak, ez ditugula apurtzen, ez ditugula gure ondokoak hiltzen, baizik eta errenegoziatzen ditugu gure harremanak. Badakit ez da, eta oso
0: beraz, garritza. Beraz, nolabait esateko izango litzateke biolentzia, egoera berrietara edo aldaketetara moldatzeko transizio bide bat edo mekanismo bat.
1: Horixe bida.
0: Agian talka bat egonda, aldaketa bat eskatzen duen talka bat egonda, eta talka horren ostean transizio bat abiatzeko abia puntua izan daiteke biolentzia orduan txikitan, ezta? Eta funtzio hori bete dezake agian biolentziak geure garapenean, ez? Aurrak garenean, geure garapenean.
1: Aleta guztiz ere markatu Gorka, honekin ezin dugu aipatu adibidez biolentzia planifikatua. Zuk aipatu duzun bezala, claro, nazioen arteko gerra, gatazkak eta bar, oso planifikatutak daude, ez oso kuriosoa, oso espezifikoak dira adibide hauek.
0: Ez da, normalean umeen artean azatzen den biolentzia hori, ez da izaten aurrez planifikatutako biolentzia. Ez da hilketetan bezala edo gerretan bezala aurrez planifikatutako biolentzia. Bat, ari gara hitz egiten, impultxo gisa azatzen den biolentzia horren inguruan, agresibitate horren inguruan, ze hori da, 10 urte baino gutxiago dituzten umeen artean gehian azaltzen dena, ez da, agresibitatea. Eta hori zergatik azaltzen den ulertzeko ekarri dizkiguzu behaketa batzuk egin izan direnak, eta ez bakarrik gizakien artean, ez da?
1: Ez, baizik eta primateen artean, eta gizakiak ez diren primateen artean nahi zuzen ere. Lehenengo, oso ondo frogatuta dagoen printzipio, galdera baten erantzuna. Zeintzuk dira, violentuenak? zeintzuk dira violentuena gure gizartetan, dira, munduko gizartetan, bi urteko aurrak. Hauek dira benetan, benetan violentzak.
2: Benetan?
1: Benetan, benetan. Gaiurra, violentziaren gaiurra.
2: Ja, ari gara vitalean. Planifikatu gabeko violentzia.
1: Hori da.
2: Zebestela Donald Trump izan ziteke bat. Ari gara planifikatu gabeko.
1: Zartuko nintxuzke, ba, Donald Trump, Netanyahu, eta bestela
2: unak. Ari gara agresibitateaz.
1: Hori da.
2: Barrutik ateratzen zegoen aurrez pentsatu gabeko bulkada horri buruz.
1: Hori, eta kanpotik ikusten ditzakegun portaera objektiboak, azken finean, koska egitea, bultzatzea,
2: gauzak dira agresiboenak, violentoenak,
1: curioso. Oso, y curioso. Eta naiz eta familia baketsuetan ere, hori eske gertatzen da leku guztietan. Baina, claro, primaten mundutik, etologiatik, gauza asko, asko, asko ikas dezakegu. Gustauko litzaidake aipatzea adibidez, zer pasatu zan, txinpantzen kolonia baten egindako behaketa batean, Francis de Wall primatologoak eta bere taldeak, ikusi zuten 70garren hamarkadan kolonia handi batean txinpantzen kolonia handi batean alfa arrek, hau da ar
2: dominanteak
1: alfa horrek sekulako erasoa egin ziola M batik, bere koloniako M bati. Eta zer pasatu zan eraso momentu horretan? Inguruko txinpantze guztiak, anarkia, oiuka...
2: Egundoko izkambila sortu zen,
1: ez da? Kaosa. Aleta guziz ere, gatazka eta gero, bakea. Eta bakea eta gero, zer pasatu zen? Isiltasuna.
2: Isiltasuna handi bat egotzen?
1: Azizian entzuten uluak, ulu berezi batzuk, baina ez bakarrik adibidez... alfa eta M horren
2: uluak, baizik eta komunitate osoarenak, ez da?
1: Eta ulu
2: txinpantzen populazio osoa hasizan hor uluka.
1: Hori da, eta ulu hotxen hauen artean hasi ziren ikusten bi txinpantze elkarrekin obatuta, lepotik bezarkatuta, musuak ematen eta ia apaintzen. Eta zeintzuk ziren txinpantza hauek? Ba,
2: erasotzailea eta biktima. Erasotzailea eta biktima.
1: Hori da. Eta claro, Francis de Wall hasi ziren pentsatzen, baina zeatik egiten zituzten olako portaerak, benetan lagungarriak dira, eta hasi ziren frogatzen musu eta bezarkatzeagatik bajatu egiten zituzten euren estresa mailak, eta lasaitu egiten ziren, eta konturatu ziren aldatu egiten ziren harremanak. Gatazka, ba, sozietate guztietan aurkitzen ditugu, gatazka gure familian barnean ere, eta gatazka bat gertatzen bada aldatzen direla harremanak. Eta sortu zen metodo bat, non erazu bat gertatu eta gero, arreta jarri zioten egilari. Eta tarte labur baten, adibidez demagun 15 minutu, haze ziren apuntatzen zer egiten zuen egile honek erazu egin eta gero.
2: Eta ze ondorio atera zituzten?
1: Sekulako aldaketa zeuan.
2: Erazo
1: bat eta gero.
2: Erazo egin ostean.
1: Sekulako motivazioa zuela harremanak mantentzeko eta beste batzukin egoteko.
2: Alegia, gero eta gehiago urbitzen zela beste kideen gana, ez? Komunitateko beste kideen gana.
1: Eta biktimaren gana. Horrek frogatzen du nola bai, erazoak egiteagatik ez direla apurtzen harremana baizik eta sortzen dala motivazio bat dana konpontzeko. Eta beste txinpantzen komunitate batzuk, edo makako komunitate batzutan, edo bonobon komunitate batzukan oso ezberdinak direla, egiten direla beste gauza batzuk, erazo bat eta gero, zartzen direla beste kide batzuk, laguntzera eta konpontzera, bitartekaritza aleginak egitera, eta kasu larrietan adibidez, zartzen zan, M bat adibidez, bi borrokalari artean, eta M horrek hartzen zituela euren eskuak, eta azten zan gerturatzen nolabait. Hori da negoziazioa, hori da bitarketakaritza. Eta horrekin ja probatuta, nahiko frogatuta geratu zen, claro, indarkeriak ez duela harremana apurtzen, baizik eta aldatu egiten duela. Zer pasatu zen, gero, petze batzuk, Franz de Wall barne, hasi zian pentsatzen, eta zer bazen zen adibidez, aurrekin, guazen eskola batea, eta zaretuko gara metodo hau erabiltzen, aber, hau gertatzen dan edo ez. Zer pentsatzen duzu? Ba, antzekoa, oso antzekoa. Ba, haurtzainderian, eskoletan, batez ere ume txikin artean, eraso bat eta gero, areagotu egiten dela, ba, harremana konpontzeko eta beste modu tratatzeko motivazioa. Eta oso modu naturalean.
2: Jutxo, beraz, hasiera batean, apurtzailea dirudiena,
1: bai.
2: Gero bihurtzen da, kontrakoa, gero bihurtzen da,
1: bai.
2: Nolabait, batasunerako mekanismo,
1: hori da,
2: eta harremanak indartzeko formula, ez da?
1: Hori da. Gainera, guk bertan gatazkatatik sortzen ditugu beste mekanismo batzek, ezagutzen dugulako adibidez zer dan frustrazioa, azten gara, ezagutzen zer pentsatzen duen nire ondokoak, eta hori oso estrategia bagure garapenako adibidez ezinbestekoa da. Eta azkenengo adibidea, oso adibide kulturala eta oso kuriosoa, eta beste mail bateko adibidea, izango litzateke ja herrialde mailan, ikus dezakegu printzipio berbera aplikatuta. Harreman baliotsuaren hipotesia. Eta hori zan aplikatu zana bigarren mundu gerranduko gerran ostean. Azken finean, claro, zelan egin genezake adibidez pentsatzen, zelan egin genezaken ez errepikatzeko eta ez egiteko. Eta aligin asko egin ziren eta haietako bat zan herrialde batzuen arteko ekonomia batzea. Baina modu artifizial batean, izan ere, Frantzian eta Alemanien arteko ekonomiak lortzen badugu adibidez haien arteko lotura estuago izatea, gero, etorkizunan adibidez, gero eta zaigo izango litzateke printzipioz haien arteko gerra bat edo konflikto bat edo gatazka.
2: Beraz, biolentziak balio izan du bakea bultzatzeko.
1: Hori da.
2: Oso goza kontraesan korra ematen du.
1: Paradoxikoa.
2: Baina biolentziak indarkeriak balio izan du bakea. Ondoren bakea bultzatzeko.
1: Oso kuriosoa ez da?
2: Umeen artean biolentzia naturala baldima da. Uh-huh. Eta umeen artean biolentziak funtzio bat betetzen baldima du. Umei utzi egin behar zaie beren biolentzia hori eta beren agresibitate hori azalerazten besterik gabe?
1: Ez eta horra nahi neban juen. Eskerrik asko gorka, ja salmatu nauzu. Bestela ja kanzelatu.
2: Umeen artean biolentziak funtzio baldima du, utz dieza jagun elkar jotzen, ez.
1: Ez, azken fina moldeatu behar dugu umeen arteko portaerak, sortu ditza behar ditugu adibidez irten bide batzuk eta noski baietz, claro, arreta mantendu behar dugulako, mantendu behar dugu adibidez zelan sentitzen duten gure aurrak. Azken finean, haiek naiz eta bakeak egiteko motivazioak eduki, horrek ez du esan nahi, claro, laga beharko ditugunik, baizik eta lagundu behar ditugun modua propio batean, eta hor ikusten dut, nik ikusten dut adibidez nira alaba bere guarderian, eta askotan joten naizenean, eske miresmen handia daukat guarderiako langilerik.
2: Bai, ez, pazientzia
1: handia, eta zelan moldatzen eta zelan hartzen duten adibidez portaera hauek, beste modu batean, modu naturalego, eta lantzen dute adibidez, frustrazioa, lantzen duten perspektiba, empatia, aipatzen duten, sentitzen duten, hori ere importanteagoa da, eta irten bide bat sortzen dute.
2: Vale, beraz, ez gara darritu behar, ez?
1: Hori da.
2: Behar dugu, bueno, vale, bi urte ditu, zazpi urte ditu, bost urte ditu, normala da, tarteka agresibitate hori azaltzea. Guk lagundu behar diogu, inguruan gauden helduok lagundu behar diogu, hori guztia ondo bideratzen, eta moldatzen, ez da? Dena den, umeez ari gara hitz egiten, baina helduen artean ere agresibitatea nik gero eta maizago ikusten dut, eta ez gara ari gerrez, eta ez gara ari izketez, ez nik sare sozialetan berehala ikusten dut, oraintxe berta sakelako telefonoa hartuko banu, hementxe eta sartuko banintz, isa sare sozialen esate baterako, iruditzen zait inguruan ditugun sare sozialen artean agian biolentoena ezan daitekeela, ezan daiteke, hor, etengabe ikusten dugu, eta ez umeen artean ikusten dugu agresibitate hori barrutik ateratzen den gorrotoa, hori etengabe ikusten dugu, eta susmoa dut hori ere ezoteten ari areagotzen.
1: Bai.
2: Zergatik gaude hain behol darko sare sozialetan?
1: Elkarrekin ez egoteagatik.
2: Ez dugulako elkarrek ikusten, ez gaudelako aurrez aurre.
1: Claro. Azken finean, mekanismo hauek adibidez txertatuko eta antzinako mekanismo hauek bai erasoak sortzeko eta bai batez ere bakeak sortzeko, sortu ziren, garatu ziren, evoluzionatu ziren testu inguru zehatz mehatz batean.
2: Bai, orain aipatu ditugun hori egezta.
1: Ez gaur egungo adibidez testu inguruan. Eta zer egiten dugu zare sozialetan? Guk ez dugu ikusten gure txaila, komila artean, nola bait. Guk ez dugu ikusten guk erazotu eta gero zer sentitzen duen beste pertsonak. Eta naiz eta nire kontrakoa izanik, guk ez dakigu eta berdin zaigu. Beraz, pasatzen dana da, apurtu itzen dala bakean sortzeko aleginak eta muskula...
2: Mekanismo
1: hauek eta muskula balitz, claro, praktikatzen ez dena, atrofiatu egiten da.
2: Ez, lehen aipatu ditugun adibide hauetan, bai primaten artean eta bai, gizarte ezberdinen artean,
1: bai.
2: Gatazkek balio izan dute harremanak berregokitzeko, sendotzeko kasu askotan, baina aurrez aurre elkar ikusiz, elkar bezarkatuz, aipatuz, muxu emanez elkarri, primaten kasuan adibidez.
1: Eta ez baduzu ikusten adibidez, zer egin duzun, geizki zegoan egin duzun adibidez, claro, zure testu inguruak lagunduko dizuzuk hori ikusteko.
2: Baina bai, inguruko jendeak izango dizu. Maizuak
1: ingureko jendeak, eto baten batek izango dizu, aizu, Gorka. Edo beste modu batean eta naturalago, beste ome batek adibidez, bizkarra emanez. Baina ze pasatzen da interneten bidez? Ez daukagu hori.
2: Gaude gure bakardadean.
1: Eta horrek, nik uste dut horrek laguntzen duela, ba, gero eta polarizazioa handiagoa sortzeko, tamales. Beraz,
2: zare
1: sozialeko kontrako beste puntu bat.
2: Bai, beraz, esango dugu, haizu, ez tabai datu dut barima duz norbaitekin zerbait duz, aurrez aurre barima gaude, hobeto.
1: Asko sobeto. Eta nik esango nuke ere oso sanoa dala, bestalde. Azken finean, ba, importantea da, eta hori da behintzat bultzatu nahi duana. Oso importantea da, claro, nikatik pentsatzen ez duen beste pertsona batekin berbeita. Ezin bestekoa da.
2: Claro. Baina aurrez aurre hobeto. Aurrez aurre gaudenean empatikoagoak gara.
1: Asko zenpatikoak.
2: Eta ikusten dugu besteari mina eman diogun edo ez.
1: Bai, hori
2: da. Eta agian mina eman badiogu, agian gero da mutu ere egin gaitezke, edo errukitu ere bai, ez da. Eta hori zareetan ez da gertatzen, ez da hainbeste gertatzen. Ba, J. Pizarro, psikologia sozialean doktorea, Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko eta datorren astel arte.
1: Eskerrik asko, Gorka, agur.
3: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, irteera operazio bete-betean 8 autobidean 8 kilometroko autoilarak ditugu oraindik Beriatutik Irungo ordainlekura bitartean Donostialdera. A63 autobidean mugan hasten dira autopilaketak Urruña paretik Beriatuko ordainlekuraino eta handik Irunera. Zarauzko auto hilarak aldiz, desekin direla jakinarazi digu orain segurtasun sailak. Abuztuaren lehena dugu eta goera ez da erreza gure errepideetan. Pazientzia beraz, Euskal Errepide Sareen nagusira ateratzekoak bazarete. Horri gehitu behar zaizkio, orain hasiko den Donostiako klasikoak Gipuzkoan eragingo dituen trafiko mozketak eta aldaketak. Txirrendularitza proba pasako den puntuak ordu erdi lehenago itxiko dituzte. Eta trafiko kontuekin amaitzeko 121 B errepidean Baztanen 27 urteko gizonezkoa zaurituta eraman dute ospitalera istripua izan eta gero. Loiolako basilikan San Ignacio Biaramuneko meza nagusia hasiko da ordu honetan, Jaurlaritzako eta Legebiltzarreko ordezkariak, Gipuzkoako diputatu nagusia eta Azpeitiko alkateare bertan izanen dira. Kanpo aldean Sainu Bizirik taldeak, Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera elkarretaratzea egin berri dute lurraren defensan, mako proiekturik ez lemapean. Piaspe proiektu eolikoa bertan bera geratu arren, eskualdean beste proiektu batzuk badirela salatu dute bertan. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gutuna igorri du Bruselara migrazio krisiaren inguruan zenbait herrialdek izan duten jarrera salatzeko. Europako Batasuneko barne ministroen urgentziazko bilera eskatu du Sánchezek, bilera telematikoa izan litzateke. Astelenean berriz, enbaxadorek egingo dute bilera egoera aztertzeko. Gogoratuko dugu Zeutako uretan 67 gorpu aurkitu dituztela Espainiako gobernu ordezkaritzak jakinarazi duenez. Gaua arazorik gabe normaltasun oso zigar ondoren esira iritsi baino lehenago Tarajalko espigoian esiek jartzen ari dira goizetik. Alberto Núñez Feijó, PPko presidentea gaur da Zeutara joatekoa. Eguraldiari daukenez, kostaldean pixkanako deiak desegintzen joanen dira, eta eguzkia gailenduko da, egualdean aldiz, goizetik izanen dute eguzkia jaun eta jabe. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira gaur. Eta Nafarroan, SOS Nafarroak gogoratu du, sute arriskua oso handia izanen dela gaur, foru erkidegoan, eta sua eragin dezaketen edozein ekintza saiesteko dei egindu. Goizeko amaikak eta iru minutu ditugu. Berregeiago ordu bete barru izanen duzemen Euskadi Ratian eta interneten noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Ane Pradejas, Jon Esnaola eta Dunixe Urruti Beazkoa, biologo gazteak, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
0: Zuek ebitzen zarete beti astero-astero hemen Tinderra zabalduta, hartzen duzu ezakelako telefonoa, sartzen zarete ligatzeko aplikazio horretan,
1: bai.
0: Eta ebitzen zarete Tinderrean.
1: Bai.
0: Baina ez gizakion Tinderrean, baizik eta animalien Tinderrean.
1: Mm-hmm.
0: Biotinder delako atal honen izena, eta ez genuen espero biotinder horretan zuek animali hau topatzerik.
2: Bai, bueno, kasi ez delako animali ez da ere. Ezan ere... Gaur esango genuke oso pozik gaudela, biologo moduan, izan ere gaur abuztuaren bata da.
0: Ba, izan da biologoen nazioarteko eguna, dorelako zer bai?
1: Ez, ah, ia.
2: Gaur da RNA-ren nazioarteko eguna.
0: Ai, RNA.
2: Fua. Ez que...
0: DNA zertzen joistu, RNA-ia aztu dugu.
2: Simpleki esan.
0: Hori zen ARN gazteleraz.
2: Hori da, bai, bai, bai.
0: Gauza bat zen DNA...
2: Bai.
0: Desoxirribonukleiko azidoa.
1: Bai.
0: Eta bestea zen RNA.
1: Ribonukleikoa.
0: Hori, eta ja, DNA badaki gutxi gora behar. RNA jazu zego.
2: Simpleki esan da, esan genezake DNAak, RNA dela DNAaren kopia moduko bat, eta gero RNA hori erabiltzen proteinak egiteko. Baina, bueno, uste ezagun dela,
0: vale.
2: Material genetikoa, ez oso garantzitsua.
0: Bai, informazio genetikoa.
2: Hori da.
0: Bai. Informazio genetikoa.
2: Hori da.
0: Gure informazio garantzitsua biltzen dute.
2: Hori da. Eta abuztuaren batarekin, abuztuan, ba, oporretara dihoa mundu guztia ezta, eta bai. Guk ere, ba, aprobetsatuko dugu tarte txau.
0: Oporretara joateko?
2: Bai, kruzero bat hartuko dugu gaur, Argentina, Ushuaian.
0: Bai, eh?
2: Bai.
0: Zer ingo dugu, kruzero bat hartuko dugu.
2: Bai, eta dakizu nola ditzen den itxasuntzia.
0: Nola ditzen da?
2: Ondius. Ez da guna egiten zaizu?
0: Ez. Ondius.
2: Ez? Pasaen uda berrian horrela.
0: Ah, bai, bale. Bai, hori izan zen, berrogei aldian izan zuzen itxasuntzi ura, berra zen.
1: Oh, yeah.
0: Bale, antabirusa.
2: Efectivamente.
0: Ai, antabirusa.
2: Hori da, ba, antabirusa...
0: Antabirusaren ligote bazitze dingo diguzue gau, nola ligatzen duen antabirusak!
2: Ba, azka itezun, ba, busgarren zaiorekin. Hau da, Tinder, match, edoko
0: hoxk.
1: Hori da.
0: Antabirusa, nola ligatzen ote du?
1: Gaurkoan, ba, hori da, antabirusaren inguruan arituko gara. Eta horretarako, Antonio antabirusa orkestuko dizue.
0: Antonio!
1: Bai,
0: antabirusa
1: bai.
0: Bada, Antonio izan behar.
1: Bai, baina hori baino lehen, ba, lehen da biziko, oza, lehen da bizi, nik uste derrigorezko aldera bat dagoela, ez da? Zer demontre den virus bat.
0: Bai.
2: Hartu
0: apunteak.
1: Oso simpleki esan da, dira, partikulat kutsatzaile txikiak. Material genetikoz eginak daudenak, eta proteinazko geruza batez estalita daudenak. Zuek imaginatzeko, ba, txokolatezko arrautza bat izango balitz, ba, oparitzua material genetikoa izango litzateke, eta txokolatea, ba, proteinazko geruza.
0: Bale, tanta biruza da den arrautza osoa.
1: Hori da.
0: Eta antabirusak du inguruko geruza eta barruan material genetikoa.
1: Hori da. Bai. RNA.
0: Tira, orduan, Antonio orkestu diguzue.
1: Bai.
0: Baina Antoniok beharko du beste norbait berarekin ligatzeko, ezta?
1: Bai, ba, baina, bueno, Antonio ekarri du gaur zitara bakarrik.
0: Zergatik, zer da, motil zarra, Antonio?
1: Ba, Antonio birusa da neinean dao bizizan eta hien arteko limborretan
0: bai.
1: Zombizen lantzerik izaiza, ze izan be, ez dauko ez metabolismorik, orduan, energirik ezen daueko itzi, orduan gainera ez dao be zelulas osatuta, eta ezin da bere kabuzu galdu.
0: Orduan, ez dakik gukazen bizirik dagoen ala hilda. Ja, ez dakik izaki biziduna ote den, ala beste zerbait ote den.
1: Hori, bai, funtzian da, ba, kutsatutako zeluletatik kanpo, ba, hautz partikula bat izango basa mora, iza.
0: Baina, bizirik daudela ziurtatu ezin badezakegu, eta ez baldin badabil bikotekide bila, nola demontre ugaltzen da?
2: Galdera, bikaino bat,
1: eta virusa.
2: Ba, virusen antzuera, nolait virusek egite dutena da, behin, gure, adiaz, demagun gerala ondizuiko turista bat.
0: Bale? Bai.
2: Orduan.
0: Zoritxarrekoa gu.
2: Bai, orduan, behin antabirusa pausatuta gure zelula batean, nolait, iltzatu egiten dute, zulotxo bat egiten dute. Noski, antabirusa, RNA, bere RNA materia genetiko hori barneratzen du gure zelulen barnera, izan ere, antabirusa...
0: Bale, orduan, itxarone, orduan, eltsuek guri ziztadak egiten dizkiguten bezalaxe, antabirusek gure zelulei ziztadak egiten dizkiete, informazio genetiko hori sartu eta beraiena eraldatzeko.
2: Bai, hortik handi joa, izan ere, antabirusak nolabait illa dago eta bera ezin da bere kabuz ugaldu. Berak gu behar gaitu ugaltzeko. Bale. Orduan, behin materia genetiko hori txertatuta gure zeluletan, gure genoman, gure DNA edo gure RNAan sartzen ditu zati horiek. Eta horrela, RNA hori bikoizteko gure aparatu guztia erabiltzen du fotokopia gaiu bezala, ba, hankatxoak egiteko, buru egiteko, eta horrela nolabait pieza guztiak egiten ditu beste antabirus berri bat sortzeko. Antabirus bat, eta milak antabirus egiten ditu zelula bakarrean.
0: Ea ondo ulertu dudan. Orduan, Antonio existatzen du gure gorputzeko zelula bat. Eta gero, zelula horretatik zer ateratzen da, antabirus bat?
2: Milaka.
1: Asko. Erabiltzen gaituko fotokopia.
2: Fotokopia hori da.
1: Bai.
2: Berak ez daukalako tresneria hori. Orduan, erabiltzen du gure zelulena, fotokopia gailu hori erabiltzen du, beak sortitu hor, errezetak bezalako modukoak.
0: Eta zelula horrek eman beharrean, zelula hori bezalako beste batzuk, ja ematen ditu antabirusak.
1: Hori, asko.
0: Oia, ma.
2: Bai, sortzen hakerra da.
0: Bai, hakeratzen ditu beste zelulak hori.
2: Bai, horrela egiten du.
0: Badakigu, gizakien artean, zabaldu egiten dela, eta nola mugitzen da, nola transmititzen da antabirusa?
1: Bau, kontu harri garriena da, ze antabirusak ez du vektorerik behar. Ez du akainik, ez zeltxorik behar aurreko astetan bezala. Zuzenan, karraskariak dira virusaren ostalariak. Zagoei eta abar, ez diete gaixotasunik sortzen, baina guri bai. Eta virusa, zago hauen gernuan eta gorotzean, batera, kanporatzen dira. Eta guk nola hartzen dugu? Aerosolen bidez. Imaginatu, denborazkoz itxitagon den, aserri bat, soto bat edo, erratza pasatzen arizea eta hor ja denbora askoz egon denez gorotzari hori da hautsa bihurtu dira eta virus partikula hauek zuzenan arnazten ditugu eta gure alveolotara eta biriketara pasatzen dira.
0: Hori koronavirusa bezala, ez da? Hori aerosole
1: koronavirusaren
0: garaian ikasi genuen oso ondo zertzen, mikrotanta batzuk zirela ikusti ere egiten ez direnak, baina hortxe da biltza airean eta hori arnazterakoan barrura sartu zaigoan ta virusa.
3: Gizakia da bere azkan hartzailea edo ostalaria, orduan gizakira heltzenean ja gizakitzik beste gizaki batera transmititzeko ez da gai. Osea, gizaki batetik beste gizaki batera transmititzera heltzeko, enbesan gizakitzik karraskariren batera transmititu eta karraskari horretatik beste gizaki batera. Vale.
0: Orduan beharrezkoa da karraskari bat egotea tartea.
3: Hori bai. Baina bueno, badao salbuespen bat dala handietako antibirusen aldaeria eta aldaera hau bai Afrika Chilen edo Argentinan aurkitzen da eta hau bai aerosol eta fluidoen bidez pertsonen artean transmititu dela. Nahiko arraroa izaten da.
2: Eta hori da zehazki ondioz itxasontzean gertatu. Normalan antabirusak ez dira gizaki, ez dute gizakietara salto egiten, baina kaso hau gontzen eta...
3: Hori da.
0: Aizu, eta antabirusak ze gaixotasun dira genditzake gizakien?
3: Ba, gizakietan gehien bat bi gaixotasun nagusi sortu alditzu. Adiez, Europa eta Asian batez bezortzen dau giltzurrenetako sindrome hemorragikoa, eta honen sintomak izango litzateke sukarra, odol jarizuak eta giltzurrenetako kaltiak orokorrian. Eta Amerika beste sintoma ezberdin batzuk sortzen dau antabirusen biriketako sindromia eta azken hau bai da larri jaua eta biriketan edema edo arnaz gutxi egitasun nahiku larrizak sortu alditzu.
0: Eta hori guztia ugaltzeko gaitasunik ez daukan izaki batek eragiten du, Antonio eragiten du hori.
2: Noski azkenean virusak ez daude bizirik. Biologikoki ezin dezakegu esan virusa izaki biztuna denik. Horrek esan nahi du bere kabuz ezin dela ugaldu. Eta ezinbestean behar ditu beste zelula batzuk behar du, bai izan gizakia, bai izan beste ostalari bat, beti edo zein virus, derrigorrez
0: kontua da,
2: horrela ugaltzen
0: da gure zelulak azten direnean, virus horren kopiak egiten kopia horiek zabaldu egiten zaizkigula eta horrek eragiten digu guri gaso ugaltzen zaizkigu, zabaltzen zaizkigu kasik infekzioak zabalduko ditzaizkigu bestera batera, baina zabaldu egiten dira
2: eta beste batzuetan ez tarezkera konturatzen baude beste virus batzuk adibidez adibidez, Antonioren kasuan esan dugu bere RNA gure genoman txartatzen duela, gure DNA edo RNA txartatzen duela. Batzuetan hor geratzen da genoma hori.
0: Betiko.
2: Bai. Eta momentu batean latente geratzen da eta
0: listo.
3: Aktibatu alda. Bai.
2: Bai.
0: Orduan Antonio sartzen bali mas zaigu gorputzera, gure zelulen DNA hortxe izango dugu Antonioren informazioa betiko.
2: Bai.
0: Gerta daitekena da hori desaktibatzea, baina hor dago.
2: Eta incluso gure genomaren parte ere izango dira ezinbestean antzinako virusen zatitxoak hor geratu dira.
0: Ja, eta Antonio, demagun, Antonio kutsatuko balitu gure gorputzeko zelula pila bat. Karo, zelula horietatik ateratako Antonioek ere kutsatuko balituzte beste zelula pila bat eta zabalduko balitz gorputzean oso modu nabarmenean eriotza eragingo liguke adibidez.
3: Azte
0: gure zelulek ez lukete behar bezala funtzionatuko, ez? Egongo lirateke Antonioak
2: jarrikatzen. Lehen turisek azaldu bezala gaixotasunak daude horrekin lotuta eta azkenean pasaden udan ikusi genuen nola turista batzuk ez zutela ongi bukatu.
0: Egia da. Baina badago sendagairik?
2: Kontua da antibiotikoak azkenean hitzak berak esaten du antibiotikoa.
0: Hori bakterientzat izaten dira. Ez da erabili behar antibiotikorik gainera gehiegi erabiltzen ditugu eta horrek beste kalte batzuk. Beste arazo handi bat eragiten ari da hori, baina virusen kontra ez dute balio.
2: Noski, virusak azkenean ez daudelako bizirik eta orduan antibiotikoek ez diete
0: eragiten.
2: Hori da.
0: Bizitu nahi bakarrik.
2: Hori da. Eta zenbait kasutan antibiralak erabili dira antabirus batzuen aurka, azkenean antabirus klase ezberdinak delako eta ez dago nolabait

0: da txerto bat. Zuko dakizu zer den txerto bat.
1: Txerto batean, adibidez, kasu batzuetan, orain ari zara hemen kazetari taldera. Erridikulu egin dezak.
0: Rola galdatuta.
1: Guk hemen kontatu izan dugu batzuetan txertoek sartzen dizutela hildako virusa.
0: Hori da, bai.
1: Zure sistema immunitario nolabait aktibatzeko, detektatu dezan izaki hori dagoela, izaki hori benetan egon gabe, baina ja aktibatzen dizute defentsa, horrela, iristen baldin bada izaki hori benetan, zure defentsa aktibatuta topatzen du, eta zailagoa da zu kutsatzea eta zure baitan zabaltzea.
0: Ai! Bai! Hori da, urrun ezara egin.
1: Ondo esplikatu dut. Azterketa probatu. Eskerrak.
0: Bai. Hori da, esan dezun bezala, ba, txertoen helburua immunitate sistema entrenatzea da. Hori da, azkenean, ba, egun batean, ba, Antonio bezalako virus bat sartzen baldin bazaigu, ba, gure immunitate sistemak ez du errekonozitzen, edo, ba, denbora behar du, ba, asimilatzeko
1: eta... Aktibatzeko.
0: Hori da, horren aurra egiteko.
1: Eta hor, denbora horretan virusak aprobetsatzen du bere lan.
0: Hori da, hori da.
1: Denbora galdua da, guretzat.
0: Hori da, eta... Txertoa jarriz, ba, esan dezun bezala, ba, normalean, ba, virusaren zati, ba, kaltegarriak ez direnak, hilda daudenak, edo, ba, informazio genetikoaren zati txikiak, ba, sartze dizkigute, eta horrela, ba, gure immunitate sistemak, ba, ikasten du virusa ezagutzen, benetako gaixotasuna sortu gabe.
1: Eta tortzen da, erako prest.
0: Hori da, ba, tortzen da, asieratik rekonozituko.
1: Asieratik, ja, azpio demorarik utziko, Antonio hori lasai bildadik. Asieratik egingo dio kontra erasoa.
2: Bai, ze azkan finean txertuen magia hori da, oza, ez dau virusa zuzenean niltzen, erakusten dutzen da gure gorputzari virus hori heltzen danean, ba, modu eraginkorre eta efizienteago baten erantzuten. Hori
1: da. Bueno, orduan txertoa da gure defentsentzat aldez aurretiko spoiler moduko bat.
0: Baina
1: egia esan, niri berdin zait pelikula honetan spoilerrik dagoen ala, ez? Zue kontatutako entzunda bakarrik, argi dagoa, Antoniorekin kontu zibili behar dela, eta honena begira, ezkerrera irristatu eta blokeatu. Blokeatu. Matxe ez egiteko berarekin. Ez da komeni Antoniorekin matxe egite. Antonio Urrun, red flag.
3: Blokeatu tanto.
1: Hori da. Ba, Jon Esnaola, Dunixe Urruti Beazkoa, Ane Fradejas, biologo gazteak, eskerrik asko, eh? Zuekin ez dugu red flagik egingo, eh? Zuekin beti match. Eta kosk ere bai.

0: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Harriñek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun azeplana.
2: EITB-ren eskutik.
3: Euskadi Irratia.

0: Bai, luzera esan didazu, goizean ibilizarera karaoke batean kantatzen.
1: Karaoke batean ez.
0: Bueno, antzeko zerbaitetan. Goizean goiz.
1: Karaoke
0: ona bidean. Goizeko zazpietan.
1: No, badakizu, gauza gertatzen dira, goizean goiz.
0: Goizeko zazpietan, mailu.
1: Lentxiago.
0: Lentxiago. Mm-hmm. Zestoan.
1: Bai.
0: Festak dira, jaiak dira, ez?
1: Ez, ez, ez. Dira, jaiak.
0: Baina parranda zegoen.
1: Aste buru, ero dao, jaiak edo zein kafetegitan, goizeko zazpietan.
0: Zestoa da Ibiza berria.
1: Joan gaitezke.
0: Joan behar duen nuke.
1: Bai, eh?
0: Eta topatu dituzu gau paseroa goizeko zeiterrietan.
1: Bai.
0: Eta zertan ari ziren?
1: Bueno, ondo pasatzen, asteko. Gosaltzen.
0: Baina kantari.
1: Txera joan aurretik.
0: Eta kantari.
1: Ura edaten.
0: Mikrofono bat hartuta.
1: Mikrofono bat hartuta kantari ere bai.
0: Bafle batekin.
1: Bueno, txikitxo bat, eh?
0: Eta zer ari ziren kontatzen?
1: Rosalia.
0: Rosalia, tra, tra.
1: Tartean, bai.
0: Horain zein, Rosaliaren zein zen, endola da?
1: Bueno.
0: Na, la perla.
1: Etzen la perla, nio ez dakit.
0: Malamente.
1: Ez dakit esaten, eh? Ze kantu zen, baina.
0: Ja, Rosalia. Okay. Ta animatu zara mikrofono hartzera?
1: Bai. Oituta gaudegu mikrofono aurrean. Jartzen mali madigute.
0: Bai, gainera.
1: Ez gara isiltzen badakizu.
0: Oso ondo, eh? Bai, bai. Ez zu joan berko dugu, datorren astean zestora joan.
1: Bueno, etorri nahi bali maduzu, da gozalduko dugu elkarrekin, eta torriko gara.
0: Karaokea dagoen, moizean, moiz, datorren astean.
1: Aian korte batzuk hartuko ditugu, eta saioa azteko, ba primeran.
0: Bueno, emango ligu kegite giro bat korte horiek. Edo bertan egin genezake programa.
1: Bai.
0: Saio osoa. Zestoako afterretik.
1: Bate mate gongo da.
0: Bai.
1: Ziurren igoizo kamarretanan hitz egiteko prest.
0: Ari gara irrintziak jasotzen, eh? 688-666-000, bidali zuen irrintzia. Entzule honek egin duen bezala xia dibide. 688-666-000. Bueno, hortxe zuen irrintziak jasotzen ari gara, eh? 688-666-000. Bueno, eta ondarri bian egin genezake programa baita, eh? Mailu, zestuan ez ezik ondarri bian ere bai?
1: Dotore egin daiteke, bai. Ondarri bitik programa.
0: Ze hor, ondarri bian bada jasokundeko eta sagarrondoko Andre Mariaren eliza, ondarri biako eliza garrantzitsu hori, karen agusian gora egota dagoen eliza nabarmen hori, eta hor aldamenean, badu plaza bat, eliza horrek, plaza txiki bat du, ez? Hor platan ondo batzuk eta dituena, eta justu paradorearen eta eliza artean dagoen plaza txiki hori eta plaza horrek hemendik aurrera izena izango du, zorain arte zuen izenik, baina hemendik aurrera izena izango du eta izango da Maria Garro plaza. Maria Garro, memoria historikoan urrats bat emanez jarri dioten edo jarriko dioten izena da, Maria Garro, baina nortzen Maria Garro?
1: Beno, agu baino beto ezagutzen du Maria Garro, Leire San Martin historialariak, guk dakiguna da sorgina izatea leporatuta herritik bidali zutela beste emakume batzuekin batera eta orain emaki emakume elkarteak ala eskatuta udalak ba plaza horri bere izena jartzea erabaki duela. Plaza horretan bertan epaitu zutelako Maria Garro.
0: 1611 garren urteko kontu ez ari gara hitz egiten, maiatzaren 6a izan zen urte hartan Maria Garro emakumea sorginkeriaz akusatu eta eliza ondoko eremu horretan epaitu zuteneko eguna. 1611 maiatzaren 6a eta hartxe epaitu zituzten Maria Garrorekin batera, Maria Ilarra, Ines Agasen, Maria Miguel Oianguren, Catalina Bereasarra eta Maria Garro bera.
2: Emakume hau berez frantzialdekoa zen, dokumentazioan jartzen du Mendiondon jaio izan zela, Garro alboan dagoen ba herri bat da. Eta datuen arabera izango zituen 61 urte, gutxi gora bera, horrela kalkulatzen zuten adina, ez? Hora, poco más o menos, jartzen du, ba, 61 urte izango zituen. Eta antza bazen Joanes de Lizardiren emaztea, hau da, soldado bazen, gizon hau. Gero ere zehazten du Hondarribin 8 urte zeramatzala bizitzen, baino aurretik 30 urte izan zela Donostin bizitzen. Oira pizkat iritzin zaizkigun datuak emakume honen inguruan, nahiko ondo dago bere profila zehazteko. Joaten ziren emakume zehatz batzuengana, hemen egia da momentu horretan Hondarribiko alkateak zirela Santxo de Ubilla eta Gabriel de Abadia izenekoak, eta beraiek esaten zuten bazeudela pertsona batzuk Hondarribin bizi zirenak, baina bueno, Frantzialdekoak ziren, ia guztiak, guztiak ez esatearren Frantzialdekoak ziren, bueno, bakoitza bere herrikoak, ez? Eta esaten zuten, bueno, ja mesfidantza hori zegoen Hondarribikoak ez izateagatik, ez, jaiotzez, eta esaten zuten bazirela sorginak, ez, brujas maestras, esaten zuten, brujas maestras que embrujaban y habían embrujado muchas criaturas. Hori zen pizkat markoa, eta azkenean ba emakume hauei erortzen zitzaien pues herrian gertatzen ziren gaitz guztien ardura, modu batean edo bestean. Guztiak baziren ba baliabide eskaseko emakumeak, eta igual gehioiko erdaiteke, eta ikus dezakegu igual zenolako arazoak zeuden herrian, ez, igual aldez aurretik bronkaren bat igual esan omen zuten, eta ez, igual zenolako dinamika gertatzen ari ziren honi ba marko zabalago bat jartzeko, eta bueno, bere tokian jartzeko.
0: Maria Illarra, Inesa Gaxen, Maria Miguel Oianguren, Catalina Berea Sarra, Maria Garro. Zergatik salatu zituzten?
2: Kasu hau da nahiko berezia, ze, bueno, alde batetik udal autoritateek aurrera eraman zutelako, eta gero, bueno, badago errelazio bat hasieran referentziatu zituzuen emakume guztien artean, ez, igual gain pisu gehiena izan zuena izan liteke Maria de Illarra, baina guztiei leporatzen zieten ba igual neske batzuei ba bere oetik ateratzea, ba Hondarribitik egan egiten eramateaz, eta olako toki batera, ez, eramatera, suaz degoen lekura, de abroa zegoen lekura, eta hor, ba, akelarrearen deskribapen oso bat ematen dute bere testigantzetan, ez? Hor dago pixkat leporatzearen funtsa, de abruarekin olako paktu bat, eta bueno, orokorrean bai sorginkeriaren iruditegi guztiarekin zerikusia duena.
1: Herriko gaitz eta arazoen iturri emakume horiek zirela erabaki zuten nonbait, neska gazteako etik atera, esan du, Leirek, akelarre batetara egan eramatea leporatzen zitzaien, baina tira nork salatu zituen.
2: Hori ere oso komuna zen, ez bakarrik prozesu honetan, baiz, osa da, bazen, osa, tendentzia bat, Nafarron ere horrela ematen zen ia guztietan, igual hori ere ikertzeke, egongo lirateke pizkat marko zabalago emateko, baino bai, kasu honetan, testigantza, gehien, edo, bueno, pisu gehien izan zutenak, izan ziren, bo, adingabeko neskatuenak, bai, oso digarria da, horrelako kontakizun bat, osea, umez, hemen igual bazituzten 13 urte edo guztie bazukaten oroar 13 urte testigantza eman zuten eskatuak, baino beste kasu batzuetan ere bai bazeuden txikiagoak zirenak, ez? Orduan zenolako pisua ematen zioten horrelako kontakizun bati, ume batek esaten zuenari, ba hor ez ze gertatzen den ez dago asko zehazterik.

0: esan dugu, zorgintza hartu zituzten eta epaitu ere egin zituzten, hain zuzen ere hemendik aurrera Maria Garroren izena izango duen plaza horretan bertan.
1: Inkisiziotik pasa aurretik epaiketa zibila egin zitzaien.
2: Oikoa zen udala autoritateak baino autoritate zibilak, ez? Kasu honetan nik ez dakit horren beste Gipuzko aldean zenolako funtzionamentoa zeukan justiziak momentu horretan, baina egia da Europa mailan autoritate zibilek zutela pisu gehiena, ez? Zorginkeri kasuei, bueno, aurrera eramaten, inkisizioa baino, ez hori da pizkat mito bat kakotzen artean. Uh-huh. Osea, kasuak eraman zituzten inkisizioko auzitegie, baino askoz ere gogorrakoak izan ziren auzitegi zibilak. Bai tortura mailan eta bai zigorrak ezartze mailan. Eta kasu honetan udal autoritateek hasi zuten, ez? Eta gero ja inkisiziora eraman zituzten. Eta bueno, inkisizioan badakigu absolbituak izan zirela eta bueno, Hondarribitik hori ez omen zuten oso ondo hartu eta bueno, azkenean deserriratuak izan ziren emakume hauek. Sentsazioa da pixkat nolabait zigortuak izan behar zirela modu batean edo bestean, ez? Ez zirela eroso sentitu horrelako absoluzio batekin eta beraiek pues bere partez erabaki zuten deserriratze zigor hori ezartzea oso komuna zela ere bai kasu horretan gainera dauka hori gaitza komunitatetik ateratzeko, ez? Zentzu oso simboliko bat.

0: Inkisizioak berak erruga betzat jo bazituen ere, Hondarribian markatuta geratu ziren, herriko agintariek esan zuten sorginak zirela, eta modu batera edo bestera behartu zituzten zigorra ordaintzera.
1: Kontuan hartu behar dugu, emakume batek sorginkeria akusazioa jasotzen bazuen, gero, bueno, zigorra dena delakoa izan da ez, baina kartzelatik ateratzen zenean, ateratzen ziren markatuak bezala, osea, simbolikoki markatuak. Eta komunitateetan, emakumeak, ba, azkenean, ba, marginatzen zituzten, bueno, lektokiz kanpo uzten zituzten, eta azkenean sortzen ziren horrelako dinamikak, bere egunerokotasunean, ba, oztopoz betetako bizitza bat eratuz, eta adibidez, badaude testigantza batzuk deserreratzarekin erlazionatuak, ze batzutan, igual, igual hau da nire sensazioa ez, baina igual erreak ez baldin baziren ematen du ez dela horren bortitza den zigor bat, baina ez da horrela, ze azkenean ja deserriratzeak badauka bere pisua, ez, eta kontuan hartzen badugu, ba, horlako markaje batekin ateratzen zirela, ba, pentsa zenolako impactua izango zuen emakume hauetan zigor hau jasotzea, azkenean, ba, momenturen batean hiltzen ziren, beraz, bueno, beste motatako eriot zigor bati buruz hitz egingo genuke.

0: Badakigu beraz, deserriratua izan zela, baina nora eta norekin atera zen Hondarribitik, Maria Garro?
1: Ez daki seme alabak izan zituen edo ez, baina galdera honi buruz, hau da, senarrarekin joaten omen zen edo ez, galdetu idaten behin baino gehiagotan eta ulertzen dut ere zalantza eta erantzuna da ez, osea bakarrik deserriratzen zituzten. Hori da, pixkat, bortizkeri bostestun guri horri, pos, ja, gehitzen zaion beste plus bat, ez? Kale gorrian, bakarrik, bueno, etxe gabe, eta, bueno, jakirik lortzeko baliabidere gabe, ezer gabe. Gainera, ere, sensazioa da, karo, sorginkeria zen, pues, pertsona batek egin zezakeen deliturik okerrenetariko bat, ez? Orduan zigorrak ere izan bar ziren eredugarriak. Eta claro, zenolako impactua izango zuen hau jendartean, ba izango zen mundiala, pentsa, ez? Igual horrelako emakume bat egoera horretan ikustea eta jo, ez dakit, ni horrelako ariketa bat egiterakoan iruditzen zait, geroz eta gogorragoa, ez? Ez dakit.

0: Beraz, plaza honi bere izena jarrita, Maria Garroren izena eta izana, itzaletik argira, aterako da orain.
1: Ekitaldi berezio bat egingo dute, udalak plazari izena jartzerakoan, Maria Garro nortzen azalduko dute, eta plazan bertan euskarri bat jarriko dute, informazio horrekin, emakume honen, historia jasoko du, euskarri horrek, honekin batera, 1611 urtean izandako gertakariak jasotzen dituen liburuxka bat ere argitaratuko du, udalak, Hondarribian, sorginkeriagatik epaituak izan ziren, emakume hauen, omen.
2: Oso potentea iruditzen zait, Gipuzko aldean ja daramatza zuen pues Maria Zozaiarekin eta honekin ba bi, ea igual Nafarroan lortzerik daukagun, ez, momenturien batean, ze azkenean egunerokotasuneko espazioak berez nahitzeak badauka izugarrizko pisua gure, bueno, bizitzaren egite horretan eta memoriaren ikuspuntutik, memoria kolektibo horretatik, ez, orduan oso ariketa polita eta beharrezkoa iruditzen zait horrelako gauzak egitea eta, bueno, horrela emakume hauei espazio hoiei ematea, ez? Zeinen ondo benetan, zenbat posten aizen. Bai, hau egiteaz eta horrelako euskarri bat diseinatzeaz, ez, jendeak, ez bakarrik Hondarribiko jendeak, ez, baizik eta, pues, bueno, Hondarribera gerturatzen den jendea, horrelako fenomenoa ezagutzeko eta isiltasunera pues, kondenatua, ez, nola baita izan den kontakizun hau, behingoz behar den bezala ateratzeko eta beraien historiak duindu eta argitzeko ere. Osea, pasa bat iruditzen zait. Bai.

zentzun amaraunako momentu dikonenak guau plataforma. Amaraunako klipak eta saio osoak guau plataforma. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Orduan ez da nizlaba, zu ez zinen ausartu.
1: Ni ez nintzen ausartu, ez.
0: Ez zinen ausartu intsektua jatera.
1: Ez, nahi nuen, baino mentalki ez nuen lortu.
0: Ja. Baize, janari berrikuntza gradu horretan.
1: Bai.
0: Laborategian, intsektuak izan zarituzten, eta intsektuak jateko aukera ere bai.
1: Hori da. Irin mota sortu genuen, eta intsektua bera ere jateko aukera ere izan genuen.
0: Bale, orduan sortu zenuten intsektuetatik eratorretako irina?
1: Bai.
0: Nola egiten da hori? Zer egiten da? Intsektua berrindu egiten da, mortero moduko batean, edo zer egiten da intsektuarekin?
1: Ba,
0: edo txino batetik pasatzen da, edo turmisarekin, edo zer egiten zaio intsektuari?
1: Ba, morteroarekin, esan dezu bezala, bai.
0: Baina oso osorik sartzen da intsektua?
1: Oso osorik sartzen da.
0: Txikitxoak
1: dira,
0: Egalak dituen baten bat, edo?
1: Hori ez genuen laborategian egin, baina bai, tenebrio molitorri zeneko bat, kilkerra dela, hori bai. Eta hori...
0: Kilkerra?
1: Bai.
0: Beraz, hartu zenuten kilker bat morteroan, hilda, imaginatzen dut?
1: Bai.
0: Vale.
1: Tratatuta, lehenengo ondo garbitu...
0: Habe, nola garbitzen da kilker bat?
1: Ba, eskaldatzen. Eskaldatzen, etxean jartzen dugun bezala oiatxo batean zetzen...
0: Egozten.
1: Egozten hori da.
0: Egozi egiten duzu, orduan,
1: bai.
0: Zilkerra uretan sartu,
1: bai.
0: Eta irakiten jarri uro.
1: Bai, eta bestelare horneatu dezakegu. Hori bai, denborarekin kontuz ze...
0: Erra egiten data desagertu azkenean, ez desintegratu egin daiteke, hain izango da gauza fina. Bale, orduan, irakiten jartzen duzuek, zilkerra zema denboraz gutxi?
1: Gutxiz, adibidez, egozi egin behar bada, 5 minutes nahiko.
0: Nahiko.
1: Eta horneatzerako orduan 41 minutes.
0: Ai, beste?
1: Bai.
0: Ai, eta irauten du kilkerrak,
1: Irauten
0: du. Ez da desintegratzen hor, bale.
1: Kolore itxusiagoa dauka hori bai.
0: Bale, orduan, kilkerra, irakiten izan 5 minutes.
1: Bai.
0: Eta gero, pintatxo batzuekin ateratzen duzu edo nola egiten duzu?
1: Bai,
0: pintatxo batzuekin duretatik arrela eta zer egiten diozu?
1: Ba, hori ondoren, morteroan ipini
0: eta... Oso osorik.
1: Osorik.
0: Ez diozu egalik entzen, ez diozu hankarik entzen, ez errez.
1: Horrek ez euskan, ondorioz ez.
0: Oso osorik.
1: Eta euki izango balitu uste.
0: Nola ez euskala?
1: Kilkerro horrek ez.
0: Ez, abale.
1: Ez. Orduan...
0: Ez euskan egalak.
1: Ez.
0: Ez.
1: Ez, ez. Ja,
0: azizera... Kilkerrak ez da dituzte bai galak izaten.
1: Bai, baino...
0: Eta ez da dute bai galekin egiten. Kri, egalak elkarren kontra igurtziz.
1: Baino fase ezberdinetan.
0: Ah.
1: Karo, azten joten den bitartean, egalak euki itzazke edo ez.
0: Bale, larba bai. Bat izan daiteke orduan, edo ez
1: daiteke
0: arra.
1: Hori da.
0: Tximeletek bezala?
1: Bai.
0: Bale.
1: Hori da.
0: Orduan, zuek hartu zenuten arra.
1: Bai.
0: Arra, ai, zizara itxurako hori.
1: Hori, polite hori.
0: Ze kolorekoa da, beitza?
1: Marroi...
0: Bai.
1: Arraro bat.
0: Bai, eta orduan hori sartu morteroan, eta txaka.
1: Hori da.
0: Irin bihurtu arte?
1: Bai, irin bihurtu arte.
0: Zerai botatzen diozue edo ez?
1: Berez?
0: Ez errez, oliorik ez?
1: Gutxi bota diezaiok ezu edo olioa bada... Baita ere
0: urpitzin bat.
1: Bai.
0: Urpitzin bat eta txaka. Eta gero hori, ez zer egiten da? Jaietak egiten dituzten?
1: Bai, beste irin mota batekin ere
0: nahaztuta
1: hori da.
0: Dale.
1: Eta lortu ezakezu. Eta gainera ez da nabaritzen zaporerik,
0: Ja, eta zuk gaieta horiek jantzen dituen.
1: Bai.
0: Intsektu irinarekin egindakoak. Baina gero esan didazu laborategia momentu batean intsektu hori bera jarri zutela gaietaren gainean.
1: Bai.
0: Osorik jateko baita ere, gaietarekin batera.
1: Bai.
0: Zure ikaskide batzuk ausartu zirela, baina zu ez.
1: Ni ez. Hori mentalki prozesatu behar duzu eta usnartu. Horren ondorioz, nik uste gaur egun orainikan kostatuko zaigula Europa guztian zeharra,
0: Ze munduko beste leku askotan, intsektuak, duela mende askotatik jan izan dira.
1: Hori da, bai, eta gainera hainbeste espezie, 2000 baino gehiago, Latinoamerikatik, Afrikatik, Asiatik bereziki.
0: Baina gu ez gaudu dituta.
1: Gora indikanez, eta bertan gainera jaten dituzte horrela soilik. Irin mota beharrean...
0: Irina beharrean intsektuena hartzen.
1: Bai, intsektua jarraian badira, bertako merkatuetan saltzen dira.
0: Eta osorik?
1: Osorik.
0: Era guztietako intsektuak jaten dira? Edozein intsektu jan daiteke?
1: Edozein...
0: Bezomorro bat jatzen bali madira zu, Oskar, non ibili da bezomorro hori? Aian ibili da etxeko estoldetan gora eta bera, komunian gora eta bera, eta gero nindu nahi jango dut hori?
1: Ez hori ez, bai beti dena izan behar dela oso zorrotza. Zer esan nahi dut honekin, noski granja espezializatutan kultibatzen direla, edozein espezie baldin bada, granja espezializatutan kultibatzen dira, eta bertan temperatura eta ezetasun zehatz batzuekin eta elikagai zehatzekin ba hortxe dauzkezu gero, sano eta salbo.
0: Eta intsektuen granjak daude orduan?
1: Bai, bai, badira.
0: Bai,
1: Eta enpresak badira, baita ere gaur egun ja, Iruñan bertan dago, badago baton bat, ez naiz izenaz gogoratzen, baino bertan probak egiten dituzte eta intsektuak
0: kastzen. Eta zarezaten dituzte, horrela kaiola moduko batzuetan intsektu pila bat sartuta.
1: Orokorrean,
0: edo azki ez zaten dituzte egan, eta ibiltzen dira batera eta bestera.
1: Ez. Kultibazioa oso estriktoa izaten da. Petri izeneko plaka batzuetan goten dira orokorrean.
0: Kristal edo xafla itxurakoak ez
1: da. Hori da. Edo beste plakatxo batzuetan esterilak, noski baiet, eta bertan elikatu, eta pinzatxoekin manipulatzen dira rato guztian edo zein intsektu dela eta bertan ikusi zakezu eta pixkat lan gogorra izaten da banantza zein izan daitekeen arra eta emea. Hori saiatu genuen
0: arra eta emea?
1: Bai, hori da arra eta emea. Banantza eskatu ziguten eta komplikatua da,
0: Zer egiten da, genitalei begiratuta edo ez?
1: Bai, badira noski depende zein intsektu den azpian ikusi behar duzu ea dauken puntatxoan ez dakitze
0: ea zakintxoa daukan edo ez edo
1: horrelako ez pixka
0: bueno, umen ordutegian gaude, kontuz bai,
1: baino, bai ez da errexa, nola bait lortu genuen baino
0: eta arrek zer izaten dute, puntatxoa?
1: Puntatxo bat eta ikusten ira bi bolita bezala
0: ai ama, bueno, ba, gure kasuan bezala ez da, puntatxo eta bi bolita.
1: Bai, baino oso oso komplexua izan zen benetan.
0: Eta emeek?
1: Emeek, ez zerrez.
0: Zuloa eta bezerik. Bai. Bueno, orduan ez gara inezberdik.
1: Bueno, nere begitan, horrela izan zen.
0: Zubak izu ez da nizela, izan genuela hemen amaraunan duela hilabete batzuk, genetista bat, espezializatua, eta berak kontatu zigula, esperimentuak egiteko, arratoiak ez ezik, eta xaguak ez ezik, baliatzen dituzela askotan, eltxoak, zaborretan ibiltzen diren eltxo horiek, materia organikoan, erabiltzen dituztela esperimentuak egiteko, genetikoki, gizakion antzekoak direlako.
1: Aia, bai, joder.
0: Tira, eta zein txekturekin egiten dituzte, kilkerra aipatu duzu, badira beste batzuk?
1: Hori da, ba, adibidez, badugu, ezagunenak aipatuko ditut bi besterik ez, gero baditugu ere beste zizaretxo mota batzuk, baino, aketa domestikus izeneko bat, eta aipatu
0: dena. Hori zer da, aketa domestikus?
1: Hori bada kilkerra baita ere.
0: Bale, kilkerra baina beste kilker mota bat.
1: Hori da. Eta, karo, jau, tenebrio molitor, izaten da, gehien bat, horrekin bai egiten dela irina.
0: Tenebrio molitor, hori ez dut, zein txektu mota da, ze bitxo da hori.
1: Kilker barra
0: zizaitxo, beste kilker bat, eta beste kilker mota bat.
1: Bai, hori, depende, esan bezala, ze fasetan hartzen duzun, harrapatu ezakezu, kilkerrean, edo ondoren ja zizaretxo mota batean, bezala, edo nahi duzun moduan.
0: Eta badira gero armiarma itxurakoak, edo eltxo itxurakoak, edo badira horrelako intsektuak, edo
1: Badira. Baina horiek kultibatzeko eta hemen oraindik Europan ikuste, bueno.
0: Orduan Europan batez ere kilkerra kultibatzen dira.
1: Bai, orokorrean bai, eta zizare motatxo batzuk.
0: Zizare batzuk ere bai.
1: Bai.
0: Vale, eta horiekin egiten da, irina adibidez.
1: Irina adibidez, hori da.
0: Eta irin hori galleta askotan izaten dugu hemen, adibidez. Ni gaur goizean begira, hartu ditut galleta hauek, hementxe dut zorroa, ikusten duzu.
1: Bai.
0: Galleta hauek euki dezakete edo izan dezakete intsektuen irina?
1: Ez. Oraindikan
0: nola jakin baduten edo ez?
1: Hori etiketan ikusi behar da besterik ez. Etiketan atzean Europar Batasunak derrigorrez aipatzen du legalizatuta dago, baino aipatu behar dizu etiketan noski baietz ea dauken intsektu irina edo intsektua eta ipiniko dute intsektuaren izena bera.
0: Vale.
1: Osea, que lasai egon, ze oraindikan ez dut uste dastatu duzunik irinarekin.
0: Vale, orduan inoiz erosten baldin badut galletaren bat edo ze produktu gehiago egiten dira intsektuekin? Galletak aipatu ditugu.
1: Bai, badira ere adibidez pasta mota batzuk, zein barrita energetikoak edo kirola egiten duten pertsonentzako produktu ezberdinetan ere sartzen dira eta beste hainbeste batzutan egon daitezke baita ere, baino esanguratsuenak horiek dira.
0: Hori da, eta orduan ez dakit erosiko banu ogiren bat, edo galletaren bat, edo horrelakoren bat, intsektuak edo intsektuetatik eratorritako irina duena,
1: bai,
0: azaldu egingo da. Osa gainean zerrena jarri egingo du intsektuen irina.
1: Bai.
0: Eta gero gainera azaldu beharko luke ze intsekturen irina den, ezta? Ze intsekturekin egin.
1: Bai, bai, uneko unean, beraz lasai egon.
0: Orduan oraindik ez du agian intsekturik jan.
1: Ez.
0: Bueno, nahi gabe jaten ditugunak kenduta.
1: Nahi gabe jaten ditugunak,
0: bai, horreko batean irakurtzen duen aldizkari batean, intsektu pila bai jaten ditugula nahi gabe. Batzuetan edarian sartzen direnak eta itotzen direnak, edo janaria prestatzen ari garenean zartagira hurbildu eta erretzen zaizkigunak, eta konturatu gabe dezente jaten ditugula, baina ez gara konturatzen.
1: Karo, baino horietara joatea, edo kultibatuak egon dairen intsektuetara...
0: Baizan hauak izango dira kultibatutakoak, ze horiek baitzat badaki guztar jan duten, bat non ibili diren, eta non ez diren ibili.
1: Karo. Hor dago kristonez berdintasuna eta higiena dela eta kriston aldaketa. Bai, bai.
0: Bueno, eso eta zergatik sartu intsektuak gure dietan? Ze abantaila izan ditzakete intsektuek?
1: Ba, ber, intsektuak alde batetik, aipatu ezakedana da, lehenengo puntutik da, kriston proteinak dire, dauzkatela.
0: Hain txikiak izan da, eh?
1: Bai.
0: Bai,
1: Eta kristonak, oso proteina dexente
0: da. Proteina hutsa dira intsektuak orduan.
1: Bai.
0: Bai, ze ondo.
1: Komparatuta animali batzuekin, bai, eh? Eta baita ere, gure gorputzak behar dituen aminoazio esentzial hoiek ere badituzte. Eta gero, beste intsektu moto batzuk ez denak, baino batzuk badituzte ere zinka, burdina, B12 vitamina, eta gantz garrantzitsu asko baita ere. Bai, bai.
0: Merkeagoa da intsektuak ekoiztea, edo jasangarriagoa da, iraunkorragoa da, ekologikoagoa da, intsektuak ekoiztea, proteinak lortzeko beste bide batzuk baino, adibidez?
1: Bai, ze konparatzen badima dugu abeltzaintzako esferan, intsektu hauek behar dute askoz ur eta janari gutxiago adibidez, espazio gutxiago, eta horrekin abantaila badugu baita ere bai.
0: Ez du, egunen batean iritsiko gara intsektu osoak jatera, zorain ari gara esaten, bueno, bai, birrintzen dira, irin bihurtzen dira, horrez dugu ikusten.
1: Bai.
0: Eta badakizu guk begietatik ikusten ez badugu, bagian, bueno, errazago jan dezakegula, baina gune batean uste duzu agian, ez dakit jatetxe ezagun batera joan eta platerean jarriko digutela labezo morro bat.
1: ba, begira, aipatu dugun bezala duela gutxi, nire klasikide batzuk ausartu zit, ziren jatera.
0: Kilkerra jatera.
1: Hori da.
0: Euskalo, agian, urreko
1: batean. Kilkerra eta...
0: Imaginatu, agian, hemen dikurte batzuetara ezkontza bateko luntxera joan, eta pintxoetan, ba, batean hor kilkertxo bat, ez? Horrela.
1: Zegoxoa,
0: Ogi xigortuaren gainean, txak, kilkertxo bat, bueno?
1: Gauza da...
0: Zuk ez dakizu zezin jena ausartu jatera.
1: Nik ez nintzen ausartu.
0: Orduan, orain ezin duzu esan ez ziren ikusuak. Ez dituzu probatu.
1: Ez. Hori bai, nire lagun bati bai eman diola, unibertsitatea ezkampo eta esan zuen...
0: Eta ze zapore dut, eh?
1: Ba, horoko horrean jendeak pentsatu ezake kriston zapore arraro euki dezakelea edo, baino berez, frutu lehorraren zapore antzeko zeu ze dauka.
0: Bai, eh?
1: Bai, bai. Eta irinan ez da ian abaritzen benetan.
0: Ba, Estanislava Txankova Kanalieva, edikadura prozesu eta produktuetako graduaren ikaslea. Ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta zaindu ondo, ez? Zabalaki gugorri izan duzula jatetxean estripu txiki bat, erredura txiki bat izan duzula zukaldean, eta, ea ba, azkar osatzen zaren, eta belauna osatzen zaizun,
1: Ba, mila esker, bai, zainduko naiz. Kaso egingo dizut?
0: Bezarka da bat.
1: Berdin!

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, errepide sare nagusian auto ilara handiak ditugu oraindik A63 errepidean Urruñatik hasi eta Irungo ordainlekura arte Donosti aldera. Behobiatik Irunera 8 kilometroko autopilaketak dira oraintxe segurtasun sailak jakinarazi digunez eta hasi dira AP1 eta N62 errepideak bat egiten duten puntuan ere Gasteiz parean. 3 kilometroko pilaketak ditugu oraintxe Burgoseko noranzkoan Gasteiz pare horretan ere. Gainerakoan, Fernando Grande Marlaska barne ministroak agerraldia egindu oraintxe Zeutako egoeraren inguruan. 50-60 mila lagun sartu zirele jakinarazi du eta gehienak atera direla jada datu zehatzak ematea zaila dela erantzita. Zeuta normaltasunera itzultzen ari dela gaineratu du Marlaskak.
2: Ese número que puede estar entre 50.000, 60.000 los que entraron, la correspondencia es que casi todos ellos han salido.
1: Schengel akordioari buruz Marlaska gogoratu du Zeuta ez dagoela akordio horren barruan. Krisia ez dela itxitzat eman oraindik, baina evoluzioa ona dela erantzun du. Polizia eta segurtasun indarrak behar den guztia geldituko direla bertan erantzi du. Ez dela gertakari larririk izan ere jakinarazi du eta Marokori erantzun dio Zeutan inbertsio handiak egin direla azken 8 urteotan eta Espainiak berehala erantzuten jakin izan duela oraingoan ere. Bakarrik egin dutela erantzi du.

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oruplaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Cierto.
1: Muchas gracias, Carlos. Galleguita.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Zer eskatzen du herriak?
1: Bakistea!
0: Zer eskatzen du herriak?
1: Bakistea!
0: Zer eskatzen du

0: Zerrezkatzen du herriak,
1: Batistea!
0: Zerrezkatzen du herriak,
1: Batistea!
0: Zerrezkatzen du herriak, askatasuna!

Araskatasunan eralde. Amaiurko txarrian borroka egin zutenei betiko argia.

0: egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen ditzu bet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-5-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Josephine.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 882, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa. Diseinu korporatiboa. Diseinu editoriala. Ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Andia Sara Sakana.
1: Okay, gentlemen, from the top. Vamos, ¿cómo se dice? Vamos.

Ez du harima saldu. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale horrokari pentsalaria, ez du bere harima saldu nahi, baizik atxeba. Zuten bere harima saldu atzo, Elgetan, Talamuan, Txomuren, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute bere harima saldu gaur, eien aurrek. Ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, eren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deagarkatu dute, gure anai gazteo. Ez eta horroka honetan, beren urteriko berenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkiten abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, asegia borroka.

Badak bizkurtzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz daude lertzear Bagoaz azaletik aragira

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik ez zara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

oian etik egurra ekar, ekar, ekar, ekar, ekar. Gure etxeotan etxeko zua amak, amak zaindu izu emin arreta amotsua.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio, guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itzen debila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxukuezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.